0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. O'zbekistonda davlat xizmatchilariga haq to'lash tizimi o'zgarishi mumkin. Bu boradagi loyiha prezidentga taqdimot qilindi. Unga ko'ra, davlat xizmatchilari mehnatiga haq to'lashning yagona, ochiq va natijaga asoslangan tizimini joriy etish taklif qilinmoqda. Bunda davlat organlari milliy, respublika, hududiy hamda tuman va shahar darajalariga, xodimlar esa bajaradigan vazifalariga qarab ma'muriy boshqaruv, asosiy va qo'llab-quvvatlash guruhlariga ajratiladi. Xalqaro tajriba asosida 11 ta razryad va 6 pog'onadan iborat yangi ish haqqi setkasini joriy etish taklif qilinmoqda. Shuningdek, 10 dan ortiq ustama va mukofotlar o'rniga 3 ta asosiy rag'batlantirish to'lovi joriy etiladi. Jumladan, malaka darajasi, xodimning funksional vazifalarini bajarishi, ijro va mehnat intizomi, tashabbuskorligi asosida baholanadigan samaradorlik ko'rsatkichlari KPI uchun ustama to'lanadi. Bundan tashqari, muhim va murakkab vazifalarni bajargan, innovatsion yondashuvlarni joriy etgan hamda yuqori natija ko'rsatgan xodimlarga hisobot davri yakunlari bo'yicha bonus to'lovlari berish nazarda tutilmoqda. Ta'kidlanishicha, yangi tizim orqali har bir davlat xizmatchisi ish haqqi qanday shakllanishi, qaysi natija uchun ustama yoki bonus olishini oldindan bilish imkoniga ega bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tizim 54 ming nafar davlat xizmatchisini qamrab oladi. Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining jamoat xavfsizligi va qonun ustuvorligini ta'minlash masalalari bo'yicha departamenti boshlig'ining birinchi o'rinbosari, shahar boshqarmalari, tegishli idoralar va Chilonzor tumani hokimligi rahbarlari hamkorligida tumandagi bir qator obyektlarda olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi. Bu haqda hokimlik matbuot xizmati xabar berdi. Asosiy e'tibor jamoat joylarini noqonuniy qurilmalardan tozalash, obodonlashtirish, muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish hamda xavfsiz shahar muhitini yaratishga qaratildi. Xususan, tadbir ishtirokchilari Qatortol ko'chasi va bozori hududida bo'lib, uzoq yillar davomida piyodalar yo'lini egallab turgan o'zboshimchalik bilan qurilgan obyektlarni demontaj qilish ishlari bilan tanishdi. Noqonuniy qurilmalar tufayli odamlar ko'pincha yo'lning qatnov qismiga chiqishga majbur bo'lar edi. Bugun shahar piyodalarga o'zlarining qonuniy hududini qaytarmoqda. Trotuarlar, avvalo insonlar, bolalar, keksalar, aravachali ota-onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va shahar bo'ylab har kuni piyoda harakatlanadigan barcha aholi uchun mo'ljallangan, deyiladi xabarda. Shuningdek, Zarqo'rg'on mahallasidagi obodonlashtirish ishlari, Navbahor mahallasida elektr ta'minoti ishonchliligini oshirish masalalari hamda Lutfiy mahallasidagi GES 9 podstansiyasida mavjud muammolar o'rganildi. Londonda iyul oyi yog'ingarchiliklarsiz o'tdi. Bunaqasi so'nggi 155 yil ichida ilk bor kuzatildi. Kew Qirollik botanika bog'ida joylashgan meteostansiya iyul oyi davomida shaharda yog'ingarchilik kuzatilmaganini qayd etgan. Semafor nashrining yozishicha, bunaqasi ob-havo kuzatuvlari boshlangan 1871 yildan beri ilk bor sodir bo'lgan. Ta'kidlash joiz, g'arbiy Yevropada may oyidan kuchli issiq ob-havo kuzatilishi boshlangandi. 2026 yilning iyun oyi esa mintaqa kuzatuvlari tarixidagi eng issiq oyga aylandi. Shuningdek, iyul oyining boshi va oxirida anomal issiq havo kuzatildi. Yevropadagi bunday jaziramadan so'ng Dunay daryosida suv sathi so'nggi 30 yildagi eng past ko'rsatkichga tushdi. Andijon viloyatida suv ta'minoti mansabdori ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining Jalaquduq tumani filiali boshlig'i 43 yoshli shaxsning yangi qurilgan xonadoniga oqova suv tarmog'i tortish uchun ruxsat olish va kanalizatsiya nasosi o'rnatishda yordam berish evaziga 8,5 ming dollar talab qilgan. Mansabdor talab qilingan pulni uchinchi shaxs orqali olgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura huzuridagi departament va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Honblan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.
1: Salom, salom yerliklar, xayrli tong, KTFM radiosini erkak toy muxlislar, yaxshimisizlar, yaxshi dam oldingizmi? Dunyoni turli nuqtasida tinglayotgan barcha yurtdoshlarimizga yaxshi kayfiyat tilagan holda tongi drive show dasturi boshlandi. Hozircha mikrofon qarshisida Qunisxon Abdullayeva, Azamat Oxundi yo'ldalar, oq yo'l ularga bugun 5 avgust 2026 yil haftaning 3 qadami chorshanba. Barchaga qutlug' qadamlarni tuf etishiga tilakdoshmiz azizlar va eng asosiysi bugun nimalarni reja qilgan bo'lsangiz barchasini ijobatini sog'inib qolaman. Chunki biz ertalab uyg'onganimizda rejalar tuzamiz va mana shu rejalarni ijobat qilish uchun kun davomida harakat qilamiz. Va shu o'rinda kechga borib oqshom paytida sarhisob qilishingiz kerak va har bir lahzangiz uchun bugungi kunni muvaffaqiyatli hech qanday asab buzarliksiz o'tganligi uchun shukrona keltirishingiz kerak va kechqurun esa maza qilib hordiq chiqarib dam olishingiz lozim. Azamat Oxundi yo'lda deb adashgan ekanman, ular shu yerda ekanlar.
2: Shu yerda
1: ekansizmi? Ko'rmayotgan ekanman shu katta odamni.
2: Assalomu alaykum, rahmat. O'zingiz salomatmisiz? Yaxshi bo'ldingizmi? Barcha tong xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum yana bir kara 5 avgust tongida diydorlashayotganimizdan xursandmiz. 7:19 soatimiz millari.
1: Xuddi shunday va biz Tongi Drive Show dasturida 2 nafar boshlovchi sizga beradigan bir savolchamiz bor-da. Agar bu savolcham bergan bo'lsak, uzr. Nima mavzuda ko'p yolg'on ishlatasiz? Ya'ni qachon, qaysi payt ko'p yolg'on ishlatasiz? Kimdir shunday borki, oyligini aytishda ko'p yolg'on ishlatadi, kimdir yoshini aytishda ko'p yolg'on ishlatadi, kimdir uylangani yoki uylanmaganligini aytishda ko'p yolg'on ishlatadi. Bugun o'sha sirlarni fosh qilamiz azizlar va eng asosiysi bugun xabarlaringizda yolg'on ishlatmasdan yozing. Haqiqatni yozing.
2: Borini
1: ko'rsating.
2: Qat'iy yozamiz deyotganlar bo'lsa, mabodo endigina qo'shilganlar 88 114 90 80, bu bizni Telegram manzilimizni sizga topib beruvchi raqamlar. Mana shu raqamlarga bemalol xabarlaringizni yozib yuborsangiz bo'ladi.
1: Albatta, uyalmasdan, xijolat chekmasdan faqat haqiqatni gapiramiz azizlar va qo'shiqlardan so'ng bu xabarlarga e'tibor qaratamiz.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: bizda xabarlar bor hali qachon bu xabarlarni o'qib eshittirsak bo'ladi.
1: Xuddi shunday, demak azizlar, qaysi mavzuda ko'proq yolg'on gapirasiz? Rostini yozing. Salom Qunduzxon, nega o'zingizni DDD qo'shig'ingizni qo'ymadingiz debdilar. DDD nimani aytmaganman, Ahmadjonov?
0: Ha, hatto sizga deb o'ylashyapti bu yo'lni. Ko'p qo'yaveringizda. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Qozog'iston bayrog'i deb o'ylayman, ko'p qanaqadir yulduzlar ekan. Doim xayrli bo'lsin. Doim ishga kech qolsam yolg'on ishlataman. Mana hozir ham kech qolib ketyapman deb yozib yuboribdilar bu xabarni bizga. Ismlarini esa qayd etmagan ekanlar.
1: Qanaqa yolg'on ishlatar ekansiz, a? Obijon esa to'yda boshlovchilik qilayotganimda ko'p yolg'on ishlataman. Bir-birilarga yarashgansizlar deb kelin kuyovga debdilar. Biz ham yolg'on ishlatamiz, a? Respublikamizning eng go'zal juftligi deb. Eng go'zal juftliklar ko'p ku demoqchiman.
0: Kelin kuyovga deng go'zal bo'ladi, baribir. Haligi avjidagi tayyorgarlik qilgan bo'ladi. Makiyaji zo'ri, sochi zo'ri bu yog'iga. Kuyov bola ham kostyum-shimlarni kiyib olib, oq ko'ylak galstuklarda, eng asosiysi haligi yurak kulib turgan bo'ladi. Nafaqat yuz, yurak kulib turgan bo'ladi. Shuning uchun eng go'zal siz bo'ladi. Yolg'on bo'lmaydi.
1: Yolg'on emas ekan.
0: Aldamaymiz biz. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men oila a'zolarim ro'zg'or uchun qilingan xarajatlarini so'rasa yoki uyga olingan har qanday narsani so'rashsa, haqiqiy narx navosini aytmayman. Arzimas qiymatini aytaman deb Viktordan kelgan xabar ekan.
1: Xurshida esa, keldinglarmi? Naqd 18 daqiqa sizlarni kutdim. Efiringizga omad, kuningiz xayrli bo'lsin. Men albatta yoshim haqida yolg'on gapiraman debdilar. Shuna qilib yoshingizning ichida?
0: Keyingi xabar. Salom Kitafam, salom Azamat Qunduzxon. Xohlagan mavzuda yolg'on gapirsa bo'ladi, lekin joyiga va sharoitga qarab. Mana shoh ukam ham meni aldaydi. Qizlar bilan gaplashmayman deb, lekin o'zi g'irt babnik. Ukam xotining bilsa. Yoradi dedilar, Xurshid
1: chaqam.
0: O'zi ehtiyot qiling deb Aziz Hasanov yozib yuborganlar.
1: Assalomu alaykum. Mashinada biror joyga boradigan bo'lsak, kutayotgan odam qaydasan deb kelib qoldingmi desa, kechaga qoladigan bo'lsam,
0: kechga qoladigan bo'lsam
1: yo'l probka ekan deb qo'ya qolaman, chunki yoki nima debdilar? Perest yopgan ekan.
0: Perest yopgan.
1: Yo'lni yopgan ekan deb aytar ekanlar Abdulaziz. Ha, endi tirbandlik bizda borligi uchun bunga hamma ishonadi.
0: Shunaqa. Keyingi xabar. Salom radiodagi fiksikilar, musiqiy redaktoringizga gap bo'lishi mumkin emas. Har kuni juda zo'r qo'shiqlar bilan xursand qiladi, ya. Ana yolg'on ishlatib qo'ydim-ku. Biz o'zimiz haqimizda yetarli. O'zingizda-chi, bir dardlashaylik. Aziz Hasanov uyg'ongan bo'lsangiz aka, o'sha gap hech ham unaqa emas deb yozib yuboribdilar. Bir-birlarini tushunib olishyapti.
1: Men o'rtog'im bilan ishga birga boramiz. U meni uyimi oldida kutadi. Hozir chiqaman deb yarim soatda chiqaman. Shunaqa qilib har kun aldayman debdilar Irshod. O'rtog'ingiz ham har kun aldanar ekanlar-da. Juda ishonuvchi inson ekanlar.
0: Xo'p, vazimadagi ko'proq yuruvuz, gaplashuvimiz, ko'ruvuz deb turing deb Kasimovdan kelgan xabar. Rahmat. Salomat bo'lasiz. Bo'ldi, gapiruvuz. O'zidan gaplar.
1: Shunaqa. G'ulomjon Rasulov esa, assalomu alaykum, ketafon. Bugun qizim Xadijaxonni tug'ilgan kunlari 5 yoshga kiribdilar. Xadijaxon, shukrona, kuningiz muborak bo'lsin.
0: Omon bo'lsinlar. Oddiy donvoy munavvar aziz yo'l tirband deb albatta yozib yuboribdilar. Novvoy munavvar ekanlar boy yozgan tengdoshimiz.
1: Assalomu alaykum, kech qolayotgan bo'lsam mana kelib qoldim deb yolg'on gapiraman debdilar Yunusbek.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, efirni yaxshi boshlab oldinglarmi? Biz ham sizlarni eshitib ishlarni boshlab oldik. Bir 110-chi yo'nalishda kechgacha birgamiz. Mavzuga kelsak, ko'proq do'stlarimga yolg'on gapirishga majbur bo'laman. Ko'p chaqiradi bu narsa deb bahona qilishga majbur bo'laman, chunki sharoitim ko'tarmaydi ularga ha deb yuk bo'lishni xohlamayman deb bu xabarni bizga 6777 raqam egasi yozib yuboribdilar. Endi menimcha yuk bo'lmasangiz kerak ku-ya, lekin baribir odam andicha qiladi, xijolat bo'ladi. Sharoitni esa har doim ham bir xilda ushlashning imkoni yo'q.
1: Assalomu alaykum, yondirgalka boshlovchilar. Hammasi yaxshi, ishlarim joyida, sog'lig'im joyida deb onamizni aldaymiz. Qo'lingda hech narsa kelmay she'r yozmoq onangni aldashdek oson va jirkan. Muhammad Yusuf Anov boladan kelgan.
0: Mana, katta rahmat satrlar uchun. Assalomu alaykum, samoviy yerliklar. Men haftada 5 kun yolg'on gapiraman. Saidakbarjon, soat 9 bo'ldi, tez turing, bog'chaga kech qoldik deb yolg'on gapiraman. Bog'chaga vaqtida borish uchun. Hozir ham Saidakbarjon uyg'ona olmayapti. Podyom deb yuboringlar iltimos debdilar. Saidakbar, uyg'oning, bog'chaga borish kerak, kech qolasiz.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva, efiringizni yaxshi boshlab oldingizmi? Ishingizga omad, rahmat. Savolga kelsak, bemorlarimga nisbatan ko'proq yolg'on ishlatganimga ishlatishimga to'g'ri keladi. Soliqlari og'ir bo'lsa ham, soliqlaringiz juda yaxshi deb aytaman. Aziz Mirziyoyev jarroh. Albatta, bu borada yolg'on ishlatish savob hisoblanadi, chunki insonni fikrlashi uni ko'proq o'sha tushkunlikka tushirishi mumkin. Ya'ni tuzalarmikanman deb bu borada shifokor aytsa, haqiqatan ham tuzalib ketishar ekan. Chunki Ibn Sino ham 50% haligi xushmuomalalik bilan bemorlarini tuzatgan ekanlar.
0: Shunaqa, shunaqa og'ir ahvolga tushiradigan bo'lsa, rostini aytmay qolgan yaxshi. Balki yolg'on gapirish kerakmasdir, lekin og'ir ahvolga tushiradigan yolg'onlar haligi rostlardan ehtiyot bo'lgan ma'qulroq.
1: Albatta.
0: Mana shunaqa. Oyligim bu oyga yetadi deb ko'pchiligimiz o'zimizni aldaymiz. Abdujob bor yozib yuboribdilar. Ko'pchilikda bo'ladigan holat menimcha.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Avvalo kuningiz xayrli o'tsin. Yolg'onga keladigan bo'lsak, ishdan uyga ketayotganda do'stlarimga mana 5 daqiqada, mana 10 daqiqada deb naqd yarim soat o'tib ketadi. Ish qo'yib yuborgisi kelmaydi. Sardor ham qo'shiladi bu gapimga. A debdilar Muhammad Ali.
0: A qo'shilasiz Sardor. Assalomu alaykum. Kayfiyati zo'r boshlovchilar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Mavzu ustida suhbat bo'lganda xotinim ikkita deb aldiyman, lekin xotinim bitta, bu rost deb yozib yuboribdilar. Mana Bekzod Ahmedov, shunaqa bo'lsin, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, oxirgacha bo'lsin.
1: Albatta, qo'shilaman. Assalomu alaykum, yaxshilar. Atrofdagilarni ko'nglini og'ritmaslik uchun zo'r sen zo'rsan, sen yaxshisan deb aldayman. Bojama akasi bo'lmuş Aziz Hasanovga alohida salom.
0: Salom ketaman boshlovchilari, men gohida aldab turaman. Sergelidan ipakchiligiga ishga boraman. Sergelidan tamojniy poyezdi o'tib qoldi, yo'lni yopib qo'ygan deyman, lekin hali uyda bo'laman deb yozib yuboribdilar bu xabarni. Nigoraxon yozgan ekanlar. Ana siz yolg'iz emassiz Nigoraxon, bura xabarlar ham bo'ldi allaqachon.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlarni juda yaxshi ko'rib eshitamiz. Xundisxon opa, men yolg'on gapirmayman deb o'zimga va'da beraman, lekin shunda ham til ketaveradi. Uzr, Xorazm viloyati Xazorasp tumani Karvak qishlog'idan salomlar, Parizoda Zarnigor.
0: Mana shu yerda men shifo bo'libdi-da, akam, shunisini olib tashinglar, oxirgi tanqidni 23 bu kechqurun yozganlar ekan. Assalomu alaykum, hormanglar, ko'pchilikka hammasi joyida deb aldiyman, lekin o'zimdan o'tganini o'zim bilaman deb mana kechasidan beri soat 12 dan beri yozishni boshlaganlar, mana haligacha. Bu kimdan hozir?
1: Kimdandir.
0: 0202 raqam egasi.
1: Xolamas ekanlar.
0: Raqam zo'ri.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men oyligim haqida yolg'on gapiraman, hamma so'raveradi. Ozgina olaman deb qo'yaman. Hammaga aytavermayman-ku, ko'z tegadi. Hattoki bolalarim, xo'jayinim ham bilmaydi. Kerakli narsani olib beraman, lekin yoshimni yolg'on gapirmayman. 49 yoshdaman deyman. O'xshamaysiz deyishadi, 30 yoshga o'xshaysiz deyishadi. Ko'plar rahmat deb xursand bo'lib ketaman. Toshkentdan Malikaxon.
0: Yashang. Har doim shunaqa go'zal bo'lib yuring. Assalomu alaykum, hurmatli hurmatlilar. Hayot yolg'ondan iborat-ku. Qachon to'g'ri gapirasiz deb savol bo'lsa, o'shanda javob berish qiyin bo'ladi deb Dilshod yozib yuboribdilar.
1: Assalomu alaykum, vaziyat va sharoitga qarab yolg'on gapiraman. Hamma yaxshilikka, lekin yolg'onni odat tusiga aylantirmaslikka harakat qilaman. Obid Oripovich.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Tilim qursundagi ko'k choyni hammaga ichirib, любой savolga to'g'ri javob olsa bo'ladi deb mana fantaziyalarga berilibdilar.
1: Lekin ichgan bo'larmidingiz o'shani?
0: Menmi? Yo'q.
1: Ha, ichmasdingiz-a?
0: Yo'q, yo'q, bo'lmaydi. Yana bir boshqa deyapman.
1: Rasvos chiqadi emas, haqiqat yuzaga keladi-da. Juda ham kerakli narsa choy bo'ladi. Men ichgan bo'lardim lekin. Chunki gapira olmagan gaplarimni gapirib qo'yardim. Bitta xabar kelibdi Abdulla Xoldorovdan. Assalomu alaykum, bugun hamma sirri ochiladigan kun bo'lsa kerak. Men ayolimga ko'p yolg'on gapiraman. Kecha xonim pishirganda rosa maqtab yedim. Aslida kartoshkani pishirmagan, xamiri kartoshkasi pishmagan debdi. Voy, umuman pishmagan, g'irt xom edi. Meni yaxshi ko'rasizmi desa, ha deganim ham yolg'on. Darvoqa choyxonadan bir ahvolda ham bo'lib kelib, hali gazga qo'yilmagan xonimdan yeb ko'ribman.
0: Hali bo'lmasa.
1: Qarang,
0: pishmaganmi, pishmaganmi
1: yoki? Yo'q, gazga hali qo'yilmagan, pishmagan xonimni yeb Abdulla Xoldorov shunaqa xulosaga kelibdilar.
0: Mana.
1: Lekin ayolingizni yaxshi ko'ring. Yaxshi ko'rmasa yashash qiyin. To'g'rimi? Men okuyabsız.
0: Yo, okumayapman, oylanıp kaldım. Gaplarız oylanıp kaldım.
1: Yo, çünkü o şey ayolunu
0: yaxşı körlad. Men nazarımda haligi tan olmadı, yaxşı körmeyman deganlar ham baribir ichidan yon mehri bo'ladi, yaxşı ko'radi.
1: Lekin qaray, meni yaxşı ko'rasizmi desa ha deganim ham yolg'on debdilar. Demak, sevadilar, yaxşı ko'rmaylar, sevadilar. Shunaqa bo'lsa, Abdulla Qodirov, biz yaxşı gumondamiz, yaxşı gumonda.
0: Assalomu alaykum, kuningizni bahona. Azamajon, Tommini xolasi qildingiz, xayrli tong. Yolg'on gapirishga kelsak, sharoitga qarab aldab qo'yaveraman, lekin maqsadim yomon bo'lmaydi. Hurmat bilan Jasur Inkassator yozib yuboribdilar.
1: Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, men yana Kosonsoydan Olimxonman. Men ba'zida yolg'on gapirib turaman, lekin yaxshilik uchun albatta, lekin ko'pi ziyon qaytaraman, ko'pi ziyon debdilar.
0: Salomat bo'ling va biz bir necha daqiqalardan keyin yana xabarlarni o'qib eshittiramiz. Yozib yuborsangiz bo'ladi. Nima borasida, nima mavzuda, qaysi jihatlardan ko'p yolg'on gapirib turasiz, rostini aytmaysiz, shular haqida bizga yozib yuboring.
1: Biz esa ularni o'qib eshittiramiz 88114 98 raqamlarida.
2: Toshkent. Yoz. Hit FM.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Ongni o'ng oyoqdan boshlang. Drive Show.
1: Yaxshi niyat bilan, hamma narsani yaxshi niyat bilan boshlash kerak va albatta shu yaxshi niyat bilan harakat qilish kerak. Hayotimiz shunda biz aytayotgan ezguliklarga to'la bo'laveradi.
2: Va bizga kelgan xabarlar bor, yolg'onlar borasida. Qaysi mavzuda ko'proq yolg'on ishlatasiz? 88-114-9080 raqamlarga yozishga ulgurib qoling.
1: Moonrise yozib yuborganlar. Assalomu alaykum. Men bog'chada ishlayman. Ba'zi bolalar yig'lab kelishganida bugun bog'chada bu sen, men senga 2 kun dam beraman, senga deyishga to'g'ri keladi. Aslida u kun juma kuni bo'lgan bo'ladi. Moonrise yozib yuboribdilar. Bog'cha bola omon bo'lsin. Moonrise, siz ham o'sha tipik bog'cha bolalardanmisiz? Ya'ni 70 kilo, 80 kilo bog'cha bola bo'lishadi-yu.
2: Bolalar bog'cha bola.
1: Bog'cha bola katta bo'lishadi-yu.
2: Shu nima deydi, ba'zi bir bog'cha bolalar shu yeb qo'yishadi-da ko'proq.
1: Yo'q, ey chami, bo'lmagan narsa. U g'am chekishadi. G'am yeyishadi.
2: G'am cheksa odam semiradi.
1: G'am yesa semirib ketib qoladi.
2: Ro'parizdagi odam g'am chekib shunaqa ozib ketganda.
1: Siz g'am yesangiz, to'rttala uyni taxlab qo'ydingiz, ikkitala mashinani taxlab qo'ydingiz.
2: Shu gapni gapirmang. Nega o'tgan safar bir tinglovchi ko'chada ko'rib paydan rostaram siz 3-4 uyingiz bormi deydi. Men aytdim, 3-4 uy yuborganda tong saharda efirga kelib o'tirarmidim dedim. Men tirikchiligim faqat oylikka qarab qolgan sizlar kabi xodimman dedim. Men oylikka yashayotganim uchun sayohatga chiqa olmayapman
1: dedim. Men xalqingizga qarayman, chiroyli rost. Men xuddi shunaqa shaklda bir seyfingiz bo'lsa, ishtori taxlagan
2: bo'lsa. Bu ketishda men uyimga o'g'ri tushadi. O'zi eshigim zo'rg'a yopilyapti. Bitta eshik olaman.
1: Eshik kerak, bitta eshik kerak.
2: Temir eshik.
1: Tashqaridan qo'yiladigan.
2: O'sha menga haligi yaxshi, ham arzon ham sifatli sotadigan joyni aytsanglar bo'ldi, o'zim pulimga olaman. Rasrochka bo'lsa ham, chama. Martmanda.
1: Rasrochkamish.
2: Ha, shu.
1: Bu yo'talsalar pul to'kilyapti hozir.
2: Chim to'kilyapti hozir yo'ta. Bankdan telefon qilishsa, hali oylikni olmadim deyib yolg'on gapiraman debdilar. Abdunab, bankdan telefon qilishadimi? Ha, qilishadi, kredit to'lamaganlarga.
1: Ishim tushmagan hali unaqasiga. Assalomu alaykum,
2: tushmasam. Oldin to'lab qo'yasiz, siz 5-6 oy to'lab yuribsiz mana mashiningizni, to'g'rimi? Odamlar zo'r qo'ymoy yetkazyapti.
1: Yo, u kredit
2: emas. Men gapiraman desam, gapim-ku, dang'ilama hovlilaringizni aytmay qo'ya qoling. Qo'sha-qo'sha mashinalar bilan.
1: Assalomu alaykum,
2: azizlar. Hozir boshlovchi bo'lgisi kelyapti hozir.
1: Azamat aka, qo'ng'iroq charchamadinglarmi? Yolg'on masalasiga kelsak, statistik ma'lumotlarga qaraganda odamlar eng ko'p yolg'onni o'zi haqida gapirayotganda ishlatar ekan deb Sevinch yozib yuborganlar. Rahmat, Sevinch.
2: Yaxshim.
1: Alibat shunaqa aytardi, Sevinch degan qiz ishlardi ko'p. Sevinch deyapti, haligi o'zbek tiliga o'zi zo'r til kelishadi-ku. Alibat Grigoryan Sevinch deb shunaqa kelgancha o'sha quloqimni qolib ketib qolgan.
2: O'sha yomon qopti. Hafizulla yozibdilar, Murod maqsadga omad bilan erishayotgan azamat va Qunduzxonga assalomu alaykum. Shu Hafizulla oxir-oqibat shoir bo'lib ketasiz-ku. Men kelisdan Hafizulla, savolga javobim, ishda hamkasbimga yolg'on gapiraman, chunki ishga 15 daqiqaga kech qolaman-da. Sizlarga ijodingizga omad, bankdagi bankomatli daromadlar hammasi sizlarga barokatli debdilar. Barokatli. Nimadandir ketib qolyapti.
1: Azamat Qunduzxon, yolg'onni sizlar ham ko'p gapirasizlar, kayfiyatlaring yo'q bo'lsa ham yerda kayfiyatimiz zo'r deb mana sezib qolishdi. Umid Karimovich yozib yuborganlar xabarni.
2: Siz psixologsiz shekillisiz, alishtiroy o'qiganlardan. Assalomu alaykum Azamat va Qunduzxon, men sinfdosh bolalarga ko'p aldab turaman. Choyxonaga chaqirsa, ishdaman deb borgim keladi, lekin ko'p ichishadi-da, bu menga yoqmaydi debdilar. Bu qurbonali kinolog do'stimiz yuborganlar bizga bu xabarni. Itlar zo'r o'rgatadilar.
1: Aha, men bilmayman, ko'rmaganman.
2: Ha, belavha tayyorlagan ular.
1: Assalomu alaykum, KitaFM boshlovchilari. Men kasb taqozosi bilan bolajonlarga yolg'on gapiraman. Shifoxonada ishlaganimda, ukol qilayotganimda bolajonlarga og'rimaydi, zo'r dori, kompot deb aytardim. Bu xabarni bizga Matliuba Umarova yozib yuboribdilar.
2: Juda ham haligi ukoldan keyin u bolalarni sizga qarashini tasavvur qilyapman. Bobo Murod yozibdilar. Assalomu alaykum Qunduzxon, Azamat Oxundi aka, biz bugun o'g'lim bilan g'ish quyishni boshladik. KitaFM bir number 1 debdilar, B1 qilib qo'yibdilar, vitamin qilib qo'yibdilar bizim. Biz KitaFM bilanmi? Sho'rchi shahridan Bobo Murodman debdilar. Va mana farzandlari bilan g'ish quyishyapti, qoyillik.
1: Vitamindan kam joyingiz yo'q, qarang mana. B1 vitamin bo'lib, B kompleks vitamin bo'lib.
2: Hozir shu vitamin chepanda.
1: To'laligicha xormaylar, tuzumsizlar. Assalomu alaykum, charchashlar yo'q. Moylarni almashtirib yubordik. Rahmat. Aksir silib.
2: Almashtirib yubordim, aytdilar, yaxshi.
1: Yo, aksirsala pul tushayotgandir. Yolg'onni yomon ko'raman, o'zim ham ishlatmayman. Yaxshilikka ishlatish mumkin deyishadi, lekin Farog' Musaxo'jayev yozib yuboribdilar. Buyursin yaxshiliklariga.
2: Shu bugun yolg'on gapirish imkoniyati paydo bo'lgan Azamat Oxundi har xil gaplar gapiryaptilar-da. Lekin ularni bari haqiqat emas. Rasulbek yozibdilar: "Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Men oldingi ishxonamdagi o'rtoqlarim yangi ishingdagi oyliklarimga qiziqadilar. Qancha olyapsan desalar 20 million deyman. Faqat senga topiladi" deb gapirishadi. Inkassator Jasur: "Sherik, ta'til yaxshi o'tyaptimi?" deb tilamanlar. Rasulbek: "Bular ham anaqa ekanlar" deb aytdi xalaqa. Pul ichida yuradigan odamlardan ekanlar, kazo-kazolardan.
1: Barakasini bersan. Assalomu alaykum. Pulim yo'q bo'lsa ham, borda yuraveraman. O'zimcha bir nimalarni orzu qilib, keyin yo'q deganlarim amalga oshib ketadi" deb bu xabarni zo'r-ku mana. Dilnoz Usmonova yozib yuboribdilar.
2: Muzaffar esa: "Gadoni dushmani gado bo'larkanda" debdilar. Bu gapingizda haqiqat ko'p.
1: Yo. Har doim emas. Assalomu alaykum Azamat aka, Qunduzxon opa, charchamadinglarmi? Savolga kelsak, ertalab turishga erinaman. Dadam telefon qilib turdingmi desa, "Ha, ishdaman" deyman, o'zimga og'ir botadi deb yozib yuboribdilar. Bu xabarni ismingizni aytmay qo'ya qoling.
2: Aytmay qo'ya qoling. Mana Abdunabi yozyaptilar: "Telefon qovaringlar, eshikni variantlari ko'p. Yoqqanini qo'yib beramiz" debdilar. Zo'r. Albatta,
1: mana rasmlari bormi shu tashqaridan qo'yiladiganlar, rasmlarini yuborsangiz bitta ko'rib olinadi-da, shunga qarab turib.
2: To'ppa to'g'ri.
1: O'ylab ko'rib o'zida, keyin shunga qarab bir balki bir yechimga to'xtamga kelinsa ajabmas. Har holda yordam berib yuborasiz-da, mana shuni qo'llab turasizlar-da, endi kerak paytda endi. Barakasin bersin, olish kerak.
2: Lekin pulini beraman.
1: Aha, 4 ta emas, 5-6 ta qilish kerak, opa deb yozib yuboribdilar ana.
2: Albatta, oyliklarimiz oshgan payt birinchi sayohatga chiqib kelaman, keyin uy olaman.
1: Mana o'zlari shunaqa valiga 4 ta 5 ta optashilgan joyda ishlasalar kerak-da, farq bizga shunaqa o'ylayaptilar.
2: Bo'lishi mumkin, ha. Ha, yolg'onchilar, hamma yolg'onchilar oilasini deputati bo'ladi-da debdilar. To'g'ri, Shuhrat yozibdilar.
1: Tugallanmagan ishlarimni tugatdim, bajardim deb yolg'on gapiraman, keyin oyni oxirida kechalari uxlamasdan ishlayman deb bu xabarni bizga Rahmatjon yozib yuboribdilar.
2: Assalomu alaykum, yaxshilar, mavzu nima haqida edi? Aytgancha kecha menga kichik voucher berishdi. Endi ayolim bilan borib ovqatlanib kelamiz. Bu kunni 2365 kun kutgan edim. Men ayolimga ko'p yolg'on gapiraman. Men uni tanimayman, bilmayman kimligini bilmadim. Qayerdan paydo bo'lib qoldi telefonimda debdilar Abdulloh.
1: Ha. Tushunsa bo'ladi. Siz assalomu alaykum, hurmatli kayfiyat bag'ishlovchi xushchaqchaq boshlovchilar, yolg'on to'g'risida gapirganda yaxshilik uchun yolg'on gapirib turish kerak, ayniqsa xotin kishiga. Agar to'g'risini gapirsa, xotin ishonmaydi, yolg'onga tez ishonadi. Efiringizga omad, charchamanglar aziz boshlovchilar deb Jumayev yozganlar bu xabarni.
2: Ba'zida yolg'onlarimga o'zim ham ishonib ketaman. Abdujabbor yozyaptilar.
1: Asosiysi, yaxshi narsalar haqida o'ylash va yaxshi narsalar haqida gapirish kerak. Sekin-sekin o'zingizga tortib olaverasiz, kelaveradi. 347 dan xabar keldi. Salom ketafam, meni ikkita sherigim bor, ular bilan ular bir-biriga hazillashib, rosa yolg'on gapirishadi. Afzal, yolg'on gapirmang deb yozibdilar. Ogohlantirishlar.
2: Va bu eng so'nggi xabar edi, bizga yetib kelgan. Barchasini o'qib eshittirdik azizlar. Endi yolg'on gapirish qaysir ma'noda yaxshi emas.
1: Yaxshi emas, yo'q. Yolg'on gapirish yaxshi emas, lekin haliga aytgandek, ba'zi paytda rost haliga zararga, kimnidir oilasini yomon bo'lishiga, buzilishiga yoki kimdir salomatligini yomon bo'lishiga ta'sir qiladigan bo'lsa, sababchi bo'ladigan bo'lsa, bunday rostlardan ham ozgina ehtiyot bo'lgan ma'qulroq.
2: To'ppa-to'g'ri, 100% qo'shilaman azizlar. Va eng asosiysi, yolg'on chaqiradi, bejizga aytishmaydi. Bitta yolg'onni ortidan boshqa yolg'onlar ham
1: ilakishib. Qarz chaqiradi emasmidi u? Qarz chaqiradi emasmidi u maqol?
2: U ham bor, yolg'on chaqiradi ham deyishadi. Chunki bitta yolg'on gapirgansan, keyin u yolg'onni yopishing, yana yolg'on gapirar ekansiz. Shuning uchun yolg'onchi dunyoda yolg'onchi bo'lmaylik.
1: Omonat dunyoda omon bo'laylik.
2: Balxan bo'laydik.
1: U boshqa edi-yu.
2: U boshqa qo'shiq.
1: U odam bo'lib keldik, odam bo'laylik.
2: Ha, shunaqa. Siz omonat dunyoda omon bo'laylik deb o'zingiz to'qimadingizmi?
1: Yo'q.
2: Bormi unaqa? Ikkita qo'shiqchaki xabar kelib qo'ydi Ulug'bekdan. Sazalar bo'lmasa o'qib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Men hamkasblarimni har oyda oylik tushdi deb aldayman va Paymidan screen qilib, montaj qilib, pulni to'g'irlab gruppaga tashlayman. Ular shoshib qolishadi debdilar Ulug'bek.
1: Katta rahmat xabar yozganlarga. Keyingi soatlarda esa bizda sovrinli loyihalarimiz bor, o'tkazib yubormang. Hozir Botir Qodirov "Ey go'zal" degan yangi qo'shiq aytgan ekanlar. Qani eshitib ko'raylikchi, qanday chiqdi ekan. Marhamat.
0: 98.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda

0: Драйв-шоу. Дусян Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхан билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-да.
1: Китафам радиосы Тонгни Драйв-шоу. Ассалому алейкум. Барча-барча етон хайрли болсын. Яна бір яңгі саат авалда сіз билан дидорлашып тұрганымыздан бағоятта хурсандмиз. Хуш кўрдик сизларни.
2: Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar, yer yuzida istiqomat qiluvchilar va KTFM radiosini qadrli erkatoy muxlislari Azamat Oxundiy Qundusxon Abdullayeva sizning xizmatingizda.
1: Albatta, bugun 5-avgust sanasi, haftaning esa 3-qadami chorshanba, barchaga omadli, muvaffaqiyatli kun bo'lsin bugun kun va bugun xalqaro svetoforlar kuni ekan. Svetoforlar yo'llarimizni juda ham haligi yengillashtiradi harakatlarimizni. Biz unga amal qilsak, bir-birimizni hurmat qilgan holda harakatlansak bo'lgani. O'tgan yil o'sha Sharmoshayxga borganimizda bitta ham svetofor ko'rmadik.
2: Bitta, bizni hayratda qoldirdi bu holat.
1: Yo'q, qaysidir chorrahada bormi, chorrahani
2: o'zi ko'rmadim. Yo'q, umuman yo'q ekan svetoforlar, chunki mashina yo'q, aholi u yerda istiqomat qilmaydi, turistik shahar hisoblanadi. Asosan o'sha haydovchilar, xizmatkorlar
1: va yo'lni o'zi shaharning ichkari tomoniga qarab juda ham ko'p emas u. Faqat shu sohil bo'yidagi birinchi qatorni orqasidagi yo'l asosan o'sha gir aylana shahar bo'ylab yuraveradi. Suvni atrofida asosan yo'llashgan uchun ham.
2: Shunaqa ekan. Va bizni bu hayratlantirgani shaharda umuman mashina ko'rmadik, deyarli ko'rmadik. Tirbandlikku naryoda tursin. Ehtiyoj yo'q ekanda, demak, svetoforga. Lekin yo'llar bir tekis. Mashina bo'lmasa, harakatlanmasa yo'llar kim buzadi, to'g'rimi?
1: Qor yomg'ir bo'lmagandan keyin yo'l tomonlarda shuda, hali bo'ylab ketmaydi.
2: Ya'ni itda ishlaydigan kun ekan bugun, buni qarang.
1: Qarang, o'sha shunga rozi bo'larmiz, masalan, yo'llaringiz doim tekis turadi, lekin qor yomg'ir bo'lmaydi. Yashaydigan joyingizda siz rozi bo'larmidingiz?
2: Yo'q.
1: Ha, ko'rdingizmi, tabiatni o'sha
2: tabiatni. Biz endi o'rganganmiz
1: bunga. Mavsumni to'rt faslni to'r o'zi joyida bo'lishi har bir odamga kerak.
2: To'ppa to'g'ri. Shuning uchun ham yurtimizni yaxshi ko'ramizda, boshqa joylarga nisbatan har bir faslni his qila olamiz.
1: Aha, ana shunaqa. Ko'z tegmasin, og'ozga o'zgarishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin baribir qishda his qilyapmiz, yozda mana issiqqina bo'lib. Xo'p, yana bayramlarga qaytamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida ajoyib bayram bor ekan. Underwear degan liboslar bor, mana shu underwearni bugun kuni hisoblanar ekan AQShda.
2: Demak, aytmay qo'ya qolaylik, bu
1: libos osti liboslari deyiladi. So'zma so'z tarjima qilasiz.
2: Birinchi uni kiyasiz, keyin boshqa narsalar kiyasiz. Nima deysiz?
1: Aytib qo'ya qoldingiz bu.
2: Yo'q, endi bari qog'ozga o'rash kerak-ku efirda.
1: Toza qog'ozga o'radingiz o'zi.
2: Borish aytmayapmiz u.
1: Gul qog'ozga o'radingiz.
2: Yana bir zo'r bayram bor ekan, ya'ni insonlarning haq-huquqi kuni bu Eronda nishonlanar ekan.
1: Aha, va yana qanday bayramlar?
2: Amerikada blogerlar kuni ekan. Meni tabriklanglar azizlar. Men ham futbloger degan nomim bor.
1: Aha. May? Futbloger degan nomingiz bor, a? Mana, yashang.
2: Yaxshi, shunaqa nom chiqarganman.
1: Yashang. Burkina Faso'da esa mustaqillik kunini nishonlashar ekan.
2: Mana bitta tinglovchimizdan ham xabar kelyapti. Bugun 5-avgust erkaklar asab tizimini ayollardan himoya qilish kuni ekan. Nega aynan ayollardan?
1: Bosh kim buzadi? Mushuk buzmaydi kuchi bilan.
2: Zerikib qolasizlar agar ayollar asabingizni buzmasa, o'rganib qolgandirsizlar, a? Nimagadir bugun asabim buzmadi. Nimagadir bugun urushmadik.
1: Yana bayramlar bor ekan dunyo miqyosida. Bogota karnavali Kolumbiyada bo'lib o'tar ekan, poytaxt shahrida.
2: Menimcha pichoq ilinadiganlarni aytib bo'ldik.
1: Shunday, asosiysi bugungi sana 2026-yilning 5-avgust sanasi ham sizni hayotingizda unutilmas voqeliklarga boy bo'lsin. Azizlar, tavallud kunini nishonlayotganlarni tabriklaymiz. Bir necha daqiqalardan keyin esa Kinohit loyihasini e'tiboringizga havola etamiz. Bu loyihada ishtirok etib sovg'a yutib olishingiz mumkin.
2: Sovg'amiz esa azizlar, juda ham mazali premium sifatdagi Miko brendi ostidagi sharbatli ichimliklar. Mazali ekanligini ko'plab tinglovchilarimiz ichib ko'rib, o'zlarining xulosalarini aytishdi bizga.
1: Aynan shunaqa.
2: Nafaqat o'zimiz ichib maqtaymiz, endi siz ham maqtayapsiz, bundan xursandmiz, chunki KTFM radiosi sifatli mahsulotlar bilan hamkorlik va homiylik qiladi. To'ppa to'g'ri, ham ichib olganlar maqtayapti.
1: Mikoni ichib olishadi, keyin buyog'i mazza qilib hidini aytmaysiz. Uni har bitta mevalini o'ziga yarasha hidi borda. O'sha qovunda qovunni, anorda anorni, uzumda uzumni, yana hammasi haligida tabiiy bir yoqimli hidlarni keltirib turadi. Biz ham qo'shiq aytib ichib o'tiramizmi?
2: Hidi
1: kelsa mas bo'laylik, hidi kelsa mas bo'laylik. Mikojon bo'yiga. Mikojon ko'rdingizmi? Qo'shiq ham ettirib yuboradi.
2: Sizni Miko shunaqa qo'shiq aytiryaptimi yoki homiylarni bergan daromadlarimi? Bu ham buyam deng-a?
1: Unda impuls haqida qo'shiq aytib yubordim.
2: Lekin
1: nima demay?
2: impuls haqida nafaqat roman yozamiz.
1: Xo'shadi. Xirgoya.
2: Albatta, nima maqom aytdim. Mana bugun 5-avgust yozni chillasi ham tugadi, debdilar. Bugun endi bugundan boshlab menimcha, ha, sekin asali bilan havo salqinlanib borsa ham kerak. Kechasi hali ustini ochib o'tadiganlar
1: ustini yopib o'tiradi.
2: Kechasi sal salqinlashgan. Seziladi-da. Tana sezadi, his qiladi bu salqinni, salqinni.
1: Bu yaxshi. Tana his qilayotgan bo'lsa hali bor demak.
2: Hali umid bor deng. Mayli, nimada umid bor ekan.
1: Hali yashashdan hayotda.
2: Hali hayotim.
1: Umid bor hali.
2: Lekin to olib qarasiz, bitimda

0: Hayotimizda endi 3-dan 1-ini yashadik azizlar.
1: Ana shunaqa umrimiz uzoq bo'lsin, yaxshiliklar bilan to'la bo'lsin, yaqinlarimizni tani joni sog' bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin. Mikroni ichib turinglar shuning uchun. Sog'lom bo'lib yurasizlar.
0: Mana otaxondan ajoyib gaplar.
1: Qo'linglar ochinglar, qani ketdik qo'shiq eshitamiz.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydra Life.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori

nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar. Hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Fam radiosi bizdagina hit loyihasi boshlandi. Miko brenddan bir blok turli meva ta'mli sharbatli ichimliklarni yutib olmoqchi bo'lsangiz, qolaversa boshingizni mana shu quyoshning issiqlaridan kepkalar bilan himoyalamoqchi bo'lsangiz, marhamat, surinib ko'ring, bu loyihada ishtirok eting.
1: Hozir esa bizda azizlarkina hit loyihasi, albatta, shu sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritish imkoniyatini beruvchi bir parcha tayyorlandi. Bu parchani eshitib ko'rib, qaysi film ekanligini topasiz. O'zbek filmlaridan boshlaymiz albatta. Odatdagidek va filmga doir ikkitagina savolni e'tiboringizga havola etajakmiz azizlar.
0: 5115 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Rahmat, o'zingizni tanishtiring, marhamat.
2: Adham
0: Yunusoboddan qo'ng'iroq qilyaptilar va kinohitni o'zlarini sinab ko'rmoqchi edilar. Juda ham yaxshi. Miko, suvlardan ich ko'rdingizmi shu paytgacha sharbatli ichimliklarda?
2: Albatta, manga sevimligi nokvisi. Juda yaxshi ko'raman.
0: Nokvisi zo'r, haqiqatan ham.
1: Deydingiz shakka emas.
0: Rahmat. Deydingiz ham.
1: Endi videongizni bilmaymiz, ko'rmagan.
2: Siz bilasiz.
0: Ko'rdingizmi? Siz bilasiz.
1: Ismingizni kim dedingiz?
0: Adhamxon.
1: Adhamxon.
2: Bank
0: sohasida
2: sizdan
0: gaplashgandik.
1: Bank, ekspert sifatida kelganmidingiz?
2: Shunday.
1: Bo'ldi. Esladim. Aytgan edilar, adashmasam. Sizni kitobimda eshitaman.
0: Muncha vidlarni bilasiz siz.
1: Muncha vidlarni ham bilamiz. Mayli, uyog'iga o'tmaymiz. Adhamjon, hozir sizga filmdan parcha taqdim etamiz. Yoningizda radio bor, ha? Endi bank xodim bo'lsangiz. Mashinani zo'ri bo'ladi, radioni ham zo'ri bo'ladi. Eshiting.
0: Eshitib ko'ring, marhamat.
3: Chiroyli chiqibdi. Buni kiygan qiz qanot chiqarib osmonga uchadi. Kimga tikdingiz?
4: Qo'shni mahalladan. Laylo degan qiz buyurtma bergandi. Yaqinda to'y bo'lar ekan.
3: Laylo?
4: Ha.
3: Tanimas ekanmi?
4: Berkechi?
3: Nimaga?
4: Senga ham ko'ylak tikib bermoqchiman.
3: Qo'ysiz, cho'q.
4: Kela qo'y, kiy. Bo'l. Hadeb, men haqimda qayg'uraverma. Sen baxtli bo'lsang, men xotirjam yashayman. Oyimni rayona qaytarma. To'yinda o'zim seni farishtadek qilib esantiraman. Bo'ldi, Malika. Kech bo'lib qoldi. Borib yota qol. Ertalab ishga borishing kerak.
3: Sizchi?
4: Bor. Yana biroz ishlamoqchiman. Yotganim bilan baribir uxlolmayman. Malika. Ertaga ishdan qaytishingda dorixonadan uyqu dori olaki.
3: O'rganib qolasiz.
4: Ba'zi ichsam zarar qilmaydi.
0: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz.
2: Sal yordam bera olasan, kinoni ko'rganman. Ziyoda opa singillar haqida kino. Nomida sal ikkilanish bor, to'g'ri.
0: Ikki so'zdan iborat-a?
1: To'ppa to'g'ri. Juda mashhur aktyorlar rol ijro etishgan.
2: Shunaqa. Faqat nomini hozir afsuski yodimga kelmayapti, lekin yo'q, bu narsa taqdirlarmi ekan?
0: Aha. Taxminiy javobingiz ham yo'q, a?
2: Baxt uyi emasmi?
0: Baxt uyi degan variant.
1: Javobingiz to'g'ri. Albatta, sizni tabriklaymiz bu bilan. Birinchi bosqichdan o'tdingiz. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Demak, baxt uyi. Bu yerda ikkita opa singilning taqdiri haqida ko'proq gap ketadi. Bilasiz, Dilnoza Kubayeva, Lola Eltoyeva rol ijro etganlar, o'zlariga o'zlari ovoz berganliklaridan ham ma'lum. Ularni onasini rolini qaysi aktrisa ijro etgan?
2: Dilbar Ikromova, adashmasam.
0: Javobingiz Dilbar Ikromova. Qabul qildik javobingizni. Adhamxon, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat.
1: Ham rejissyor, ham aktrisa bu rolni ijro etgan. Bu albatta Telegramda kelgan javoblar bor.
0: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi professor Munavvara Abdullayeva ijro etganlar.
1: Adhamjon esa bu savolga to'g'ri javob bera olmadilar. Ming afsus. Va biz Asadullani tabriklashimiz mumkin. Shunchaki ular to'g'ri javobni yuborganliklari uchun Telegram manzilida Farux, Abdulaziz, Nosir va Panja Sodiqovich to'g'ri javoblarni yuborishdi. Budiyotbekdan ham to'g'ri javob kelyapti. Biz esa qo'shiqlardan so'ng yana bir filmni e'tiboringizga havola etamiz. Hali Mikodan hech kim hech narsa yutmadi.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Miko suvlari bor, Miko sharbatli ichimliklari bor, bir blok o'zi ham turli meva tamli va kepka bilan futbolka ham bor. Miko bilan Hit FM dan sizga tuhfa bo'ladi. Yutib olmoqchi bo'lganlar qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80, bu bizning raqamlarimiz. Marhamat, omadingizni sinab ko'ring, keyin Hitda ishtirok eting. Faqat bittagina e'lonchamiz, hozir Hind filmidan parcha tayyorlangan.
1: Xuddi shunday, agar Bollywood filmiga muhabbatingiz baland bo'lsa, bemalol topa olasiz.
0: Retro Hind filmlaridan biri.
1: Albatta.
0: Alo, assalomu alaykum, 5444 raqam egasi.
2: Assalomu alaykum, azamat, kunduzda topar bo'ling, yaxshimisiz?
0: Salomat bo'ling, o'z yaxshimisiz, kayfiyatingiz yaxshimi?
2: Yaxshi, rahmat.
0: Ismingizni ayting.
2: Nuriddin, Toshkentdan.
0: Nuriddin, xush ko'rdik sizni. Hit FM'da Hind filmlarini tomosha qilganmisiz, Nuriddin? Eskilarini.
2: Eski, da, Chopruk xonni ko'proq ko'rganman, ochiqcha aytadi.
0: Undan ham eskilarinichi.
1: Nechi yoshsiz, Nuriddin?
2: 25.
1: 25 bo'lsangiz ko'rganmikansiz ha bu filmni, chunki bu film sizdan oldin suratga olingan.
0: Bizdan ham oldin.
1: Albatta. Nuriddin, mayli. Tavakkal qilamiz. Tavakkalning boshi keldi, bacha.
0: Dollarni ham boshi keldi.
1: Ha, shunaqa. U qimmatbaho.
0: Aha, marhamat, eshitib ko'ring.
3: Oyi,
0: radioni ko'taray ovozini.
3: Oyi. Buni qarang. Kichkina idishda olam olam baxt olib keldim sizga.
4: Nima ekan ichida?
3: O'zingiz qarang. Oling, oya.
4: Sindur.
3: Ha, oya.
4: Men buni nima qilaman, o'g'lim?
3: Oya. Shuncha yil farqingizga rang surmay keldingiz. Endi buni surib oling.
4: Nima deyapsan, o'g'lim?
3: Rost aytayapman, oya. Otam hali ham tirik. Meni otam tirik ekanlar, oya. Ha, oya.
4: Otang tirik ekanmi?
3: Ha, oya. Siz kasalxonaga gul olib borganingizda meni emas, otamni operatsiya qilishayotgan.
4: Rostdanmi?
3: Ha, oya. Endi surib oling. Surib oling, oya.
4: O'g'lim, tumit meni o'sha yerga olib bor. Olib bor, tezroq olib bor.
3: Yuring, ketdik.
0: Mana shu parcha. Xo'sh, javobingiz qanday, hurmatli ishtirokchimiz?
1: Dilyoz G'aforov tinglab ketayotgan ekanlar. Dilyoz G'aforov topdilar, qoyil, qoyil. Ataylab ismlar aytilmagan joydan topib qo'ygan edik.
2: Yo'lingizdan topolmadimmi? Qarimchi, desa u sigoti bo'ylamadim. Jannat uyi bo'lsa kerak deyudim, lekin uyamasdi.
1: Jannat degan film bor, lekin Jannat uyi degan film borligini bilmayman.
0: O'sha deb o'yladilar.
1: O'sha deb o'yladilar, mayli, yoshli qilib qo'ydilar. Bu film uchun yoshli qildilar.
0: Ko'rmagan bo'lishlari mumkin. Raqamlari ko'rinmayotgan qo'ng'iroqlar amalga oshirilyapti.
1: Ularni ko'tarmaymiz?
0: Yo'q, ko'tarmadik. Ushbu men darro mani.
1: Yo'q, u menda ham o'tgan gal. Shunga
0: o'xshab urishdingiz o'zingiz.
1: Yo'q, nima qilasiz? Yo'q, o'tgan gal menga ham qo'ng'iroq qilishdi-da, raqamni yashirib qo'ng'iroq qilmanglar azizlar. Ochiq oydin qo'ng'iroq qilinglar, axir bu radio.
0: Hammasi ochiq oydin bo'lsin. 57 00 00 raqam egasi. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin, tanishamiz.
2: Rahmat sizlarga, Abdulaziz.
0: Abdulaziz, bu qaysi film edi?
2: Taxmin qilib ko'raman, adashmasam Amar Akbar Antoni.
0: Baraka.
1: Adashmadingiz, Abdulaziz, yoshingiz nechida?
2: 36-da.
1: Mana. Bo'larkan-ku.
0: Bizni tengdoshlar ko'rganlar.
1: Ha, ko'rishganda.
0: Bolaligi Amar Akbar Antoni.
1: Odalari ko'rayotganda ko'rib o'tirganlarda,
0: chunki ko'rardik.
1: Yo'g'i?
0: Kattalar ko'rmasdi.
1: Yo'q, chunki avvallari pul kattalarning qo'lida bo'lardi. Hozir bolalarni. Ha, pul bo'lmagan.
0: O'zimiz bo'lganmiz. Bitta tempter bor, boshlagan.
1: Haligi televizorda buragichi bo'ladi-ku. Agar u sinfda bilasizmi?
0: Hali tugmachali bo'lgan. Ha, tugmachali.
1: Ya, zamonaviy davrda yashagan ekan.
0: Yo, eski televizor, lekin eskini ham tugmachaligi bo'lganda. Ha. Oldinga chiqarib.
1: Kazo-kazolardan sizda? Yoki ularning farzandlarisiz. Bizda shunaqa bir televizor bo'lardi, mana hozir tinglovchimiz ham bilardilar.
0: Chayka adashmasa.
1: Chayka? Bizda jinlipi bo'lardi. Oti ham jinlipi, qora oq qora ko'rinardi, ko'rsatardi. Lekin undan avvalgi bitta televizorchamiz bo'lardi, juda kichkina. Haligi buraydigan joyi ham buzilib qolgan edi-da va buni buraydigan joyi ombur edi. U ombur ushlaydigan yoshlar edi-da kichkinalar. Bor, bura narikanal, 4 ta kanal bor, a?
0: O'shanda siqib olgan ekansiz-da.
1: Nimani?
0: Qo'lingizni qo'yganmisiz siz?
1: Miyani ham qo'yganman. Eng asosiysi antennalarni burab turardik. Shamol bo'lganda tamom hech qaysi kanal ko'rinmasdi.
0: Ozgina Abdulazizga
1: beramiz. Abdulaziz, sizga savol beramiz. Hozir yoshlik o'tib ketdi. Aha. Birinchi savolimiz shundan iborat ediki, Rishi Kapur qaysi personajni ijro etgan va ism kerak bizga, familiya bo'lmasa ham.
2: Rishi Kapur.
0: Uchta ko'kadan qaysi birini rolni ijro etgan?
1: Musulmon bo'ladi. Kichkina farz, kichkina uka bo'ladi.
2: Akbar.
1: Akbar rolida. Javobingiz to'g'ri.
0: To'g'ri.
1: Yana savol bering, berasiz.
0: Ana endi esa qiyinlashtirmaymiz. Xuddi shu tarzdagi yana bitta savol. Sizda ikkitagina variantingiz bo'ladi. Vinod Khanna degan aktyor ham bor. Mashhur, o'sha paytda mashhur aktyorlardan biri bo'lgan. Uchi qaysi personaj rolini ijro etgan?
1: Ya'ni katta o'g'li. Katta akasi.
0: Ha, aytib bering.
1: Endi katta o'g'li bo'ladi-da. Yordam beryapman-da.
0: Xo'sh.
2: Vinod Khanna Amar rolini ijro etdi.
0: Amar. Siz g'olib bo'ldilar, barakallar. Tabriklaymiz sizni, osongina savollar va biz g'olibimizni mana shu tarzda aniqlayapmiz. Tabriklaymiz sizni. Raqamingizni qayd etib qo'yamiz Abdulaziz. Qachon va qayerdan olib ketishingiz haqida sovg'angizni ma'lumotlar berishadi. Kelishdikmi?
2: Kelishdik.
0: Ha, qo'ng'iroq qilishadi.
1: Qo'ng'iroq qilishadi. Raqamingizni mana qayd etib qo'ydilar.
0: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Omon bo'ling, arzimaydi. Sizga ham rahmat, ishtirok uchun rahmat.
1: Telegramga bir qarab qo'yaylik, ha?
0: Telegramda ham javoblar bor. Ularni ko'ramiz, qani kimlar nima javoblar yozib yuborishdi ekan. Furqatda to'g'ri javob bor ekan. Nasibada to'g'ri javob bor ekan. Aziza Umarova ham yozganlar. Jasurbek BJ da to'g'ri javob bor. Hidoyat va Nasibada ham, Nargizada, Baxtiyorda, TN Liverpulda, Faruxda, MTRda, Bekzod. Hop. Hayot jonda, Jamshidda. Juda ko'p ekan to'g'ri javoblar. Bu filmni sevib tomosha qilganlar ko'p ekan shekilli. Yasmishka, Aziza, Yamola, Yunusbek, Sherzod, Baho, Prof Saifa, Ulug'bek, Ravshan. To'g'ri javoblar juda ham ko'p. Katta rahmat. Mana shunday faol bo'lganingiz uchun Kinokit loyihasini shu nuqtada yakunlasak ham bo'ladi. Yana bir necha daqiqalardan keyin boshqa bir loyihani amalga oshiramiz. U loyihada ham siz sovg'alarni yutib olishingiz mumkin va yozning mana shunday haroratli kunlarda sizga Mikoni tavsiya etamiz. Sharbatli ichimliklar, maza qilib tanovul qiling. Yaqinlaringizga ham ilining, ularga ham olib boring, ular ham xursand bo'lishadi. Hozir nima qilamiz? Qo'shiq eshitamizmi?
1: Albatta, xuddi shu filmdan eng mashhur saundtreki sizlar uchun.
5: 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: Drive Show FM 98.de.
1: Stefan Radius Discord loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etib, manual moylarni yutib olishingiz mumkin.
2: Albatta azizlar, bu moylar keramik sifatli, ya'ni keramik moylar bo'lib, barcha mashinalarga to'g'ri keladiganini aynan manual brendidan topasiz. Uzoq yillardan beri xalqimizga xizmat qilib kelayotgan va xalqimizning ishonchiga kirgan moylardan biri deya bemalol e'tirof etamiz. Zero bizni boshlovchilarimizni ham mashinalari bugungi kunda manual moylarda harakatlanmoqda.
1: Ana shunaqa va juda ham zo'r sifatli ekanligini shuning uchun ham ishonch bilan ayta olamiz. 7210 raqamiga savollarni sinab ko'rmoqchilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Assalom, rahmat. O'z salomatmisiz? Kayfiyatda yaxshimi?
3: Alhamdulillah, Allohga shukr.
1: Tanishib olamiz.
2: Sayyid Kamol. Avval juda ko'p qo'ng'iroq qilardingiz, orada yo'q bo'lib qoldingiz, sayohatga ketib qoldingizmi deyman?
3: Yo'q. Tushunmayman.
2: Ha, tushunmayapsizmi?
1: Mana bugunginasi qutdi-da. Endi bu yog'iga 3-4 savolga to'g'ri javob bersiz, Sayyid Kamol, moylarni ham yutib olishingiz mumkin.
2: To'g'ri.
3: Hali harakat qilib
1: ko'ringchi, diqqat qiling, savollarni o'qib eshittiramiz. Ibn Battuta kim bo'lgan? Rassom, sayyoh, duradgor.
3: Ibn Battuta.
1: Rassom, sayyoh, duradgor.
3: Agar aytmasam, sayyoh
1: bo'ladimi? Sayyoh varianti.
3: Sayyoh.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savolimiz. Marianna cho'kmasi bu nima? Neft koni, oydagi krater, okean tubi. Neft koni. Okean tubi?
3: Da, Marianna fazina.
1: Qabul qildik. Oqqush ko'li, Qarsildoq baletlari simfoniyasini kim yozgan? Mozart, Chaykovskiy, Paganini.
3: Yana bir marta agar
1: Oqqush ko'li, Qarsildoq baletlari simfoniyasini kim yozgan? Mozart, Chaykovskiy, Paganini.
3: Chaykovskiy.
1: Qabul qildik javoblarni va 3-chi savolga to'g'ri javob.
2: Qoyil, birinchi qo'ng'iroq.
1: Birinchi
2: savol, qoyil, IQ darajangiz juda ham yuqori ekan. Biz buni bilmay yurgan ekanmiz. Qanday mashinangiz bor? Lasetti uchun demak, manual keramik moylari sizga nasib etganidan xursandmiz, Sayyid Kamol. Avval bo'lgansiz, ha?
3: Yo'q.
2: Qo'yil, lekin.
3: Endi oldin yutardim, lekin anchadan beri yutmayman. Rahmat sizlarga.
2: Bo'lib barakali bo'lsin. Qayd etildi.
1: Salomat bo'ling. Tabriklaymiz sizni. Va biz g'olibimizni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Manual moylarni qo'lga kiritdilar ishtirokchimiz. Ana shunaqa sizda ham imkoniyat bor. Har kuni dushanbadan jumagacha soat 8:45 dan 9:00 gacha bo'lgan oraliqda tezkor test loyihasida ishtirok etib, mana shunaqa manual moylarni yutib olishingiz mumkin. Mashinangizni moyini almashtirish fursatlari yetgan bo'lsa, avval bir qarab qo'ying. Yana bir muhim jihati bor ekanki, buni mutaxassislar menga aytishdi. Moyni almashtirganingizdan keyin kimlardir juda ham kam yurgani uchun o'sha berilgan 5000 bo'ladimi, 7000 bo'ladimi, 8000 km masofani 6 oy davomida agar bosib o'tishga ulgurmasa, 6 oyda almashtirish kerak ekan. Chunki 6 oydan keyin u moyni o'zini o'sha shirasi yo'qoladi, xizmat qilish xususiyatlari ancha pasayib ketadi. Shuning uchun ham o'sha 8000 to'lishini kutmasdan almashtiravergan yaxshi, bu mashinani motorini uzoqroq vaqt xizmat qilishini ta'minlar ekan. Shuning uchun ham kitobchasi bo'lsa bir qarab qo'ying. Hali anchagina 3000 4000 yurishim kerak ekan-ku, 2000 yurishim kerak ekan-ku deb 6 oy bo'lgan, 7 oy bo'lgan bo'lsa ham cho'zib yurmang. Boring va almashtirib oling, shunda mashinangizni qiynab qo'ymaysiz.
2: Albatta, shubhasiz. Va biz yana bir bor tabriklaymiz Sayyid Kamolni. Manual moylar muborak bo'lsin o'zingizga va mashinangizga. Albatta, uni tez fursatlarda qo'lga kiritasiz va mashinangizni xursand qilasiz degan umidamiz. Har qalay, manual moylari ishonchli moylardan, uzoq yillardan beri ko'pchilik foydalanadi, bilishadi. Bilganlar qayta-qayta olishadi, bilmaganlar esa bir marta olib qo'yganlardan so'ng, quyganlardan so'ng o'zlari xulosa chiqarishadi. Soat esa 8:50. Biz chiroyli qo'shiqlar bilan nima qilamiz?
1: Davom etamiz. Marhamat.
0: 98 FM.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda Hit FM radiosida barchani xush ko'rdik. Bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Yangi kun, yangi tong barchaga muborak bo'lsin. 9dan 3 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Haftaning 3-chi qadami chorshanba, 5 avgust sanasi va biz bugun azizlar har birimiz uchun juda ham muhim bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Mavzuni ochishdan avval men bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, 2 kun, 1 kun, 1 sutka Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qilganligim uchun suv bo'lmadi. Ichimlik suvi bo'lmadi. Chunki o'sha quvur almashtirish ishlari, ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan
1: ekan. Qadrini bildingiz shu bilan.
2: Qadrini bilganda bilasizmi? Men aytdimki, bo'larkan shunaqa suvni iqtisod qilib ishlatish. Chunki oldimizdagi do'konlarda chiqsam suv yo'q.
1: Katta idishda yo'q, kichkinasi bor.
2: Do'konga borib, katta idishda ham kichkina ham yo'q, kichkina do'konlarda. Katta do'konga bordim, hali sesi do'konlarga borib, 6 ta haligi u yerda ham 5 litrli, 10 litrli qolmagan. Hamma kelib birinchi bo'lib o'zini suvga yapti, chunki ichimlik suvi yo'q. Mirzo Ulug'bek tumani juda katta tumanlardan biri.
1: Odam ko'p
2: istiqomat qiladi va iste'mol ham katta. Keyin haliga 6 ta 1.5 litrli
1: ko'tardingiz uni keyin.
2: Bir blogini ko'tardim.
1: Yaxshi bor, shug'ullanib yuribsiz.
2: Bemalol foyda berdi. 30 mingga xarid qildim uni. Keyin uyga bordim. Uyga borganimdan so'ng shunaqangi endi ehtiyot qilib ishlatyapman. Haliga bir piyola choy qo'yyapman, o'zi bir piyola ichaman. Undan tashqari yuvinishda ham juda ham ehtiyot qilib ishlatilyapti va o'sha yuvingandan keyin o'sha u katta bir laganga uni yuvindimda, chunki uni boshqa joyga qo'yishim kerak bo'ladi. Xullas, juda ham ehtiyot qilib ishlatdik qo'shnilar bilan birgalikda va suvni qadrini ana o'shanda yana bir bor his qildim. Shunaqa qilib turish kerak ekan odamlar suvni qadrini bilish uchun, bir kun suvsiz qoldirish kerak ekan deb biladim.
1: Bir ekspertimiz kelgan paytlarda boshqa mavzuda gaplashayotganimizda o'sha bolalarda to'g'ri tarbiyani shakllantirish uchun o'chirib qo'yinglar deb aytdilar-ku. Mana shunaqa, mana foydalan, telefondan foydalan, o'chirib qo'yinglar, bo'ldi, tok haligi zaryadkasi tugasin, o'chsin, tokka ham o'zini o'chirib qo'yinglar kerak bo'lsa dedilar. Zaryadka qila olmaymiz uni, o'chdi, mana o'sha biladi, bola shu bilan birgalikda telefondan foydalanmaydi, keyin tokni o'sha tejab ishlatishni qadrlash kerakligini biladi. Shunaqa aytganingizdek, haligi o'chirib turib,
2: chunki
1: faqat bolaga, kattalarga ham kerak.
2: Juda zo'r bir kattalarda naql borki, oldingdan oqqan ariqni qadri yo'q. Mana shunday ekan, biz suvni qadrini suv yo'qligida ko'proq his qilar ekanmiz va bu narsa ko'pchilikka bir dars bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.
1: Albatta, bugungi mavzuyimiz shunga hamohang: suv ta'minoti tizimi transformatsiyasi va raqamlashtirish, bu boradagi istiqbolli loyihalar haqida suhbatimizni olib boramiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda
2: va ekspertimiz O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Akmal Murodov bo'ladilar. Yana bir bor sizni studiyamizga ko'rib turganimizdan xursandmiz.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Alaykum.
1: Yaxshi keldingizmi? Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshi. Mikrofon sal to'g'rilab olamiz.
2: Va bugun har bir sohada bo'lgani kabi, Akmal aka, bugun suv sohasida ham, suv ta'minotida ham raqamlashtirishga juda katta ahamiyat berilyapti. Umuman raqamlashtirish deganda suv ta'minotida biz nimalarni tushunishimiz kerak? Nimalar kiryapti va bu qanday yengilliklar, qanday qulayliklar beryapti?
3: Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM, hurmatli boshlovchilar, Azamat aka, Qunduzxon, yana bir bor rahmat ushbu mavzuni ko'targaningiz uchun. Dolzarb mavzu, aktual mavzu, to'g'ri. Endi raqamlashtirish hamma soha uchun kerak, hamma soha uchun aktual sanaladi, ayniqsa bugungi kunda. Именно aynan suv ta'minoti uchun nimaga kerak deganda, raqamlashtirishni o'zi o'sha soha bilan iste'molchi orasidagi munosabatlarga yana ham shaffoflik kiritish maqsadida, soddaroq, oddiyroq muomala qilish maqsadida yo'lga qo'yilish kerak aslida. Raqamlashtirishdan maqsad ham shu. Bugungi kunda sohada raqamlashtirish bir vaqtning o'zida barcha etaplarda amalga oshirilyapti. U ham bo'lsa o'sha suv inshootlarini raqamlashtirish deymiz. Ya'ni SCADA tizimi bor. Butun dunyoda suv inshootlarida foydalanilayotgan, qo'llanilayotgan SCADA tizimi deyiladi. Bunda inshootlarda inson omilisiz boshqaruv jarayoni bo'ladi. Masalan, aholiga suvni yetkazib berish, uni bosimini, uni sifatini nazorat qilish, mabodo avariya holatlari yuzaga kelib qolsa, inshootni o'zi haqida gapiryapmiz. O'shani bevosita monitoring qilish tizimi bor, SCADA tizimi deydi. Bu hozir zamonaviy suv inshootlarining hammasida o'rnatilyapti.
1: Sun'iy intellekt bilan ishlasa kerak adashmasam.
3: Sun'iy intellekt bilan ishlaydi. Bitta shu tugma bilan siz butun boshli inshootni nazorat qilib turasiz. Inson omili yo'q u yerda. Bu bir, ikkinchisi geo axborot tizimi deydi, GIS tizimi deydi. Bu bevosita hozir Toshkent shahrida birinchi navbatda sinov tariqasida qo'llanilyapti. Bu nima degani? Geo axborot tizimi degani ichimlik suv quvurlarini, magistral quvurlarni mana shu Toshkent shahri bo'yicha butun hammasini nazorat qilish imkonini beradi. Unda masalan sizni xonadoningizga, sizni yo'nalishingizga qancha suv boryapti? Masalan, ertalab ko'pchilik hamma ertalab va kechqurun suvdan ko'proq foydalanadi. O'sha bosimni nazorat qilib turish imkonini beradi geo axborot tizimi. Keyin bundan tashqari masalan qayerdadir utechka bo'ladi, suv oqib ketadi yoki avariya holati bo'ladi. Mana shu geo axborot tizimi mana shu devordan katta joyda monitor qo'yilgan, o'sha monitor ko'rsatib turadi. Demak, Mirzo Ulug'bek tumani falon mahallasida suv bosimi birdan oshib ketdi,
1: deyapti.
3: Nimadir bor deydida, ogohlantiradi. Siz mana shu masofadan turib o'sha yerdagi eng yaqin o'sha zadvijka deymiz, zulfinni yopish imkoniga ega bo'lasiz shu yerdan turib.
2: Bitta kuni o'sha tugmachani bosib,
3: bu bir vaqtning o'zida suv yo'qotishlarini

0: bo'lardi. 6 dan keyin pulingiz bormi yo'qmi, asabingiz joydami joyda emasmi taqillatib kelaverardi. Pul to'lang, qarzingiz to'lang va hokazo. Endi unaqa bo'lmaydi. Mana Toshkent shahrida aqlli suv hisoblagichlari o'rnatilyapti. Bu bevosita
1: siz qoladi.
0: Yo'q, o'chmaydi. O'chmaydi. Suez korporatsiyasi bilan hamkorlikda qilinyapti, Fransiyaning kompaniyasi bilan hamkorlikda. U bevosita sizning xonadoningizda qancha suv iste'mol qilinyapti, siz haqdormisiz, qarzdormisiz, bevosita ma'lumotini suv ta'minoti korxonasiga yetkazib turadi. Va siz onlayn turib o'tirgan joyingizdan xonadoningizdan to'lovlarni amalga oshirish imkoniga egasiz. Endi inson omili yo'q qoladi, korrupsiya holati yo'q qoladi. Mana raqamlashtirish foydasi qayerda?
1: Zo'r. Bu haqda hali batafsil to'xtalamiz soatimiz davomida. Hurmatli tinglovchilar, sizda hamma yarmavzu yuzasidan savollar bo'lsa, fikr mulohazalar bo'lsa 88 114 90 80 raqamlariga Telegramda yozib yuboring.
2: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.

0: Pul kerakmi? Davr Bank'dan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz. Hitafam radiosi Impuls Talk Show'si va bugungi mavzuimiz suv ta'minoti tizimi transformatsiyasi va raqamlashtirish, bu boradagi istiqbolli loyihalar haqida suhbatimizni olib boryapmiz. Yana bir karra eslatib o'tamiz, hurmatli tinglovchilar, mavzuimizni kengroq yoritish maqsadida ekspert taklif etganmiz. Suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Akmal aka Murodov, xush ko'rdik yana bir karra. Akmal aka,
2: xush bo'ling.
3: Xush kelibsiz. Biz raqamlashtirish haqida gaplashdik. Endi xususiy sektorga ham o'tadigan bo'lsak, bilamizki, qishloq xo'jaligida o'sha boshqaruvni xususiy sektorga berilishi, nasoslarni almashtirilishi, bu fermer xo'jaligiga yengilliklar beryapti, suv barqarorligini ta'minlayapti. Markazlashgan suv ta'minotida xususiy sektorni ishtirokini kengaytirish va investitsiyalarni jalb etish aholiga nima beradi?
2: To'g'ri savol. Bu nisbatan uzoqroq vaqt davomida suv ta'minoti tizimida ishlab kelyapti, ya'ni xususiy sektor, hammamiz bilamiz yoki o'sha tinglovchilarimiz ham bevosita kuzatishlari mumkin, ko'chalarda suv ta'minotini mashinasidan tashqari alohida mashinalarda suv tashib yurishadi, bilasizmi? Traktorlarda yoki mashinalarda toza suv keldi deb yurishadi. Endi Toshkent shahar aholisi yoki viloyatlardagi shahar markazlari bilmasligi mumkin, hududlar, viloyatni chekka hududlarda, qishloqlarda suvni transport vositasi yordamida tashishadi. Bu degani suv ta'minot korxonasidan o'sha tadbirkor yoki o'sha mashinani egasi suvni belgilangan tartibda sotib oladi va o'sha hududlarga o'zini o'sha yo'l kirasini haqi deymizmi yoki o'sha yoqilg'isini haqini qo'yib tarqatib yuradi. Bu xususiy sektorga o'tganligidan dalolat. Ancha avval bo'lgan bu holat, masalan o'sha tinglovchilarimiz ham bevosita ko'rib bilishlari mumkin. Endi davlat rahbari bu masshtabni, bu hajmni kattalashtiringlar o'rtoqlar. Davlat xususiy sheriklik asosida ishlaylar tizim. Masalan, vazirlik emasda, tizim aksiyadorlik jamiyati.
1: Shunday.
2: Endi buni dedilar, butun respublika bo'yicha tarqatish uchun xalqaro tajribani, xalqaro hamjamiyatni jalb qilinglar dedilar. Va bugungi kunda mana shu yuqorida ta'kidlaganimizdek, Suez kompaniyasi, shu Fransiyaning Suez kompaniyasi davlat xususiy sheriklik asosida bevosita Surxondaryo viloyatida ishlarni boshlab yuboramiz deb taklif bildirishgan. Ya'ni o'sha hududlardagi quvurlarni yangilashni, u yerda xizmat ko'rsatishni, bevosita suv sifatini, bosimini yaxshilashni o'z zimmasiga olgan holda uje birinchi qadamlar qo'yildi. Bundan tashqari davlat xususiy sheriklik asosida mana Toshkent shahrida, mana yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, aqlli suv hisoblagichlarini o'rnatishni boshladi Suez kompaniyasi Tekinga. 5 yil davomida, 2025 yil boshlandi bu harakat, 5 yil davomida aqlli suv hisoblagichlarini Tekinga o'rnatib beradi. Fransiya kompaniyasi har bitta xonadonga u o'sha aqlli suv hisoblagichlarining sifatini aytib o'tdim, o'sha onlayn ma'lumotlar berib turadi, nazoratchini vositasi bo'lmaydi deb, va bu jarayonlarda xizmat ko'rsatishni ham keyinchalik o'z zimmasiga olmoqchi Suez kompaniyasi. Bundan tashqari masalan, har bitta inshootimiz bor, bizani suv tozalab aholiga yetkazib beradigan inshootlar bor. Unda ham bevosita o'sha chet elliklar qurib shunchaki ketmaydi. Unda bevosita bizani xodimlarni, ya'ni mahalliy yosh kadrlarni, suvchilarni tayyorlab, zamonaviy texnologiyalar asosida ishlashni tartibini o'rgatib keyin ketyapti. Bu ham bevosita sheriklikda qilinayotgan ishlardan biri. Bunaqa jarayonlar ko'p.
1: Ayrim mahallalarda e'tibor berdim, shu shahar bo'ylab harakatlangan paytda yoki shaharni chekkaroq hududlarida bir qancha o'sha xorijlik kompaniya vakillari, xorijiy ishchilar o'sha kavlagan holda yerlarni, o'sha transheyalar qazib turib, u yerda quvurlarni o'tkazishayotganini va uni keyin aholiga bermasdan yopib ketilgan holatlarga guvoh bo'ldik. Buni keyin bilmadim, nima uchun qilindi ekan, endi balki o'sha hudud aholisi o'zini mahalla faollardanmi, mahalla raisidanmi so'rab bilgandir, aniqlagandir, lekin mana shu jihat meni qiziqtirdi. Nimagadir o'sha so'rasam, gaplashsam nima bo'lyapti, qanaqa jarayon, qarindoshlarniki borgan paytda shunaqa xitoyliklar keldi, quvurlar o'tkazishyapti, lekin aholiga berilmadi. Bu eski tizimdan foydalanyapmiz, eski quvurlarni o'zidan kirib kelgan xonadonimizga, lekin demak qanaqadir bir xorijiy loyihalar amalga oshirilayotgan ekan hamkorlikda degan bir xulosaga kelgandi. Buni qanaqadir aniqlik kirita olamizmi, shunaqa shaharni hamma hududini, mana Toshkent shahrida agar loyiha amalga oshirilsa va bu sinov tariqasida qilinayotgan bo'lsa, bitta muhim jihati borki, qurilish davom etayotgan manzillar ko'p hozir va ularga qaytadan yana kattaroq hajmdagi quvur yotqazish kerak bo'ladimi, yana ochiladimi, yana aholiga noqulaylik bo'ladimi, mana shu tomonlari ham hisobga olinadimi degan bir savol kelib chiqadi.
2: To'g'ri, bu nafaqat sizni qiziqtiradi, balki ko'p tinglovchilarimizni qiziqtiradigan mulohazada bu. Siz aytayotgan Toshkent shahridagi o'sha quvurlarni yoppasiga o'sha yo'l chetidan buzib, quvurlarni yangilash jarayonlari bu bevosita issiqlik ta'minoti bilan bog'liq, hurmatli o'rtoqlar. Issiqlik ta'minot tizimi bilasizlar, yozda nisbatan kam quvvatda ishlaydi, chunki
1: ko'p qavatlilarda emasmi? Mahallalarning ichida lekin issiqlik ta'minot menimcha bo'lmaydi.
2: Yo'q, yo'q, barchasida. Toshkent shahrida hozir qazilayotgan quvurlarni yoppasiga o'sha ommaviy tarzda qazilayotgan quvurlar bu issiqlik ta'minotiga tegishli va ularni o'sha to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, davlat xususiy sheriklik asosida Viola kompaniyasi xizmat ko'rsatishni o'z bo'yniga olgan Toshkent shahrida. Bu ham mana davlat xususiy sheriklik bitta misol fikrimizga bu issiqlik ta'minotida. Ular bevosita hozir hamma quvurlarni yangilab, bevosita qishga tayyorgarlik ko'rish jarayoni ketyapti. Endi savolingizni ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, yana ham ochiqroq qiladigan bo'lsak, siz demoqchisiz, kommunikatsiya tizimlari o'sha eski tizim, lekin yangi o'sha ko'p qavatli binolar qurilyapti, CD-lar qurilyapti,
1: hali tugallanmaganlari bor. Tugallanganda aholi ko'payadi, yana boshqatdan qilish kerak bo'ladi.
2: Korxonalari, magazinlar, do'konlar, restoranlar ko'payib boradi, bu bevosita ichimlik suvi va kanalizatsiya xizmatiga o'zini ta'sirini o'tkazmay qolmaydi demoqchisiz.
1: Yuklama ko'payadi.
2: Endi qarang, suv ta'minoti korxonasida qurilish jarayonlari shu tarzda kechadiki, masalan bitta inshoot qurildi, masalan kanalizatsiya suvlarini tozalaydigan inshoot yoki ichimlik suv tarqatadigan inshoot qurildimi, u kamida 50 yil oldinni ko'ra bilish salohiyati bilan rejasi bilan quriladi. O'sha hudud aholisini ko'payishi, infratuzilmani yanada kengayishi yoki ishlab chiqarish korxonalari yoki shunga o'xshagan aholiga xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning ko'payishi inobatga olinadi. Shu uchun aholimizda ko'p rezonansli savollar kelib chiqyapti. Buncha dom qurilyapti, buncha ko'p qavatli uylar, buncha restoranlar qurilyapti, lekin kommunikatsiyamiz eski, kanalizatsiyamiz portlab ketadimi, nima bo'ladi, nima qo'yadi? Lekin hammasidan o'rinli foydalangan ma'qul baribir.
3: To'g'ri. To'g'ri. Va bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, shu amaldagi ichimlik suvi va oqova suv inshootlari hamda quvur tarmoqlarining asosiy qismi 1970 va 80-yillarda qurilgan va aytganingizdek, bu 50 yilga yetadi. Demak, 50 yilga yetib qolganlari bor ekan ichlarida. Ularni ham o'sha tizimli ravishda almashtirish, quvurlarni eskilarini yangilariga almashtirish jarayonlari menimcha bo'lyapti, to'g'rimi? Respublikamiz bo'ylab. Qachon endi bu tizimli ravishda amalga oshirilyaptiki, butunlay yangilarga almashtiriladi. Menimcha bu O'zbekiston 2030 strategiyasida va davlat dasturida bo'lishi kerak.
2: Mana aynan mavzuimiz ham shunga bag'ishlangandi, raqamlashtirish va transformatsiya. Raqamlashtirishni sizlar bilan qisman bo'lsa ham tushuntirib o'tishga harakat qildik. Mana transformatsiya degani mana shu degani, ya'ni o'sha tashkilotni, o'sha vazirlik idorani o'zini mexanizmini xalqqa yana ham yaqinroq qilish yoki raqamlashtirish yoki soddaroq qilib tushuntirish degan transformatsiya degan. Masalan, yillar davomida hududlardagi Toshkent shahridagi suv inshootlari mahalliy hokimliklarga qaragan. Tasavvur qilinglar, hokimliklarni dardisari kammidi shungacha. Aholini o'ylasinmi, svetini, gazini o'ylasinmi va unga suv ham qo'shilgan. Va unga u qadar e'tibor bo'lmagan, chunki hokimiyatda suv bo'yicha mutaxassis o'zi bo'lmagan. Bu bir. Ikkinchisidan, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, o'tgan asrning 70-80 yillarida yotqizilgan quvurlardan hozir suv ichyapmiz. Aholini haqli e'tirozlari ham shunda aslida. O'sha xonadonimdan zang chiqyapti, loyqa suv chiqyapti, u bu degan tushunchalar bor va bu to'g'ri. O'sha quvurlar sabab. Endi o'rtoqlar, masalan, Toshkent shahrini shundoq ko'tarib, yoki Andijon shahrini shundoq ko'tarib, quvurni bir oyga yoki bir yilga butunlay yangilashni jismonan imkoni yo'q. Jismonan va u juda katta mablag' talab qiladi. Men bilan sizni fikrimizga sig'maydigan nollar bor yo'qda, raqamlar borda, u quvurlarni yangilash uchun. Va O'zbekiston aholisini bir qadar parokanda qilib qo'yadi u raqamlar ham, u jarayonlar ham. O'sha uchun bu jarayonlar bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. Masalan, o'z suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati faoliyatini 100% deb oladigan bo'lsak, biz hozir siz bilan ko'ksimizga urib, og'zimizni ko'pirtirib, mana ta'minot darajasi 83% ga yetdi deganimiz bilan asosiy ishimiz eski quvurlarni yangilash. Masalan, 70% ishimiz eski quvurlarni yangilash bilan o'tadi, qolgan 30%imiz yangi tarmoq tortib maqtanyapmiz. Masalan, suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati 2020 yilda alohida institut bo'lib shakllangan. Ungacha suv soz, vodokanal, bo'lgan va hech kim e'tibor bermagan.
1: Shunday.
2: O'sha ostanovka deymiz-ku, avtobus bekatiga o'xshagan tashkilot bo'lgan. Kim bekor yurgan bo'lsa, o'sha yerga ishga kirgan va yaxshi ish topsa ketavergan. Mana shunaqa bir qo'nimsiz joy bo'lgan. Aniq mutaxassis bo'lmagan. Mana 2020-yildan keyin aniq bir institut bo'lganidan keyin mutaxassislar kela boshladi. Hali kadrlar masalasida ham alohida to'xtalamiz sizlar bilan. Demoqchi bo'lganim, endi shakllandi tizim va soha oldida o'sha Qunduzxon aytgan 70 yillik muammolar turibdi-da. Buni bosqichma-bosqich hal qilmas ekanmiz. Bitta suv ta'minoti korxonasi uchun juda katta masala.
1: Mavzuimiz yana bir tomoni bor. Hozir endi asosan baribir poytaxt misolida ko'rib chiqyapmiz mavzuni. Poytaxtimizda kundan kunga o'sha qurilishlar deyapmiz yoki aytaylik boshqa-boshqa tashkilotlarni xizmat ko'rsatish shoxobchalarini kengayotganlik yuridik shaxslarni sonini ortib borishiga ham xizmat qiladi. Bu o'z-o'zidan endi adashmasam tashkilotlarda jismoniy shaxslarda boshqacharoq to'lov tizimlari yuridik shaxslarda boshqacharoq to'lov tizimlari joriy etilgan. Mana shular haqida ham ma'lumot berib o'tsak, chunki tinglovchilarimizning orasida yuridik shaxs bo'lib faoliyat olib borayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi.
2: Siz meni kelishimga yaxshilab tayyorgarlik ko'rgansiz shekilli. Mavzudan tashqari o'zingiz shaxsiy savollaringizni berib olyapsiz.
1: Yo'q, mana javob
2: beraman.
1: Yagona billing dasturi masalan.
2: Aha, to'g'ri. Qarang, iste'molchi bizda 3 xil iste'molchi anaqasi bor, normativi bor. Birinchisi oddiy aholi, o'sha men bilan siz uyimizda iste'mol qiladigan suvimiz va undagi o'sha hisoblagich orqali to'lov amalga oshiramiz. Ikkinchisi byudjet tashkilotlari, kasalxonalar, bolnitsa, o'sha bog'cha, maktab va hokazo byudjet tashkilot. Uchinchisi suvdan foyda ko'ruvchi tashkilotlar, yuridik tashkilotlar. Ular masalan o'sha sartaroshxona deymiz yoki o'sha restoranlar yoki avtomoykalar va hokazo suvdan foyda ko'rish maqsadida ulanganlar. Mana shu 3 xil toifaga 3 xil narx belgilangan. Bu bo'yicha aniq o'sha anaqalarda har bitta tarifi alohida bugungi kunda yuridik tashkilotlar uchun aqlli suv hisoblagichlari o'rnatish majburiy qilib belgilab qo'yildi va bular ularni o'ziga foyda bo'lib qoldi-da.
1: Masalan,
2: qancha suv miqdorini, suv bosimini, suv hajmini o'zlari nazorat qilish imkoniga ega. Masalan, nazoratchi kelib boshqa summa aytib
1: foyda ko'rsa ko'rdiki, zarar ko'rmadi demoqchisiz.
2: Har biri uchun aqlli suv hisoblagichlari o'zlari o'rnatib, ular bilan hozir aloqalarimiz yaxshi va ularning qarzdorligi ham juda kamaygan, deyarli yo'q hisobi va ular bilan ishlash qulayroq. Ular suvni o'zlari iqtisod qilishadi, chunki cho'ntagiga zarba beradi-da, narx boshqacharoq.
3: Albatta, narx borasida gapirilganda bu narsani aytmasdan iloji yo'q. Bugungi kunda o'sha markazlashgan ichimlik suvidan qarzdorlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ming afsuski, agar ular o'sha qarzlarini bersa, eski quvurlar yangisiga almashtiriladi. Suv yetib bormagan hududlarga suv yetib borilishi mumkin, chunki bilamizki, uyimizga 1-2 metrli turba olish uchun ham do'konga borganimiz, voy-voy deymiz-da narxini. Bu respublika bo'yicha mana shunday quvurlar kilometrlarni tashkil etadi. 500 milliarddan ortiq qarzdorlar, to'g'rimi? Mana yodavorganman bu raqamlarni. Aniq raqamlar o'sha undan ham ortiqda, ya'ni qarzdorlar ichimlik suvini ichadi, lekin uni pulini to'lashmaydi. Masalan, biz elektr energiyasini foydalanganimizda, foydalanishdan avval uni pulini avvaldan to'lab qo'yamiz, to'g'rimi? Gazni ham xuddi shunday, tabiiy gazni. Lekin ichimlik suvini unday qila olmaymiz-da, chunki uni o'chirib qo'yishmaydi. Agar o'chirib qo'yishganda, avvaldan biz ham to'lovni amalga oshirardik. Buning ilojisi yo'q. Bu o'tgan safar ham shunaqa savol berganimizda, bu birinchi insonlarni yashab qolishi uchun ehtiyoji bo'lganligi sababli uni ish o'chirish imkoniyati yo'q, lekin ba'zilar bundan foydalanishyapti. Endi WaterLab axborot tizimi joriy etilganligi haqida gapiradigan bo'lsak, ko'pchilikni bir ba'zan e'tirozli fikrlarga quloq tutamiz, ya'ni suv toza emas, suv iflos, zang oqiyapti yoki uyga filtr o'rnatadi yoki o'sha bakalashkalardan foydalanib xarid qilib suv ichadida, oqova suv o'sha markazlashgan ichimlik suvini boshqa narsalarda foydalanadi. Keling shu masalaga oydinlik kiritaylik.
2: O'zi savolingizni birinchi boshida ikkinchi qismini javobini berib bo'ldingizda, bugungi kunda aholini suv ta'minot korxonalaridan qarzdorligi, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, 542 milliard so'm tashkil etadi. 2024 yilda bu ko'rsatkich 1 trillion 400 milliard edi-da.
3: Mana
2: 2 yil davomida olib borilgan sizlar bilan hamkorlikda targ'ibot tadbirlari yoki o'sha huquq-tartibot idoralarining olib borgan reyd tadbirlari natijasida summani kamaytirdik, lekin bu kichkina summa emas-da.
3: To'g'ri.
2: Agar hozir shu summa bo'lsa bo'lganda, qarang, savolingizning ikkinchi qismi. Suvni sifati yaxshi bo'lgan bo'lardi, suvni bosimi zo'r bo'lgan
1: bo'lardi. O'zi yaxshi, yana ham yaxshiroq.
2: Ha, yana ham yaxshi bo'lgan bo'lardi. Aholi e'tiroz qila olmasdi. Biz yana ham harakat qilamiz. Hozir zamonaviy texnologiyalarni joriy qilishda, masalan, boshqa o'sha xorijiy tajribalarni o'rganishga harakat qilyapmiz, lekin hammasi mablag'ga bog'liq taqaladi. Suv ta'minot korxonasi, masalan, byudjet tashkilotimizda davlatdan pul olib, xohlagan payt davlatdan pul so'rab bir ishni qilishga. Masalan, o'sha aholi berayotgan suv uchun berayotgan pulini biz qayta o'sha suvni tozalashga sarflaymiz. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotmiz. Masalan, suv tekin, oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deyishadi, qadri bor, suv tekin ham emas. Suv, masalan, tekin bo'lishi mumkin, ariqda tekin bo'lishi mumkin. Biz ariq suv bermaymiz-ku. O'sha ariq suvini tozalab aholiga beradigan sarf xarajat u. Aholi beradigan pul o'sha xarajat aslida. Suv ta'minoti tashkiloti foyda ko'rmaydi. Endi savolingizning ikkinchi qismiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda hali hech kim suvdan zaharlanib o'lib qopdi. Kechirasizlar, ertalabki tongi dastur bo'lsa ham yoki zaharlanib bolnitsaga tushib qopdi, yopda sizga zaharlanibdi degan gap eshitmadik va eshitmaylik ham, Xudo xohlasa. Suv inshootlardan chiqayotgan har bir soatlik suvimiz nazoratda turadi. Va suv inshootiga kiradigan suvni ham har bir kilometrdan biz analiz olamiz. Nafaqat chiqayotgan suv, bizaga kirayotgan suvni ham biz nazoratini olib turamiz. Har bir kilometrda o'sha yer osti suv bo'ladimi, yer usti suv bo'ladimi nazoratini olib, uni tegishli idoralarga jo'natib turamiz. Va masalan, aholida, keling soddaroq tushuntiraylik, aholida suv borasida e'tiroz bo'ladigan bo'lsa sifatiga, marhamat 12.55 qisqa raqamiga telefon qilishsin suv ta'minot korxonasiga, va yana agar ishonch hosil qilishmasa, yo'q, o'zinikida, o'zinikini ma'qullaydi deyishsa, SES xabar bersin. SESga sanitar epidemiologik markazlar bor tumanlarda xabar berib, o'rtoq, kema suvni sifatidan qoniqmayapman, mana bundan analiz olib kel, tahlil olib ketgin, menga natijasini aytasan deyishsa, tekinga tekinga ular tekshirib, ichimlikka yaroqli, yaroqsizligini aytishadi. Bundan tashqari, agar o'sha suv ichimlikka yaroqsiz bo'lsa, SES tashkiloti suv inshootlarini vaqtincha yopib qo'yish vakolatiga ega. Suv strategik manba hisoblanadi. Bu shunchaki haligi ichdi yoki iste'mol qildi yoki foydalandi emas. Biz har bir tomchi suv uchun javob beramiz.
1: Shunday. Suvni suv bilan ta'minlanish masalasida va transformatsiyasida davom etadigan bo'lsa, ya'ni yer usti, yer osti suvlar bilan ta'minlanadi aholini. Mayli, yana shu poytaxt misoliga qaytamiz. Qaysidir tumanlar yer ostidan deyapmiz, qaysidir tumanlar yer usti suvlardan ta'minlanadi ichimlik suv bilan. Va mana shu vaziyatda xohlaymizmi, yo'qmi, hammasini baribir oxiri bor. Hammasi baribir tugab qolish ehtimoli bor. Yo'q emas, bu juda katta ehtimol. Va ayniqsa bu borada adashmasam, suv osti, yer osti to'g'ri, suvlarni tugab qolish ehtimoli ko'proq bo'lsa kerak, Akmal aka. Shu vaziyatlarda, xo'p, qanaqadir bir ehtiyot choralari yoki aytyapsiz, bo'yi 50 yillik rejalar bo'ladi bu masalada ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan holatlarda kamayib ketish ehtimoli bormi o'sha yer osti suvlarini? Undan keyin, xo'p, qaysidir tumanlarni, katta hudud bu ham, juda ko'p millionli aholi yashaydigan hududlar bo'ladi, ular qanaqa bir ehtiyot choralari ko'riladi? Har holda baland qavatli uylar ko'p, yetkazib berish bor.
2: To'g'ri, o'zi dunyo bo'yicha ikki xil manba bor: yer osti manbasi, yer usti manbasi. Yer usti manbalaridan olingan suvlar minerallarga to'yingan bo'ladi. Unda nisbatan o'sha xalqona tilda aytganda yumshoqroq bo'ladi. Yer ostidan olinadigan suvlarimizda mineral tuzlar ko'proq bo'ladi. Kaliy, kalsiy tuzlari, o'sha fitor, xlor va shunga o'xshagan minerallar ko'proq bo'ladi. Biz tozalab beramiz. Hammasi Sampin normalari asosida qilib beramiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligida tasdiqlangan norma bor.
1: Toshkentning qayerlarida bor shunaqa yer ostidan olinadigan suvlar, inshootlar?
2: Masalan, Bo'zsuv kanali orqali biz Toshkent shahrini, Mirzo Ulug'bek, Yunusobod, Olmazor, Yakkasaroy, Mirobod kabi 7 ta tumaniga yer ustidan suv beramiz. Janubiy qismida esa, masalan, Sergeli, Yangi Hayot, Chilonzor
1: yer ostidan olinadi.
2: Uchtepa tumanlarda yer ostidan suv olib tozalab beriladi.
1: Bu ham inshoot yordamida.
2: Ha, albatta, hammasi inshoot yordamida 4 bosqichda tozalab beriladi va respublikamiz barcha hududlarida shunaqa. Qayerdadir yer osti suv zaxiralari bor, qayerdadir yer usti suv zaxiralari bor. Masalan, deylik, Navoiy viloyatida o'zini suv bilan ta'minlaydigan bor, u yo'q 20% suv bor. Boshqa suv yo'q aholisini. Biz u yoqda Samarqanddan suv olib beramiz. Yoki o'sha Surxondaryo
3: ham shunga yarasha bo'ladi.
2: Narxi ham shunga yarasha. 5000 so'mga yaqin 1000 litr suvi. Masalan, Surxondaryo viloyatida To'polong suv inshootidan suv beramiz. o'sha suv omboridan suv beramiz. Mana yaqinda davlat rahbarining tashabbuslari bilan o'zlari boshlab bergan loyiha mana yakuniga yetdi 25 yil noyabrda. 1 million 700 ming aholi suv ta'minoti yaxshilandi. Bu juda zo'r ko'rsatkich. Ta'minot darajasi ham keskin oshdi. Xullas, shunday ekan to'g'ri, yer osti suv zaxiralari dunyo bo'yicha har yili 5 metrga qisqarib, kamayib boryapti, ya'ni pastlashib boryapti. Bu jumladan O'zbekistonda ham o'zining ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Davlat rahbari 2023 yilda mana shunaqa yer osti suv zaxiralariga ta'sir ko'rsatayotgan 21 ta tuman shaharga moratoriy e'lon qildi. Bu nima degani? Bu degani, o'sha hududlardagi 21 ta tuman shahardagi qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar, fermerlar o'zicha aqllilik qilib, ilmsizlar suvni yer ostidan chiqarib, o'zini o'sha tomorqasini, plantatsiyalarini, bog'larini sug'orib, u yerga mineral o'g'itlar sepadi baribir ham. U mineral o'g'itlar yer ostida suv shimiladi, qaytib o'sha chuchuk suv manbalarini rasvosini chiqargan. Tasavvur qilyapsizmi? Ilmsizlarcha foydalanishgan davlat rahbari keyin moratoriy e'lon qildi. Endi dedilar, mana shu 21 ta tuman shaharda yer ostidan faqat ichimlik suv uchun suv olinadi. Yig'ishtir anaqangini, fermerligingni, tadbirkorligingni rasvosini chiqardilar endi dedilar. Bu bejizga emas, davlat rahbari darajasidagi e'tibor bu. Davlat rahbarining boshqa masalalarda, masalan, ishlari kammi? Xuddi shuningdek, yer osti suv manbalari siz aytganingizdek qisqarib, tobora kamayib boraveradi.
1: Shuni ehtiyot chorasi bormi shunda?
2: Ehtiyot chorasi faqat suvni ehtiyot qilib ishlatish.
1: Shugina yetib
3: qolish.
2: Hisob qilib ishlatish. Masalan, deylik, hozir yomg'ir suvlaridan foydalanish yoki o'sha boshqa faktorlar ham bor, boshqa variantlar ham bor, lekin hozir olimlar aytishi bo'yicha yer osti suvlari o'sha qor yomg'irlar hisobida ham shakllanadi aslida. Lekin anaqa ham ta'kidlab o'tish kerak, masalan, bizdan tashqari suv xo'jaligi vazirligi ham keladi mehmonga sizlarga. Betonlash masalalari. O'zi o'zani bilan shakllangan yirik kanallar bor-ku, ularni ham betonlashga ruxsat yo'q ekan, chunki ularni ham suvi shimiladi yer ostiga, ular ham bevosita
1: borish kerak.
2: Borish kerak ekan aslida. Ular ham shakllantirar ekan yer osti suvlarini zaxirasini. Shunday ekan, hamma narsaga ilm bilan yondashishgan
1: mashhur. Biz esa bir necha daqiqalardan keyin qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mavzuimiz muhokamasini davom ettiramiz. Savollar bo'lsa, bemalol Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. 98

0: Tamas, Hammanish Tamas, Impuls Talk Show'su.
1: Davom etamiz Impuls Talk Show'su va tinglovchilarimizdan ham ayrim xabarlar kelgan, ayrim savollar kelgan. Shu masalalarda ham ekspertimiz bilan oydinlik kiritib o'tamiz.
2: Albatta, ekspertimizni yana bir bor eslatib o'tamiz azizlar. Barcha savollarga aytganingizdek suv qilib javob beradigan ichvorganlar bu xabarni bizga BJ Nikosa kelyapti. Suvning xususiyatlarini suv qilib ichvoribdilar ekspertingiz deb. Suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Akmal Murodov bo'lyaptilar va kelgan savol. Shu yangi quvurlar sifati eskilardan yaxshimi yoki yomonroqmi? Nazorat qilinadimi bu narsa? Yana 50 yilga bo'lsa kattaroq bo'ladimi yangilari? Endi aholini ko'payishi nazar tutyaptilar-da.
3: To'g'ri o'rinli savol beribdilar. Hurmatli tinglovchimiz va qolganlarga ham tegishli. Yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, har bitta inshootimiz, har bitta quvurimiz o'sha keyingi 40-50 yilni mo'ljallab qilinadi. Bundan tashqari nazoratda bo'ladi. Yana bitta faktni eslatib o'taman, hurmatli boshlovchilar. Har bitta inshootni yoki har bitta tarmoqni qabul qilayotganda suv ta'minoti korxonasining o'zining talablari bor, parametrlari bor. O'sha saytda ham yozib qo'yilgan, suv.uz saytida quruvchi tashkilot mana shu talablar asosida qursagina biz qabul qilib olamiz. U o'sha quvurini sifatliligi, firmasi, qalinligi yoki yer ostini qancha qazganligi va quvurni ustidan birinchi qanaqa tuproq yotqizilib, keyin qanaqa o'sha texnologiya asosida yopilganligigacha e'tibor beriladi.
1: Ulanish texnologiyasi bir-biriga.
3: Hammasi bizani parametrga to'g'ri kelsagina biz quruvchidan olib foydalanish uchun, eksploatatsiya uchun aholiga suv yetkazib berish uchun ishlatamiz. Bo'lmasa qabul qilmaymiz uni. O'sha uchun, lekin to'g'ri ta'kidlab o'tdilar, juda faol tinglovchi ekanlar. Bu yerda jamoatchilik nazorati ham muhim. Masalan, deylik, mahallangizda, ko'changizda yoki o'sha yo'l boshida qazilayotgan quvurlar yoki o'sha ishchilarni faoliyatidan qoniqmayapsizmi? Darhol tegishli idoralarga, bu o'sha iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'ladimi yoki suv ta'minoti korxonasi bo'ladimi yoki o'sha mahalla kommi yoki deputat hammasiga aytish imkoniyati bor. Jamoatchilik nazorati eng muhim faktor bu yerda. Chunki masalan o'sha efirdan tashqari mana Qunusxon aytib o'tdilar, 27 mingdan ortiq ishchi xizmatchi bor, lekin O'zbekiston aholisi 40 millionga yaqinlashyapmiz. Biz jismonan ulgurmaymiz har bitta xonadonga, har bitta ko'chaga kirishga. Yoki o'sha quvurlarni ham biz borib o'sha belgilangan tartibda tekshiramiz yoki mavsumda tekshiramiz. Har bir oyda yoki 15 kunda biz bilmaymiz u qaysi payt ulguradi yotqizish. O'sha uchun jamoatchilik nazorati ham muhim, lekin juda aktiv ekanlar, rahmat.
1: Sifat jihatdan ham bir aniqlik kiritib o'tsak, savollarni bir davomi sifatida avvallari adashmasam yo temirdan quvurlar yoki azbestdan adashmasam quvurlar o'tkazilgan ekan suv ta'minoti bo'yicha va uzoq yillar davomida xizmat qilgan temirlarni yana chirish xususiyati baribir o'zini ko'rsatyapti, asoratlar beryapti, ko'p yillar davomida qaralmagani kelib chiqyapti. Lekin shularni orasida o'sha azbestdan qilingan turbalar haligacha faoliyat olib borayotganlar anchagina ekan ularni.
3: Azbest quvurlar kanalizatsiya tarmog'ida ishlatiladi.
1: Ichimlik suvida o'tganlari yo'q. Qaysidir joylarda o'tgan ekan, lekin shular bor ekan shunaqalar.
3: Bugungi kunda kanalizatsiya tarmog'ida ishlatiladi azbest turbalar, lekin sifat nuqtai nazaridan biz yirik o'sha magistral quvurlarimizni ko'proq temir quvurlarda qilamiz, chunki ularda ta'sir ko'rsatish, masalan, o'g'irlik holatlari bo'lishi mumkin yoki ob-havo bilan bog'liq holat, masalan, qishda muzlagandan keyin tabiiyki yelim quvurlar yoriladi. Temir harchand yorilmaydi. Bundan tashqari yana bitta jihat, hurmatli boshlovchilar va tinglovchilar shuni bilinglar, masalan, avariya holatlari yuzaga keladi. Avariya holatlari yuzaga kelsa yelim quvurlarni yamat bo'lmaydida endi.
1: Almashtirish kerak faqat.
3: Uni almashtirish uchun suvni to'xtatish kerak. Yirik magistrallarda tasavvur qiling, bir shahardan ikkinchi shaharga yoki bir tumandan ikkinchi tumanga boradigan suvlar kamida diametri 1,5 ming yoki 1,400 bo'ladi. Bu degani inson yuradigan, ichida yuradigan quvurlar bo'ladi. Ularni suvni to'xtatib
1: va u to'xtaguncha
3: qaytib jihozlaguncha qancha vaqt ketadi va odamlar suvsiz qolib ketadi. U transportni ham yetkazib berish imkoni yo'q. Unaqa katta quvurlardagi bosimli suvni. O'sha uchun, shuning uchun yirik magistral quvurlarda temir ishlatiladi, chunki u suv ketayotgan paytni o'zida o'sha payvandlash imkonini beradi. Bizani ishchilarimiz shunaqa hayotini riskka qo'yib ishlaydi-da, ichiga kirib ishlashadi va suv to'xtamaydi u jarayonda. O'sha uchun ham siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, temir quvurlarda foydalanish imkoniyati ko'proq.
1: Katta quvurlarda.
2: Bugun ichayotgan suvimiz uchun mana shu 27 ming xodimga rahmat aytishimiz kerak. Chunki bizni xonadonimizgacha kelguncha har birlarini mehnatlari singan. Yana bir xabar bor. Assalomu alaykum. Ko'chaga sepiladigan suv qayerdan olinadi? Ichsa bo'ladigan toza suvimda sug'orsa bo'ladimi? Yoki sug'oradigan suvmi debdilar. Ko'pchilikda mana shu savol qiynaydi-da. Kimdir tomorqasini qaysi suvda sug'orishim kerak? Ichimlik suviga da sug'orsam ichimlik suvida iqtisod qilish kerak deyilyapti deb aytishadi.
1: Bu masala bunga qo'shimcha tarzda yana mavsumiy haligi basseynlarni to'ldirilayotganligi aytib o'tsak, bu xulosa sifatida yakunlaymiz keyin.
3: Suv, demak, ichimlik suv deyapmiz, o'z nomi bilan ichish uchun. Birinchi navbatda maishiy ehtiyojlarimiz, xonadonimiz uchun, o'sha hojatxona deymiz, hammom deymiz yoki osh ovqatimiz, oshxonamiz uchun va choy o'sha ichishimiz uchun ichimlik suv birinchi navbatda. Birinchi navbatda, masalan, ko'chada kichkina tomorqamiz bo'lsa yoki dov daraxtimiz bo'lsa yoki xonadonimiz, yerlik xonadon uchastkada bo'lsa, kichkina xonadonimiz bo'lsa, agar yonimizdan ariq o'tmagan bo'lsa, o'zi oqar ariq o'tmagan bo'lsa va hisoblagichimiz bo'lsa, kunni 12 tungi 12:00 dan tongi 5 gacha ruxsat bor edi. Va o'tgan yili o'sha ekologik vaziyat yomonlashdi, hamma joy changlov bo'ldi, davlat rahbari ruxsat berdi, ichimlik suv bilan o'sha daraxtlarni yuvib turinglar yoki o'sha ko'kalamzorlashtirib turinglar deb ruxsat berdi. Lekin ko'pchilik bundan xo'jasizlarcha foydalanish boshladi. Kunni eng qizigan paytida ham yelimchilanglarni olib kelib asfalt bilan mashinasini yoki o'sha dov daraxtlarni yuvish boshladi. Men kechadan oldin o'qidim, Ekologiya vazirligi ogohlantirish bilan chiqibdi. Kunduzi daraxtlarni sug'ormanglar deb ogohlantirish bilan chiqib
1: qurib qoladi.
3: Chunki ko'chada 40 gradus issiq, abedmahal 40 gradus.
2: Mumkin emas, quyosh paytida.
3: Quyosh tikka turgan payt umuman kunduzi u ildizga borguncha u suv qizib boradi va ildizni chirishiga sabab bo'ladi. Shunday ekan, mana mantiqan ham to'g'ri kelyapti-da. Masalan, o'sha suv ta'minotini ekspertlarni aytgan xulosasi va o'sha Ekologiya vazirligini aytgan xulosasi va dehqonlarimiz masalan, biz bilamiz yoshligimizda kunduzi sug'orilmagan yerlar.
1: Kechki tomon boshlangan,
3: ertalab boshlangan, shomdan keyin yerlar sug'orilgan. Maske shunday ekan, endi shaharlarga keladigan bo'lsak, o'sha to'g'ri, masalan, suvlar sepilish kerak. Masalan, bilasizmi, o'zbekchiligimizda milliy mentalitetimizda kelinlar o'sha suv bo'lsa ham chelakda haligi yelib sepishadi. Bu birinchidan bir madaniyat, o'ziga xos madaniyat. Ikkinchidan suvni iqtisod qilish bu.
2: To'g'ri.
3: Yelimchilangda 200 litr suv sepgandan ko'ra bir chelakda 10 litr bilan ham o'sha joyni salqinlantirish mumkin-da.
2: Changlarni
3: yotqizish mumkin. Bu borada menimcha suv iste'moli madaniyati uchun hamma mas'ul bo'lishi kerak.
2: To'g'ri aytasiz.
3: Masalan, ichimlik suv bo'ladimi, boshqa suv bo'ladimi, barchasini asrab avaylashimiz kerak va o'sha xalqaro ekspertlar aytadigan muammolardan nisbatan uzoqroq turamiz, lekin o'sha muammolarga duch kelishimiz aniq. O'sha uchun suvga nisbatan munosabatni kardinal o'zgartirishimiz shart.
2: Bassenlar borasida ham qisqacha fikringiz.
3: Bassenlar og'riqli mavzu, bugun ayniqsa urf bo'lgan, har bir hovli qurgan odam borki, haligi majburiyat qilib olgan o'ziga bassen qurishni, hovuzlar qurishni majburiyat qilib olganda, bundan tashqari dala hovlilari bor hozir bizda. Masalan, Toshkent shahrida ishdan charchagan hamkasblar yoki do'stlar, birodarlar hammasi Toshkent viloyatiga chiqishadi yoki hududlarda ham shunaqa. Dala hovlilar bilan shug'ullanish biznesga aylanibdiki, ularda bassen bor.
2: To'g'ri.
3: Bassenlarni ichimlik suv bilan to'ldirish mumkin emas. Hali aholini 17% men bilan sizga o'xshab ichimlik suvdan bahramand bo'lish vakolatiga ega, ular ham shunaqa erkinlikda yashashi kerak. Lekin ular o'sha cho'milayotgan payt his qiling, o'sha 17% aholi mana shu suvga zor, mana shu suvni kelishiga, ichishiga, ular ham xuddi shunaqa iste'mol qilishga qilishi shart. Shuni zimmamizda his qilishimiz kerak. Bizda ularni haqqi bor aslida, mana shu cho'milayotganlar, ichimlik suvini isrof qilayotganlarda o'sha odamlarimizni haqqi bor. Mana yuqorida qarzdorlikni aytdik, bu ham bevosita xuddi qarzdorlikdagi gap. Masalan, muqaddas kitoblarimizda hamma tinglashini xohlardim, mana shu muqaddas kitoblarimizda isrofni har qanaqasi isrof, kattami kichikmi isrof deyilgan, isrofni har qanaqasi harom deyilgan. Baski biz hamma narsa uchun javob berishimiz kerak-ku, har bir eshitgan gapimiz uchun, ko'rgan narsamiz uchun, iste'mol qilgan yoki yurgan qadamimiz uchun nima uchun suv isrofi uchun javob bermasligimiz kerak. Shunday ekan, suvga nisbatan munosabatimizni bugundanoq o'zgartirishimiz kerak.
1: Katta rahmat aytamiz fikrlar uchun, o'ylaymizki tinglovchilarimiz uchun ham foydali bo'ldi va eslatib o'tamiz, hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzuyimizni keyin bizga yoritishda yordam bergan ekspertimiz o'z suv ta'minoti aktsiyadorlik jamiyat matbuot kotibi Akmal aka Murodov bo'ldi. Rahmat sizga.
3: Akmal aka. Minnatdorman.
2: Xizmatingizdagi boshlovchilar Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi. Ertaga tongda salom yerliklar degunga qadar xayrlashamiz.
1: O'zingizni ehtiyot qiling, kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin. Hit FM radiosi doim yaxshi kayfiyat manzili. Sog' bo'linglar.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi tinglovchilari, studiyada Mohinur Yusuf va Hit Lunch dasturini olib borish uchun yetib keldim. Kayfiyatlar yaxshi degan umiddaman va uni uchun nolarga qadar sizga hamrohlik qilaman. FM 98 to'lqinida bo'ling va biz qo'shiqlar ketma-ketligi bilan efirni davom ettiramiz.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: yuksak qiz qo'xondik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Ishonanga bitilsin yor qo'xondik.
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Hit Lunch dasturi 2-chi soati boshlandi. Soat 11:00 dan 3 daqiqa o'tdi. Bugun 5-chi avgust, haftaning chorshanbasi. Hammaga boshlangan kun omadli bo'lsin. Hozirgi loyihamizda omad undan-da ko'proq bo'lsin, chunki siz mazkur loyihada ishtirok etib, avtomobilingiz uchun kerakli bo'lgan mahsulotni yutib olishingiz mumkin. Demak, efirda Garaj loyihasi va Manol brendi. Aynan mana shu brenddan moy yutib olish niyatida bo'lsangiz, garajimizga tashrif buyurishingizga to'g'ri keladi. Biz sizni garajdan shunchaki Manol bilan kuzatib qo'ymaymiz, balki aynan avtomobil olami bilan bog'liq savollar beramiz. Mana shu savollarga to'g'ri javob bersangizgina mana shu moydan bitta olib ketasiz va mashinangizga quydirib olasiz. Albatta, o'zingizning mashinangizga mos keladigan turdagisini. Demak, hurmatli tinglovchilar, birozdan keyin 88-114-9080 raqamiga telefon qilasiz. Bog'langan ishtirokchiga men 3-ta savol beraman. Ketma-ketlikda bu mashinalarning logotiplari, nomlari, ular ishlab chiqaradigan mamlakatlar, shuningdek, ularning tarixi, balki nomlari nimani anglatadi, mexanikasi, balki yo'l harakat qoidalari, yo'l belgilari bilan bog'liq savollar berishim mumkin. Hammasiga tayyor turgan holda bizga telefon qilasiz hamda garaj loyihasi ishtirokchisi bo'lasiz. G'olib bo'lsangiz, hozir aytganimdek, Manol brendidan sovg'a sizniki bo'ladi.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: reytingga tayyormisiz? Unda bizga telefon qilishingiz mumkin, marhamat. 188-94-98 raqamida qo'ng'iroqlaringizni kutyapmiz, hurmatli tinglovchilar. Avtomobil bilan bog'liq o'zim ham bunday keng olam bilan bog'liq savollarimiz sizga juda ham ko'p. Balki yo'l belgilaridan ham savol tushishi mumkin. Shuning uchun hammasiga tayyor turing va bizga telefon qiling. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Tanishamiz, ismingiz?
1: Farhod.
0: Farhod aka, juda ham xursandmiz tanishganimizdan. Demak, men savollarni boshlasam bo'ladi, tayyormisiz?
1: Tayyor.
0: O'yinda omad tilaymiz. Va birinchi savolimiz. Xo'p, Lamborghini logotipida nega buqa tasvirlangan? Nimaga aynan buqa?
1: O't kuch ko'pligi uchun.
0: Ot kuchi ko'pligi uchun degan javobni qabul qildik, lekin bu noto'g'ri javob edi. Salomat bo'lasiz, kuningiz yaxshi o'tsin, kayfiyat tushmasin. Navbatdagi qo'ng'iroqlarni esa qabul qilaveramiz. 88-104-98 raqamiga telefon qiling. Mashinalar bilan bog'liq, ularning tarixi, logotipi, nomlaridan kelib chiqqan holda savollar berishi mumkin. Va savollarimning 3-tasiga to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz, hamda manual moyni yutib olasiz.
2: Savollar berishi mumkin.
0: Alo. Hurmatli tinglovchi, qo'ng'iroq qilganingizdan keyin radio ovozini pasaytirib, e'tiborni telefonga qaratsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Shunda biz siz bilan suhbatni davom ettira olamiz. Navbatdagi qo'ng'iroq. Alo. Yo'q, uzilib qoldi. Demak, hozir imkoniyat bor. Telefon qo'ng'iroqlari o'zi tinmayotgan edi qo'shiqlar paytida ham, lekin hozir oxirgi bo'lgan qo'ng'iroq va suhbatimiz omadli bo'lmadi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
3: Jasurbek.
0: Jasurbek aka, juda ham xursandmiz tanishganimizdan. Tayyormisiz o'yinga?
3: Tayyorman.
0: Juda ham yaxshi. Unday bo'lsa, sizga boyagi savolni takrorlayman. Lamborghini logotipida nega aynan buqa tasvirlangan? Xo'sh. Salomat bo'ling.
3: Savol berasiz deb o'ylagandim.
0: Yo. Savolning javobi topilmaguncha takrorlanadim. Kuningiz yaxshi o'tsin va umidimizni so'ndirmaymiz. Bu savolning javobini biladiganlar bormi? Telefon qiling. Bu sizga beriladigan birinchi savol bo'ladi va bu yaxshi imkoniyat. Alo. Alo. Hurmatli tinglovchi, bizni eshityapsizmi?
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
4: Farhod.
0: Farhod aka, sizga boyagi savolni takrorlayman. Lamborghini logotipida nega aynan buqa tasvirlangan?
4: Taxmin qilsa bo'ladimi?
0: Albatta bo'ladi.
4: Xo'sh, menimcha o'sha asoschisini ana unisi bo'lsa kerakda, burji bo'lsa kerakda.
0: Burji bo'lsa kerak va bu taxmin o'zini oqladi nihoyat. Ha. To'g'ri javob. Ferruchi Lamborghini buqa burjida tug'ilgan va albatta buqalar jangiga ham qiziqqan ekan. Zar. Bu birinchi savol edi, omadli o'tib oldingiz. Ana endi keyingi savolga o'tamiz. Xo'p. Mr. Bean, janob Bean filmini tomosha qilgansiz?
4: Shunday.
0: Uning mashinasi modelini bilasizmi?
4: Uni mashinasi nima edi deyman, anaqa.
0: Britaniya avtomobil sozligining ramzi hisoblanadi mana shu mashina. Garchi uzoq masofa yura olmasa. Fiat emas. Fiat emas. Salomat bo'lasiz. Eh, kuningiz yaxshi o'tsin. Britaniya dedim, Britaniya avtomobil sozligining ramzi hisoblanar ekan mana shu kichkinagina mashina. Ko'pchilik bu mashinani tanlamasa-da, lekin eng qadrli avtomobillardan hisoblanar ekan inglizlarda. Keyingi qo'ng'iroqqa javob beramiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
5: Yorqinjon.
0: Yorqinjon aka, juda ham xursandmiz. Birinchi savol sizga mana shu bo'ladi, hozir aytgan va javobi topilmagan savol. Janob Bin serialidagi mashina qaysi model? Qahramonning mashinasi?
5: Ko'pchilik Mini deydi, to'liq nomi Mini Cooper.
0: Mini Cooper-mi? Ikkalasi boshqa mashina lekin.
5: Ha, yo'q-e?
0: Aha. Bitta suratini. Bitta suratini qarasangiz, Mini Cooper umuman Mini Cooperga ham hisob, aynan modeli boshqachada. Balki Mini Cooperdir, men lekin savolni tayyorlayotganimda Mini Cooper umuman boshqacha edi. Va men Mr. Binni so'raganimda umuman boshqa. Mini qabul qilinadi?
5: Aha.
0: Mini Ming deylar ekan, Mini Ming va sizning javobingizni to'g'ri deya qabul qilamiz. Bu birinchi savol edi. Keyingisiga o'tamiz. Va navbatdagi savol sizga avtomobil texnologiyalar bilan bog'liq bo'ladi. Yaxshi bilasizmi?
5: Sizga zo'rmasin, harakat qilamiz.
0: Aha, harakat qiling. RVD. Sizlarning tilingizda qanday aytiladi bilmadim-u? RWD. Nima vazifani bajaradi? Qanday tizim? RVD-mi? RWD-mi? Ko'p qanday aytadi tinglovchilar, meni eshitayotganlar bo'lsa?
5: Ruscha nomini polniy privet anglatsa kerak.
0: Ya'ni qanday vazifani bajaradi?
5: To'rttala g'ildirakam bir vaqtda tortadi, degani.
0: To'rttala g'ildirakmikan? Yaxshilab o'ylab ko'ring, balki faqat orqa yoki oldidir. Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
5: Oldi deylik, oldi.
0: Oldi deb xato qildingizda. Oldi deya xato qildingizda. Bu orqa g'ildiraklarni tortish tizimi ekan. Ekan, salomat bo'ling. Yaxshi, mana shu loyihani ga tayyorlanish jarayonida avtomobillar bilan bog'liq ko'plab ma'lumotlarni o'qib boryapman. Va mendan-da ko'proq ma'lumotlarni biladiganlar bor orangizda, buni bilaman. Agar siz ham o'zingizni garaj loyihasida sinab, manual maylarni yutib olish niyatingiz bo'lsa, birozdan keyin qo'ng'iroq qiling, chunki birin-ketinlikda bir nechta qo'ng'iroqlarni qabul qilib bo'ldik, lekin hali g'olib aniqlangani yo'q, azizlar. Keyingi daqiqalarga tayyor turing, mashinalar bilan bog'liq

0: aytamiz, manov moylari qo'yilgan g'olibga. Agar 3 ta savolimizga javob bersangiz, to'g'ri javob bersangiz, siz manov moyni yutib olasiz. Demak, navbatdagi qo'ng'iroq javob beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Ismingiz?
1: Farhod.
0: Savolni diqqat bilan tinglang, Farhod aka. Ferrari'ning eng mashhur superkari qaysi?
1: Ferrari'ning
0: eng mashhur superkari, eng mashhuri.
1: Voy.
0: Superkar sevuvchilar bu modelni juda ham yaxshi bilishadi. Juda ham topilishi qiyin bo'lgan kolleksionerlar jon deb sotib oladigan, lekin auksionda ularga omad kulib boqadimi, yo'qmi hali? Shunaqa qimmat mashinalardan o'rtacha narxi, o'rtachasi yaxshi holatda turgani 3 million dollar turar ekan taxminan. Auksionda eng qimmat sotilgani esa 6 milliondan ham, 6,5 milliondan ko'proqqa sotilgan ekan. 6,5 million dollardan ko'pga. Qaysi bo'lishi
1: mumkin? Shunaqa emasmi? Turasan.
0: Javob qabul qilindi, Farhod aka. Salomat bo'ling. Bu noto'g'ri javob edi, o'zingiz bilganingizdek. Omon bo'ling. Demak, azizlar, bu qaysi model bo'lishi mumkin? Ferrari'ning eng mashhur superkar. Enzo Ferrari'ning shaxsan o'zi tasdiqlagan so'nggi model hisoblanar ekan. Va yana boshqa sababga ko'ra ham uning narxi anchagina qimmat turadi. Javobini bilsangiz, marhamat telefon qiling. Assalomu alaykum.
2: Va yana boshqa sababga ko'ra ham uning narxi anchagina qimmat turadi.
0: Alo.
2: Javobini bilsangiz, marhamat telefon qiling.

0: Assalomu
1: alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Radio ovozini pasaytirib turasizmi, iltimos?
0: Pasaytirdim.
1: Juda ham yaxshi. Tanishamiz, ismingiz?
0: Sardor.
1: Sardor aka, sizga omad tilaymiz va hozirgi savolni sizga ham takrorlayman.
0: Faqat boshqa savol bering buni
1: maqsadda. Yo'q. Shu savol bilan davom etamiz.
0: Buni
1: topolmadingizmi?
0: Yo'q, qiynagan bu joyda.
1: Oson savol edi-ku.
0: Bilasiz javobini. Qani sizga oson.
1: Chunki men boshlovchimanda, men manov moy yutib olmayman. Hatto mashinalar bilan bog'liq sizda bor ma'lumotlar menda mavjud emas.
0: To'g'ri.
1: Lekin ayni damda
0: boshqa savol yo'qmi?
1: Yo'q. Yana birozdan keyin aylanib kelsangiz, boshqasiga kelib qolgan bo'lamiz.
0: Bo'ladi, aylanib kelaman.
1: Boshqaruv pulti menda bo'lgandan keyin, savollar menda bo'lgandan keyin, manol moyga voucher menda bo'lgandan keyin. Shunaqa savol beramanda. Xo'p, keyingi savolga, keyingi aniqrog'i qo'ng'iroq qotamiz. 6055 abonentidan telefon bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Tanishamiz ismingiz?
0: Rustam
1: aka, to'g'rimi? Ismingizni to'g'ri eshitdimmi?
0: Aha, to'g'ri.
1: Shunaqa ovozingiz yaxshi eshitilmayotganida hattoki zo'rg'a tushunib oldim so'zingizni.
0: Endi yaxshi eshitilyaptimi?
1: Endi yaxshi. Lekin boyagi savolni takrorlayman. Ferrari'ning eng mashhur superkari qaysi ekanligidan tushingiz kerak.
0: Modelini tushunish kerak. Ferrari GTO.
1: Nega telefon qilishdan oldin shunday internetdan qaramamadingiz javobini? Bu o'sha dunyoga mashhur superkar-ku. Bilmadingiz-a?
0: Ferrari 250 modelida.
1: 250, yo'q, lekin bu emasdi. Salomat bo'lasiz Rustam aka, kuningiz yaxshi o'tsin. Bitta internetdan qarab olinglar, tinglovchilar. Ferrari'ning eng mashhur superkari deb yozsangiz, shundoqqina chiqib keladi. Hozir qidiruv tizimiga berishingiz shart emas, chunki har xil variantlar, har xil saytlar kelib chiqadi. Shundoqqina ChatGPT-ga mi yo boshqa sun'iy intellektga mi yozasizmi, bilmadim. Xullas, shunday qiling va bizga qo'ng'iroq qiling. Alo.
2: Sun'iy intellekt.
1: Alo.
0: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz ismingiz?
0: O'zi email shuja uchun telefon qildim. Bor, zo'r chiqqan, tanishamiz. Qachon qiz bola menga qarab tanishsam demagan to'g'risi.
1: Rasmiy kamiga raqamingizni ham bilaman. Ambassador juda xursandmiz.
0: Yangiyevskiy, Vorzakon.
1: Voy voj.
0: Vorzakonlarni qirishayotgani meni ham yo'q qorsin. Shundan beri jim qiraqib yuribman.
1: Shunday qilganingiz yaxshi. Shunday qilganingiz yaxshi. Savolga o'tamiz. Ferrari'ning eng mashhur superkari qaysi?
0: To'g'risini aytaymi?
1: Aha.
0: Gentr mashinasi borligini o'tgan yili bildim. Umuman bilmayman. Prosta telefon qilib ko'rdim. Mayli, taxmin qilib ko'raveray.
1: Xo'p.
0: Qayta bu odamlar ko'rsin. 206 BMW.
1: Bunaqa javob bo'lmagan. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi bo'lsin.
0: Rahmat.
1: Men axir shunaqini aytib turibman. Ferrari'ning eng mashhur superkari qaysi deb aytdim. Qo'shimcha ma'lumotlarni ham berdim. BMW-ga o'tib ketmang, tinglovchilar. Enzo Ferrari'ning shaxsan o'zi so'nggi bor tasdiqlagan ekan mana shu tasdiqlagan modellar ichidagi eng oxirgisi ekan bu. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Umidimiz uzilmagan hali. Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat, charchamadim.
1: Rahmat. O'zingizdan so'rasak, kayfiyatlar, charchashlar yo'qmi?
0: Yo'q,
1: yaxshimi, charchash yo'qmi? Tanishamiz ismingiz?
0: Javlon.
1: Javlon aka, bu savolga javobni topdingizmi?
0: Qanimcha taxmin. Bugatti emasmi?
1: Yo'q, Ferrari'dan so'rayapman. Ferrari'dan so'rayotgan edim. Omon bo'ling. Keyingi savolim umuman boshqa ediyu, hozir yordam tariqasida keyingi savolimdagi ma'lumotni sizga aytsammikan deb turgan joyimda, mana Telegramda juda ham ko'p to'g'ri javoblar bor ekan-ku. Misol uchun Doston aka bizga to'g'ri javobni beribdilar. Nima telefon qilyapmiz? Doston akaga javob bermayapmanmi qo'ng'irog'ingizga? Yodgor Otepov bizga to'g'ri javobni yo'llagan ekanlar. Lekin telefon qilmayaptilarmi bilmadim, yoki men ko'tarmay qolyapmanmi? Alo. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
3: Charchamayapsiz.
1: Rahmat. Charchamayapman. Hozircha tanishamiz ismingiz?
3: Abdulaziz.
1: Abdulaziz aka, xursandmiz siz bilan suhbatlashayotganimizdan.
3: Xo'p,
1: bu qaysi model ekan?
3: Taxmin qilib ko'raman, Ferrari 180, F80.
1: F80? Shu raqamni biroz o'zgartirib yuboring. F80 bo'lmasin, boshqa bo'lsin.

0: F seriya degil ekan.
1: F40.
0: F40. Ha, bu F40 edi. Ferrari'nin 40 yilligiga. Eng keyingi savolimni berib qo'ydim-ku javobini. Voy, savolni berib qo'ydim-ku. Ha, Ferrari F40 aynan shu kompaniyaning 40 yilligi sharafiga aynan mana shunday nom qo'yilgan Enzo Ferrari tasdiqlagan so'nggi model hisoblanadi. Keyingi savolga o'tamiz, nima ham qilardik. Xo'p, navbatdagi savol. Pagani qaysi davlatda ishlab chiqariladi?
1: Nima bo'ldi?
0: Pagani qaysi davlatda ishlab chiqariladi?
1: Pagani?
0: Pagani, shunaqa bo'lsa kerak, ha? Pagani. Qaysi davlatda ishlab?
1: Mashina model, ha?
0: Aha. Qaysi mamlakatda ishlab chiqariladi?
1: Pagani, taxmin qilib ko'raman, Pagani. Adashmasam, Italiya.
0: Adashmasangiz, Italiya. Vi siz adashmadingiz. Adashmadingiz. Ikkinchi savoldan ham muvaffaqiyatli o'tdingiz. Keyingi savolga o'tamiz. Bu oxirgisi. Diqqat qiling va to'g'ri javob berishga harakat qiling. Xo'p. Navbatdagi savol. Nima deb o'ylaysiz? Texnologiyalardan bersammikin yoki logotiplardan bersammikin?
1: Logotiplardan bering, iloj bo'lsa apparatni bering, bir yetib.
0: Aha, ko'ramiz. Yetarmikan siz yo'qmi, lekin savolni ja osonlashtirib bora olmayman. Demak, savol quyidagicha. Xo'p.
1: Xo'p.
0: Porsche logotipidagi ot qaysi shahar ramzidan olingan?
1: Porsche logotipidagi ot.
0: Porsche logotipidagi ot. Qaysi shahar ramzidan olingan?
1: Bu mashina anaqa, nima deydi? Ferrari mashinalaridan anaqami o'sha?
0: Labay? Yo, biz Germaniyaga o'tdik.
1: Adashmasam, o'sha Stuttgart, Germaniya
0: Stuttgart. Stuttgart gerbidan olingan. Barakalla, siz Manol moyini qo'lga kiritdingiz. Tabriklaymiz. Nimaga ikkilandingiz? Nimaga ikkilandingiz? Nima bo'ldi?
1: Yo'q, Germaniya xayolimda nima deydi, mana mashina modellari mana anaqa Fransiyaniki bor, anaqaniki bor, nima Germaniya, Italiya. Yo'q, o'sha endi taxmin qilsam nekanda ikkilandimda, qaysi birini ekanda.
0: Siz aytgandek, Stuttgart shahri gerbidan olingan edi ushbu ot logotipi. Siz hozir Manol moyini yutib oldingiz. Sizga aloqaga chiqishadi, voucher taqdim etiladi va Manol moyini quydirishdan oldin voucherda yozilgan raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Qaysi joydan quydirilishi kerakligini aytishadi. Siz esa qaysi markalisi kerakligini aytasiz. Xullas, u yog'ini kelishib olasiz.
1: Yo'q, bo'ldi bo'ldi. Necha kunda tili aloqaga chiqishadi?
0: Yaqin kunlarda aloqaga chiqishadi, chunki bir necha g'oliblar aniqlab olingandan keyin hammalariga birin-ketilikda bir kunda telefon qilib chiqishadi. Salomat bo'ling.
1: Xo'p, rahmat.
0: Kuningiz yaxshi o'tsin. G'olib aniqlandi, lekin bugun yana o'yin davomida g'olib bo'ladi bo'lmaydi degani emas. Hali imkoniyat bor, chunki soat endigina 11 dan 39 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Hali qo'ng'iroq qilishda davom etishingiz va garajimiz mehmoni bo'lishingiz mumkin.
2: Реклама. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Mannolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Mannol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: loyihasi davom etadi. Manol moyini taqdim etishga tayyormiz. Navbatdagi g'olibimiz bo'ling, o'zingizni loyihada sinab ko'ring. Mashinalar bilan bog'liq 3 savolimizga to'g'ri javob bering va g'olibimiz bo'lishingiz aniq. Savollar esa turli mashinalardan, ularning nomlanishi, kelib chiqishi, kompaniya tarixi. Xullas, hamma savollar bizda mavjud, faqatgina javob bersangiz bo'ldi. Alo. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanishamiz, ismingiz?
1: Munavvar aka.
0: Munavvar aka, juda ham xursandmiz tanishganimizdan. Tayyor bo'lsangiz, savolni boshlayman.
1: Albatta.
0: Ovoz faqat uzoqdan yetib kelyapti.
1: Endi.
2: Этот вызов записывается.
0: Yaxshimi?
1: Endi yaxshimi?
0: Endi yaxshi. Demak, savol quyidagicha. Qaysi kompaniya avval samolyot dvigatellari ishlab chiqargan? Qaysi kompaniya avval samolyot dvigatellarini ishlab chiqargan?
1: Keyin moshina chiqargan, to'g'rimi?
0: Labay?
1: Keyin moshina chiqargan.
0: Ha, xuddi shunday.
1: Keyin moshina chiqargan bo'lsa, u anuzi
0: Mercedes-Benz qabul qilindi, lekin Munavvar aka noto'g'ri javob berdingiz. Keyingi savol, aniqrog'i bu savol keyingi ishtirokchiga qoldi. Dastlab samolyot dvigatellarini ishlab chiqargan kompaniya qanday bo'lishi mumkin? Men judayam mana shu kompaniya mashinalarini sevaman. Orzuyim, kelajakda niyatim bor aynan shunaqa mashina olish. Xo'sh, Manol moyi yutib olmaganlar qo'ng'iroq qilishingizni iltimos qilamiz. Chunki qayta-qayta moy yutib olayotganlar bor va biz xohlaymiz ko'proq tinglovchilarimizni xursand qilishni. Albatta, siz xursand bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi, lekin hali aynan mana shu brand moylarni yutib olmaganlarga ham nasib qilsa, bu undan ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz, Manol moyini yutib oldingizmi? Biz sizning qo'ng'irog'ingizga javob bera olmaymiz. Shuni bilib-bilib e'tiborga olib qo'ng'iroq qilasiz. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
3: Sardor.
0: Sardor aka, to'g'ri eshitdimmi ismingizni?
3: Aha.
0: Juda ham yaxshi. Eng muhimi javoblaringizni to'g'ri eshitib olsam bo'ldi. Savol takrorlanadi. Qaysi kompaniya avval samolyot dvigatellarini ishlab chiqargan?
3: BMW.
0: BMW. Bu to'g'ri javob. To'g'ri javob. Keyingi savolga o'tamiz. Koreyaga qarab yo'l olamiz. Kia so'zining ma'nosi nima? Kia so'zining ma'nosi nima?
3: Uni bilmadim.
0: Bilmadingiz. Mayli. Salomat bo'ling. Bu safar g'oliblik sizga nasib qildi.

0: bo'lmabdi. Demak, aynan bu qisqartmaning kengaytmasini to'liq aytishingiz shart emas. Shunchaki u o'zbek tilida qanday ma'noni anglatishini aytib bersangiz bo'lganim. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Tanishamiz sizningiz? Rahmat, charchamayamiz. Shahzod aka. To'g'ri eshitdimmi?
1: Mirshoh.
0: Mirshoh. Siz bilan tanishganimizdan xursandmiz. Garaj loyihasi ishtirokchisi bo'ldingiz va keyin so'zi o'zbek tilida qanday ma'no anglatishini aytishingiz kerak. Kengaytmasining ma'nosini aytishingiz kerak.
1: Keyin so'zining ma'nosi.
0: Shahmiz ko'chalarida. Labay?
1: Menga yangi savol bermaysizmi?
0: Uning javobi topilmaguncha savol yangilanmaydi. Javob yo'q.
1: Iya, bilmadim o'sha ani Osiyo bir narsasi deyilardi, aniq bilmayman.
0: Ha, Osiyo bir narsasi edi.
1: Osiyo shu yengilmi deb Osiyo dunyo qarashmi nima? Yetgandim.
0: Xo'p, kengaytmasdagi naqd ikkita so'zni aytdingiz, lekin ma'no kelib chiqmayapti. Salomat bo'ling, xos topolmaysiz baribir javobini.
1: Osiyodan dunyoga chiqish.
0: Osiyodan dunyoga chiqish. Ha, mana shunday ma'noni anglatardi. Osiyodan dunyoga chiqish edi. Keyingi savolga o'tsak bo'ladi. Infinity qaysi kompaniyaning premium brendi? Infinity qaysi kompaniyaning premium brendi? Xo'sh?
1: Amerika bo'lsa.
0: Yo, kompaniya nomi, mashina kompaniyasining nomini ayting.
1: Nissan.
0: Aslida hamma savollar oson, nimagadir chalib qolamiz. Keyingi savol va javobni tezroq aytishingiz kerak bizga. 5 soniya ichida javob bering. Transformers filmidagi Bumblebee qanday avtomobil?
1: Chevrolet Camaro, конечно.
0: Jo, yaxshi ko'rib tomosha qilgan ekansiz.
1: Yaxshi ko'rgan filmim, ha, yaxshi ko'rgan.
0: Omad kulib baxtsiz, sizga ikkinchi ma'no sizniki bo'ldi. Tabriklaymiz. Mirshoh edi ismingiz, sizga yozib qo'yildi. Ma'noning keyingisi qo'ng'iroq qilishadi va borishdan oldin siz ham voucherda yozilgan raqamlarga telefon qilishingiz kerak.
1: Rahmat.
0: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
1: Rahmat.
0: Demak, azizlar, garaj loyihasi o'z nihoyasiga 7 soat 11:54 hitlanchi dasturining 2-chi soati ham tugadi. Hali 1 soat oldinda bizni tinglayotganingizdan xursandmiz. FM 98 to'lqinida qoling. Toshkent

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Nikol.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
2: Assalomu alaykum. O'zbekistonda davlat xizmatchilariga haq to'lash tizimi o'zgarishi mumkin. Bu boradagi loyiha prezidentga taqdimot qilindi. Unga ko'ra, davlat xizmatchilari mehnatiga haq to'lashning yagona, ochiq va natijaga asoslangan tizimini joriy etish taklif qilinmoqda. Bunda davlat organlari milliy, respublika, hududiy hamda tuman va shahar darajalariga, xodimlar esa bajaradigan vazifalariga qarab ma'muriy boshqaruv, asosiy va qo'llab-quvvatlash guruhlariga ajratiladi. Xalqaro tajriba asosida 11 razryad va 6 pog'onadan iborat yangi ish haqqi setkasini joriy etish taklif qilinmoqda. Shuningdek, 10 dan ortiq ustama va mukofotlar o'rniga 3 asosiy rag'batlantirish to'lovi joriy etiladi. Jumladan, malaka darajasi, xodimning funksional vazifalarini bajarishi, ijro va mehnat intizomi, tashabbuskorligi asosida baholanadigan samaradorlik ko'rsatkichlari KPI uchun ustama to'lanadi. Bundan tashqari, muhim va murakkab vazifalarni bajargan, innovatsion yondashuvlarni joriy etgan hamda yuqori natija ko'rsatgan xodimlarga hisobot davri yakunlari bo'yicha bonus to'lovlari berish nazarda tutilmoqda. Ta'kidlanishicha, yangi tizim orqali har bir davlat xizmatchisi ish haqqi qanday shakllanishi, qaysi natija uchun ustama yoki bonus olishini oldindan bilish imkoniga ega bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tizim 54 ming nafar davlat xizmatchisini qamrab oladi. Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining jamoat xavfsizligi va qonun ustuvorligini ta'minlash masalalari bo'yicha departamenti boshlig'ining birinchi o'rinbosari, shahar boshqarmalari, tegishli idoralar va Chilonzor tumani hokimligi rahbarlari hamkorligida tumandagi bir qator obyektlarda olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi. Bu haqda hokimlik matbuot xizmati xabar berdi. Asosiy e'tibor jamoat joylarini noqonuniy qurilmalardan tozalash, obodonlashtirish, muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish hamda xavfsiz shahar muhitini yaratishga qaratildi. Xususan, tadbir ishtirokchilari Qatortol ko'chasi va bozori hududida bo'lib, uzoq yillar davomida piyodalar yo'lini egallab turgan o'zboshimchalik bilan qurilgan obyektlarni demontaj qilish ishlari bilan tanishdi. Noqonuniy qurilmalar tufayli odamlar ko'pincha yo'lning qatnov qismiga chiqishga majbur bo'lar edi. Bugun shahar piyodalarga o'zlarining qonuniy hududini qaytarmoqda. Trotuarlar, avvalo insonlar, bolalar, keksalar, aravachali ota-onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va shahar bo'ylab har kuni piyoda harakatlanadigan barcha aholi uchun mo'ljallangan, deyiladi xabarda. Shuningdek, Zarqo'rg'on mahallasidagi obodonlashtirish ishlari, Navbahor mahallasida elektr ta'minoti ishonchliligini oshirish masalalari hamda Lutfiy mahallasidagi GES-9 podstansiyasida mavjud muammolar o'rganildi. Londonda iyul oyi yog'ingarchiliklarsiz o'tdi. Bunaqasi so'nggi 155 yil ichida ilk bor kuzatildi. Kew Qirollik botanika bog'ida joylashgan meteostansiya iyul oyi davomida shaharda yog'ingarchilik kuzatilmaganini qayd etgan. Semafor nashrining yozishicha, bunaqasi ob-havo kuzatuvlari boshlangan 1871 yildan beri ilk bor sodir bo'lgan. Ta'kidlash joiz, G'arbiy Yevropada may oyidan kuchli issiq ob-havo kuzatilishi boshlangandi. 2026 yilning iyun oyi esa mintaqa kuzatuvlari tarixidagi eng issiq oyga aylandi. Shuningdek, iyul oyining boshi va oxirida anomal issiq havo kuzatildi. Yevropadagi bunday jaziramadan so'ng Dunay daryosida suv sathi so'nggi 30 yildagi eng past ko'rsatkichga tushdi. Andijon viloyatida suv ta'minoti mansabdori ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining Jalaquduq tumani filiali boshlig'i 43 yoshli shaxsning yangi qurilgan xonadoniga oqova suv tarmog'i tortish uchun ruxsat olish va kanalizatsiya nasosi o'rnatishda yordam berish evaziga 8,5 ming dollar talab qilgan. Mansabdor talab qilingan pulni uchinchi shaxs orqali olgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura huzuridagi departament va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Pul kerak mi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini

Kid Lunch'ning 3-chi soati boshlandi. 12:12. Va 13:00 ga qadar Muhinur Yusupov sizga hamroh, siz esa menga hamroh. Xabarlaringizni bu soatda Telegram'da kutamiz. Ya'ni dasturimiz an'anasiga binoan 3-chi soatda tinglovchilarimizdan xabarlar kutamiz. Chunki 3 soat birga, aniqrog'i 2 soatdan ko'proq vaqt birga bo'lgandan keyin tinglovchilar bilan sherik bo'lib efir olgandan keyin kayfiyatlar qanday ekanligini so'rab qo'ymasak bo'lmaydi. Hozir qolgan daqiqalarda bolaligingizni bir eslaysiz, balki bolalikdan ko'proq shunday xotiralar bordir yoki hozirgi kunda umuman suzish, cho'milish bilan bog'liq. Birinchi marta qayerda suzib ko'rgansiz? Suzishni kimdan o'rgangansiz? Qayerlarda cho'milardingiz? Ba'zilar uydagilardan ruxsat so'ramasdan anhorlarga borishgan cho'milishga. Ba'zilarda esa umuman bunaqa holat bo'lmagan, suzishdan, cho'milishdan qo'rqadiganlar ham bor. Polshalik bir suzuvchi Boltiq dengizini rekord natija bilan suzib o'tibdi. Ya'ni Kubovskiy Boltiq dengizida 160 km masofani 55 soat davomida uyqu va dam olmasdan bosib o'tib, tarixiy natijaga erishdi. To'g'risini aytsam, men 1 soat davomida basseynda suzsam charchab qolaman, kuchim qolmaydi. Lekin 55 soat davomida to'xtamasdan, dam olmasdan qanday qilib suzish mumkin? Qanday qilib ovqatlandi? Chunki suvda harakatlangan insonning qorni qaytang tez ochib qoladi-ku. Nima bo'lgan ekan? U suzish davomida kuzatuv qayig'iga biror marta ham tegmagan. Oziq-ovqat unga arqon orqali uzatilgan. Ana. Bu sportchining so'nggi bir necha yildagi 5-chi urinishi bo'lib, avvalgi urinishlari holdan toyish sabab to'xtatilgan edi. Bugun Boltiq dengizini faqat bir kishi, polshalik Sebastian Karas suzib o'tgan, biroq u 100 kilometrlik qisqaroq marshrutni bosib o'tgan ekan. Hozir ismini aytgan polshalik inson esa 160 kilometr masofa bilan rekord natijani qo'lga kiritdi. Siz eng ko'p suzganingiz qancha bo'lgan o'zi umuman? Qancha metr masofani suzib o'ta olasiz dam olmasdan, ovqatlanmasdan? Yoki bo'lmasa ariqlarda yoki basseynlarda suzish bilan bog'liq xotiralaringiz bo'lgan bolaligingizda? Bularni hammasini bizga yozing. Endija suza olmaymanu, lekin mazza qilib suvda o'ynagan bo'lardim deb niyat qilgan bo'lsangiz, dam olish kunlari Index Universal bozorida, Broadway'da suv separ o'yini bo'ladi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Broadway'da bo'ladi. U yerga sun'iy basseynchalar o'rnatiladi. Bolalaringiz shu basseynchalarda cho'milishlari mumkin va albatta suv sepadigan mashinalar keltiriladi. Sizning va bolalaringiz ustidan suv quyilishi mumkin va mazza qilib mana shu jarayonda ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Yakshanba kunlari, shanba kunlari ham o'zimdan dam olish kunlari Broadway'ga menimcha sayohat qilishga arzigulik sabablar bor. Bir nechta xabarlaringizni kutamiz. Allaqachon mavzu yuzasidan xabarlar yetib kelgan, lekin hozir qo'shiq qo'chimiz. Kerak xabarlaringizni Telegram chatimizga jo'natasiz. Hech qanday guruh emas. Shuning uchun voy, meni xabarimni yo'llasam boshqalar ko'rib qolishadi yoki xijolat bo'laman. Rasmim bor. Shuning uchun yubormayman degan hojat, xavotirga hojat yo'q. Bemalol yuborsangiz bo'ladi xabaringizni. Sizdan tashqari yana men ko'ra olaman. Salom Hitafam chatimiz manzili. 98 Hit FM.

bizning chatga sizdan kelgan xabarlarni o'qisak bo'ladi. Bradvedike suv separ esa juma kuni bo'lar ekan. Juma 7-sanada bo'lar ekan. Agar siz yoki bolalaringiz vaqtini maroqli o'tkazishni xohlasangiz, bemalol borsangiz bo'ladi ertalabdan. Muzaffarbek ismli tinglovchimizdan salom. Hitofam Nalchik shahrida yangi klinikani bo'yoq ishlarini boshladik. Yaqinda klinika ochiladi. Muzaffar va Hamzadan yetib kelgan xabar ekan. Charchamang. Keyingi xabar esa bizga Olmakadan kelibdi. Assalomu alaykum. Kayfiyat 70%. Uncha yaxshi emas. 30%ga esa yaxshi desa ham bo'ladi. Sababi baliq oviga borgim kelyapti. Juda ham miyaga dam beradi bu, deb yozgan ekanlar. Endi baliq oviga borganlar buni tushunishadi. Shunchalik yaxshimi? Men hech tushunmayman. Qarmoqni qo'yib kutib o'tirasiz. Sokinlik, to'g'ri, lekin nimasi yaxshi? Deb men hozir internetda ma'lumotlarni qaradim. Psixologlarning ta'kidlashicha, baliq ovlash insonning stress darajasini kamaytiradigan mashg'ulotlardan biri hisoblanar ekan. Tabiat qo'ynida vaqt o'tkazish suvning shovqini va sokin muhit asab tizimini tinchlantiradi. Tadqiqotlar ochiq havoda vaqt o'tkazish kayfiyatni yaxshilash va xavotirni kamaytirishga yordam berishini ko'rsatdi. Shu sababli ko'plab mamlakatlarda baliq ovlash nafaqat hobbi, balki dam olish va ruhiy tiklanish usuli sifatida qadrlanadi. Nima uchun baliqchilar tongda yo'lga chiqadi degan savol ham bor. Tong saharda suv harorati pastroq, kislorod miqdori esa nisbatan yuqori bo'ladi. Aynan shu paytda ko'plab baliqlar ozuqa izlash uchun faol harakatlana boshlaydi. Shu sababli tajribali baliqchilar eng yaxshi ov tongda boshlanadi deb bejiz aytishmas ekan. Dunyodagi eng qimmat baliq haqida ham ma'lumot topib qo'ydim. 2024-yilda Tokiodagi mashhur baliq auksionlaridan birida ulkan moviy tunets balig'i bo'lsa kerak, Orkinos deb yozilgan, millionlab dollarga sotilgan. Bunday baliqlar asosan yuqori sifatli sushi tayyorlash uchun xarid qilinadi va Yaponiyada juda qadrlanar ekan. Mana shunaqa gaplar. Shuning uchun yaxshi ko'rar ekansiz, olim aka, baliq ovlashni. Ozgina vaqt qoldi. Sentyabrdan yana baliq ovlash mavsumi boshlanadi va vaqtingizni maroqli o'tkazasiz. Akbar Donodan yetib kelgan xabar. Telegramda mana shunday nom qo'ygan ekanlar. Sizni uyda eshityapman. Mursalina qizimni tishlari chiqyaptimikan? Issig'i bor negadir. Radio eshitib uxlab qoldi. Siz bilan zerikmaymiz, donoman degan ekanlar. Oo, bolada ilk tishlarni chiqishi bu juda ham muhim va onadan sabr talab qilinadigan jarayonlardan, uzoq muddatli jarayonlardan. Agar bolangizni issig'i chiqayotgan bo'lsa yoki shamollab qolsa, tomoq og'risa yoki burun og'risa, bu hammasi tish chiqishi bilan bog'liq. Shunaqa paytda hech qanaqa ortiqcha dorilarni bermaslikni tavsiya qilaman. Agar istimasi 3 kundan oshib ketmasa albatta. Juda ham kuchli bo'lmasa, sal pal yo'talib turgan bo'lsa va burnida muammo bo'layotgan bo'lsa, bu tish chiqishi bilan bog'liq vaqtinchalik o'tib ketadigan jarayon. Bir shifokorning gapini eshitgan edim. Agar siz shamollagan bo'lsangiz, uni davolasangiz, 1 haftada tuzalasiz. Hech qanaqa davo choralarini ko'rmasangiz, 7 kunda tuzalasiz degan. Endi men shifokor emasman. Hammani o'zini tanlovi bor va bolalarni davolash usuli ham, xususan men shunday qilaman. Unaqa ko'p dorilarni berishni tarafdori emasman. Eng muhimi, Donoxon, farzandingizdagi mana shu muhim jarayon yengil o'tsin. Farzandingiz uchun birinchi o'rinda va ikkinchi o'rinda o'zingiz uchun ham. Xo'sh, meni bolalarim men bilan birga bugun radioda nimalarnidir rasmini chizib boydan beri menga ko'rsatishyapti. O, juda ham chiroyli chiqibdi. Rostdan nima bu? Hozir men xabarlarni o'qib, yana u tomonga qarab yuguraman. Bugun ikkita tomonga yuguryapman. Holga boryapman va yana efir studiyasiga kirib, sizga ham e'tiborimni qaratib, xullas, efirni mana shunday tarzda olib boryapmiz. Boya ertalab Nargizaxon bulochkalarni pishirishni boshladim deb surat yuborgan edilar. Xamirni kesib qo'ygan jarayondan mana endi chiroylikkina bo'lib pishiribdi. Mohinur suzishni bilmayman. Bolaligimizda ariqlarda suzardik. Adam lagerlarga, ya'ni dam olish oromgohlariga, basseynga oborardilar. Balonda suza olaman faqat deb yozdilar. Mayli, bolaligingiz yaxshi o'tgan ekan, har holda dam olish oromgohiga borgan bo'lsangiz, misol uchun men 10 marta borgan ekanman bolaligimda, lekin o'zimni farzandlarimni yuborishga to'g'risi qo'rqaman nimagadir. Ota-onam qanaqa qilib yuborishgan ekan deb o'zim ham hayron qolaman. Yo, kerak bo'lmagan, mana shunchalik 10 marta borgan bo'lsam.
Yana uyimizdan anchagina uzoq bo'lgan tog'da joylashgan oromgohga borgan ekanmiz o'zi ham. Nargizaxon, qo'lingiz gul, qo'lingiz shirin. Charchamang, farzandlaringizni, oila a'zolaringizni mana shunaqa mazali ovqatlar bilan xursand qilishdan. Keyingi xabarga o'tamiz. Javlon, har doimgidek ish jarayonida mazza qilib ishlayapmiz degan ekanlar. Shunday bo'lsa har doim Javlon aka, ishlasangiz ham hech ham charchamang, ishladim demang. Yaxshi mashg'ulot bilan shug'ullanyapman deng. Keyingi xabarga o'tamiz. Navbatdagi xabar esa bizga Sevaradan yetib kelgan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlar bilan mazza qilib yo'lda eshitib ketyapmiz sizlarni degan ekanlar. Farzandlarim Javohir, Timur, Soliha, Muhammad Alilarni olib tushlikka ketyapmiz. Yuringlar debdilar. Rahmat Sevaraxon, juda ham xursand bo'ldim. Yoqimli ishda ha, vaqtingiz unumli bo'lsin. Biz yoshligimizda baxt ko'liga cho'milgani borardik, ota-onamizdan qochib kartoshkali qovurib 10-tacha bola bo'lib borardik. Mazzeydi. Zilolamga salom debdilar. Zilolaxon, menimcha sizning xabaringizni eshitdilar Inoyatov. Va yaxshi xotiralar qolgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Oxinur, charchamay ishlayapsizmi? Bizda Mirzachul kanali bor edi. 80 metr o'sha kanalni 4-chi sinfda suzib o'tganmiz. 4-chi sinfda kanalda 80 metr masofani. Qo'rqinchli, lekin o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Va buni bizga kim yubordi? O, suzish deysizmi? Astoydil suzishni o'rganishga harakat qilganman, lekin hech ham o'rgana olmaganman. Hattoki cho'kib ham ketganman. Yaxshi ham meni qutqarib qolishgan deya bizga bu xabarni Nusrat aka yo'llabdilar. Endi harakat qilib ko'ringchi, o'rganib ko'ringchi, chunki suzish organizmga juda ham foydali, balki mana shu orzuingiz ushalib qolar, o'rganarsiz. Balki bolaligingizda sizni vahima bosgan bo'lsa, o'shaning uchun ham siz olmagandirsiz. O'zi shunaqa ekan-ku. Endigina hozir cho'kib ketishim mumkin degan o'y xayolingizda boshlanishi bilan rostdan cho'kib ketar ekansiz. Yaxshi suzib turgan joyingizda ham siz olmay qolar ekansiz. Kimda shunaqa holat bo'lgan? Bizning mavzuchamizni sizga eslatib o'taman. Suzish bilan bog'liq xotiralaringizni, suzishni bilasizmi? Bolaligingizda qayerga borib cho'milardingiz? Va qanaqadir qiziqarli voqealar bo'lsa, hammasini bizga Telegram chatimizga yuborishingiz kerak edi. Va kerak ham, men qo'shiqlarga o'taman va birozdan keyin sizdan kelgan xabarlarni yana o'qishda davom etaman.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Hitlunch yakuniga bir necha daqiqalar qoldi va sizdan kelgan xabarlarni o'qib qo'yaman. Kozim akani damda Saodat qizlariga maktab bozorlik qilgani ketayotgan ekanlar. Yaxshi borib keling, bozoringizni bersin. Saodat qizingiz esa aqlli, a'lochi qizlardan bo'lsinlar. Keyingi xabarga o'tamiz. Donodan kelgan xabar. Men siz shuni bilmayman. Yoshligimda cho'kib ketadiganman. Onam qutqarib qolganlar. Shuning uchun Soliha qizimni suzishga berganmiz. Biladi, qo'rqmaydi. Masa qilib suzadi. Havasim keladi degan ekanlar. Farzandlaringiz baxtingizga sog'omon bo'lishsin. Ali Muslimdan bizga surat yetib kelgan. Mohinur, yaxshimisiz? Biz sizni ishda ishlab eshityapmiz. Efirga omad, Akmal O'rizali Zomin Dashtoboddan. Ishning eng qiyin bosqichida ekansiz hozir. Charchamang. Yaxshi bitkazib olinglar ishlarni. Keyingi xabarga o'tamiz. Bektosh Ergashev, salom sizlarni. Mashinada maza qilib eshitib ketyapman debdi. Doim shunaqa yaxshi kayfiyatda eshitib yuring bizni. Abdulmajid akadan yetib kelgan xabar. 5-6 sinfligimizda biz kanalda oqardik. Stolbalar sanab hech nimasiz eng uzog'i 22 ustun oralig'i bo'lgan edi menimcha. Bir ustun orasi 20 metr bo'lsa, 440 metr bo'lsa kerak umumiy hisobda taxminan deb yozdilar. Qoyil qolish kerak. Odam amfibiya bo'lgan ekansiz bolaligingizda. 7 yoshimda tug'ilgan kunimda suzishga borib cho'kib ketay deb oqib ketganman. Ana o'sha har doim esimda, o'zimga sovg'a bo'lgan. Yaxshiyam o'sha paytda kattalar bo'lgan yodimda, yonimda. O'shanda bugun meni tug'ilgan kunim. Shu kun bilan o'zimni o'zim tabriklayman. O'zimga baxt, saodat, sog'lik, omonlik ishlarimga rivoj tilayman deya Muzaffar aka bizga bu xabarni jo'natgan ekanlar. To'g'ri tushundim-a? Bugun tug'ilgan kuningiz. Tabriklayman. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasiga erishing. Va bu dunyoda armoningiz bo'lmasin, hayotingiz baxtli lahzalarga boy bo'lsin. Mana shunaqa tug'ilgan kuningiz unutilmaydigan, biroz dilni xira qiladigan voqea bilan esda qolgan ekan. Hayotingizda keyingi yillardagi tug'ilgan kuningizda faqat yaxshi voqealar bo'lsin. Ro'parasa bir yil o'tib, aynan mana shu sanada siz ko'pgina o'ylab qo'ygan, reja qilib qo'ygan yutuqlaringizga erishgan bo'ling ilohim va ota-onangiz, yaqinlaringiz yoningizda bo'lishsin. Keyingi xabarga o'tamiz. Aziza Umarovadan yetib kelgan assalomu alaykum. Oxinur, charchamayapsizmi? Men suzishni bilmayman, lekin o'rganishni juda xohlayman. Dachalarga borganimizda ham hamma cho'miladi. Men esa faqat oyog'imni suvga tiqib o'tiraman, lekin menda suvdan qo'rquv bor. Kaspiy dengizga borganimizda ham vahima bosib, tuzuk tomosha qila olmaganman. Menga o'xshaganlar bormikan? Yana sizga o'xshaganlar talaygina, hattoki fobiya darajasiga yetib borganlar ham bor. Suvni ko'rishi bilan qanaqadir qattiq vahima bosadiganlar bor. Birinchi o'rinda qo'rqish kerak emas ekan. Agar biroz xavotir bo'lsa, qalbingizda shu zahotiyoq cho'kishni boshlaysiz. Eng oson yo'lni o'rgatayman. Men o'zimda sinaydiganim. Suvga chalqanchasiga yotasiz yoki ya'ni teskarimcha orqa tepaga qarab yotasiz. Qo'l oyoqlaringizni shunchaki bo'sh qo'yib yuborsangiz bo'ldi. Suzmasangiz ham bo'ladi. Shunchaki tepaga qarab yotasiz, suvni o'zi sizni olib ketadi yoki to'lqinlantirib turadi bassenda bo'lsangiz. Charchamang siz ham, cho'kmang siz ham. Faqatgina bexavotir qo'l oyoqlarni keng yoyib olsangiz bo'lgan. Xohlasangiz suzib ketaverasiz shunaqa orqamcha holda ham. Agar bunaqasiga teskari ananaviy usulda suzaman desangiz, charchab qolishingiz aniq va bu biroz qiyinroq, kuch talab qiladi. Jasurbekdan kelgan xabar. Bugun onajonimning tug'ilgan kunlari. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Ketafam radiosi nomidan Jasurbek onajoningizni chin yurakdan tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Ularga eng avvalo mustahkam sog'lik tilaymiz. Nevara, evara, chevaralarni to'ylariga bosh bo'lib yursinlar ilohim. Sizlarning baxtlaringizni ko'rib duo qilib mamnun bo'lib yurish ularga nasib etsin. Behzod Ahmedovdan kelgan xabar. Suzishni adam 9 yoshligimda Anhorga borib o'rgatganlar. Bolaligim juda qiziq o'tgan, lagerga 3 marta borganman. Mitrofanov nomidagi basseynga ta'tilda abonement olib berishardi. Akam bilan birga borardik. Yana oilaviy yig'ilib, rohat ko'liga ham ko'p borardik. Hozirgi kunda o'zim oilamni yozda 1-2 marta dachaga olib, dam olganini olib borganimda bolalarimga o'rgataman suzishni degan ekanlar. Juda ham zo'r. Oilaviy mana shunaqa tadbirchalar tashkil etilsa, ham vaqt maroqli o'tadi, ham bolalar o'zlaricha taqiqlangan joylarga borib suzib ko'rishmaydi, chunki otalari o'rgatishgan va
har xil joylarga borib, ularning nazorati ostida suzib ko'rishgan. Bizga videolar yetib kelyapti. Juda ham chiroyli manzaradan, baliq ovidan videolar yetib kelyapti. Albatta bu hozir emas, bundan oldingi oylarda olingan. Va baliq ovini sirlarini ochmayin deb qo'yibdilar, mayli, ochaylik. Boshqalar ham bir baliq tutishsin. Keyingi xabarga o'tamiz. Oho, xabarlar ko'payib ketibdi. Men dasturni yakunlamoqchiman, lekin xabarlar ko'payib ketibdi. Suvga fobiyasi borlar hammomda qanaqa qilib cho'milar ekan? Nam salfetkada artib olishadi. Bilmadim, bu haqida xabarim yo'q, lekin Timka bizga Mikoning suratini yuboryaptilar. Qovun tamlisini. Jo'shaslisini ham olib ko'ring. Qovundan keyin jo'shas ichib ko'rgandik, unisi undan ham ko'proq yoqdi. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, qadrdon Hit FM, Varshavadan alangali salomlar. Men yoshligimda Layqa kanal suvlarida cho'milganmiz. Negadir har xil kasallar bo'lmaganmiz deb yozibdilar. Immunitet vaqt bo'lganda o'sha paytlari. Navbatdagi xabar Gul Chehradan kelgan. Oho, hozir meni soatimdagi xabarmikan, tepadagisi? Ha, bizga atalgan xabar ekan. Hozir men bitta chuqur nafas olib shu xabaringizni hammasini o'qib beraman. Zo'r xotiralarni eslatingiz, Mohinur degan ekanlar. Biz xolavachalarim bilan buvimnikiga borardik. To'rtta qiz baravar yosh deydik. Rahmatli oyimlar, ya'ni buvimlar bizni drujbadagi fontanlarga cho'milishga olib chiqardilar. Soat 10 bo'lishini orziqib kutardik. Konsert zalining oldidagi fontan chuqur bo'lardi. U yoqda kamroq olib chiqardilar. Asosan Abulqosim madrasasi oldidagi fontanda cho'milardik. Bu 97-98 yillar atrofi. Oilaviy plyajga chiqardik. Rossa qum o'ynardik plyajda. Plyajga borish uchun bir kun oldin rossa tayyorlanardik. Eng baxtli, eng quvonchli paytlarimiz. Xolafachalarim bilan hozir 2 yoki 3 oilada bir ko'rishamiz. O'sha paytlarni eslab rossa manzi qilamiz. Eng ahil xolavachalar bizmiz. Bunga buvimlarning hissalari rossa katta deb o'ylayman degan ekanlar. Rossa ham kattalarning hissasi anchagina bo'ladi. Ko'z tegmasin. Fontanda bo'lsa ham zo'r suzishni o'rganganmiz debdilar. Yaxshi, hozir bilmadim siz aytgan joylaringizda bolalar cho'miladimi, favvorachalarda yo'qmi, lekin Mustaqillik maydonidagi favvorachalarda odamlar maza qilib yurishibdi, lekin havasim keldi. Men ham uydagilarni olib borish niyatim bor aynan shu joyga. Chunki aynan nima desam bo'ladi, kamalakka o'xshab tushadigan favvora borku, uzun bir necha metrlik. Ayniqsa shunisini tagida yurishni juda ham yaxshi ko'raman. Keyingi xabarga o'tamiz. Beg'ubor bolalik deya bizga surat yuborilgan. Kimni bu? Ko'l adashmasam, ko'lda bolalar maza qilib, avtomobilning balonida adashmasam, sizib yurishdi. Ko'z tegmasin. Keyingi xabarga o'tamiz. Azizlar, soat 12:51. Men efirni tugatishim kerak. Juda ham chiroyli, yaxshi xotiralarni eslatingiz, Mohinur. Biz ham plyajga borardik. Lekin oxirgi marta borganimizda suv o'tlari kimnidir oyog'ini ushlab qolgan va cho'kib halok bo'lishga sal qolgan edi. O'shandan beri uydagilar plyajga ruxsat berishmaydi. Lekin bolaligimiz juda ham zo'r o'tgan deb tilim. Assalomu alaykum. 3 kundan beri topolmay yurgandim sizlarning chatingizni. Chat GPT topib berdi. Qaringa qanaqa foydali ishni amalga oshirdi Muzaffar aka. Xush kelibsiz bizning chatimizga. Endi Hit FM'ning har soatdagi loyihalarida bizga xabarlarni yozib tursangiz bo'ladi. Nafaqat shunchaki o'zingizni xabarlaringizni, balki dasturga qarab savolga javoblarni yozib hamkorlardan, homiylardan sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, Hit Lunch dasturi o'z nihoyasiga yetmoqda. Ertaga yana ko'rishamiz. 10:00 da Umarbek va Mohinur xizmatingizda bo'lishadi. FM 98 Hit FM radiosi hamma tinglovchilarni qadrlaydi. Faqat siz bizning to'lqinda qoling. Kun davomida yana boshqa boshlovchilarimiz efirda bo'lishadi. Eshitishda, tinglashda davom eting.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Barcha barchaga assalomu alaykum azizlar, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Yana bir chorshanba, 5-avgust sanasi va tashqarida yozning yana bir chiroyli kunlarini sekin-asta ko'ngil xotirjamligida o'tkazyapmiz. Yo'l-yo'lakay 98 manzilini tinglayotganlar, manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Tushlik qilayotganlarga esa lifestyle loyihasi orqali yoqimli ishtahalar bo'lsin deb qolaman. Muxlaroyim, ya'ni men yaqin 2 soat vaqt davomida 98 manzil orqali birga bo'laman.
1: 98.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: 13:34 poytaxtimizda soat va men sekinasim qo'limga planshetni mana yaqinrog'imga olaman. Hozir zaryadkada turibdi bu yerda. Sekinasta Telegramga yuzlanaman. Salom KitFM. Bu bizning Telegram manzilimiz. 88 kodi bilan 114-90-80. Har doimgidek o'zgarmagan o'sha raqamlar azizlar. Bemalol bizga Telegramda faolligingizni bildirgan holda borligingizni sezdirib qo'yishingiz mumkin. Uzoq yaqin manzillardan tinglayotganlar, bizni onlayn eshitayotganlar, omonmisiz? Dunyoning qaysi nuqtalaridan turib endi KitFM'ni eshityapsiz? Bugun Toshkentda osmon juda ham go'zal. Bulutlari bilan shunaqangi ko'm-ko'k moviy o'zgacha tusda. Hozir ham masalan shundoqqina Yunusobodda ofisimiz joylashgan, bilasiz. Sekin bitta qahvani tayyorlab, oynadan tashqariga qaraganimda shunaqa go'zal manzarani ko'rishingiz mumkin osmonda. Ya'ni niyatlarimiz ham shunaqa osmon qadar yetuk bo'lsin va niyatlarimizga, orzu maqsadlarimizga, rejalarimizga o'z vaqt soatida xayrlisi bilan erishaylik, to'g'rimi? Xo'sh. O'zumman. Bizni tinglayotgan tinglovchilar, reja asosida yurasizmi? Masalan, kimdirlar bir oylik reja qilishi mumkin. Kimdirlar bir haftalik reja qilishi mumkin. Kimdirlar kechqurun, ertangi kuni haqida rejalarini tayyorlab qo'yishi mumkin va ular sirasiga men kiraman. Har kuni kechqurun, ertangi kuni rejasini xayolimda chizib chiqaman. Ba'zida, ba'zi paytlarda erinmaganimda, dangasaligim tutmaganda, telefonimda zametkaga yozib qo'yaman. Ishoning, 100%ga o'xshaydi. Yozilgan narsada har doim qalb, emotsiya va ruh bitta vaqtda, aql bitta vaqtda ishlaydi va bilmayman nimagadir shu yozilgan narsalar ko'proq tezroq amalga oshishini guvohi bo'lganman. Sizcha reja asosida yurasizmi? Rejalaringiz har doim o'z vaqt soatida amalga oshadimi? Hech e'tibor qilganmisiz shu narsaga yoki ruslarda gap bor-ku? Живи здесь и сейчас deyishadi. Hozirgi daqiqangizdan, lahzalaringizdan baxtli bo'lib turib, rejasiz shundoqqina yashashda davom etaverasizmi? Qaysi biri qulay o'zi sizga? Keling, bugun rejali insonlar haqida gaplashsak. Nima deysiz? Telegram manzilimiz o'sha o'zgarganicha yo'q. Xabarlaringizni kutaman.
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: qimmatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

Lifestyle loyihasi Hit FM 98 manzilida davom etadi va men va'daga binoan Telegramga sekin-asta kirishni boshladim. Xo'sh, kimlar shu yerda ekan? Oho, assalomu alaykum, ahlaram yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh. Chiroyli xabarlar uchun rahmat kattakon. Shukrullo yozyaptilar. Mohlaroyim yaxshimisiz? Kecha Al-Alim efirlarini zo'r o'tkazdilar. 4.5 soat bo'ldi. Tomoqlari og'rib qolmaganda soat 3gacha efir bo'lardi deya yozgan ekanlar. Xo'sh. Mohlaroyimning efirlariga kelasizmi desak, issiq tomog'im og'riyapti dedilar deya xabar qoldirgan ekanlar. Rahmat kattakon. To'g'risi, ularning efirlarini har doim ham eshita olmayman. Bu vaqtda men farzandlarim bilan ko'proq ovora bo'laman. Ular bilan endi radioni eshitish bitta katta muhim masala hisoblanadi. Shuning uchun ba'zida eshitgim kelganda bu yerda zapislar orqali eshitib olaman. Assalomu alaykum, mohlaroyim yaxshimisiz deganlar. Jasurbek, rahmat kattakon. Xo'sh, rejalar haqida gaplashayotgandik. Rejali insonmisiz? Reja qilib yurasizmi? Rejalaringiz har doimgidek o'xshaydimi? Shular haqida gaplashyapmiz. Xo'sh, men bir oylik qilishim kerak bo'lgan ishlarimni bloknotimga yozib yuraman. Bir-bir qarab shu ishlarni bajarishga harakat qilaman. Qolib ketgan ishlarni keyingi oyga qayta kiritaman va bu men uchun juda ham qulay. Ayniqsa oilam uchun vaqtimni to'g'ri taqsimlashimga xizmat qiladi deya yozib qoldirgan ekanlar. Havasim keldi. To'g'risi, rostdan ham. Chunki aynan mana shunday bloknotiga yozib yurib yo boshqa qiladiganlar hozir kamaygan demayman-u, lekin befarqroq bo'lgan insonlar ko'plab topiladi. Yoki bo'lmasam Instagramda o'sha psixologlar yoki qaysidir coachlar, motivatorlar aynan orzu maqsadlarini o'sha yozasiz va unutib yuborasiz. Qachonki amalga oshganda o'sha deylik daftaringizgami yozib qo'ygan telefoningiz biron bir xotirasigami qarasangiz amalga oshgan bo'ladi deyishadi. Qisman to'g'ri, ha, qisman to'g'ri, lekin bitta narsani unutmasligimiz kerak. Har narsani ham, hamma narsani ham biz nazorat qila olmaymiz. Allaqachon tepada yozilgan bo'ladi va biz eng muhimi o'sha natijalarga erishganimizda shukr qilishni yodimizdan ko'tarmasak bo'ldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Amudaryodan tinglayapmiz sizlarni deganlar. Stomatologiya xonasida eshityapmiz deya yozib qoldirgan ekanlar. Stomatolog emasmisiz mabodo, Alisher? Stomatologning xonasida nima qilyapsiz? Tishingizni davolatyapsizmi yoki mijozlarga xizmat ko'rsatyapsizmi? Yana bir Jasur ismli tinglovchimiz, assalomu alaykum, yaxshimisiz deganlar. Aha, xo'sh, salom yollab qo'ygan ekanlar. Afsuski, salom tabriklarini o'qib eshittira olmaymiz. Xo'sh, assalomu alaykum, mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Yana tabriklar, salomlar. Afsuski, bu xabarlarni o'qib eshittira olmayman, iltimos, xafa bo'lish yo'q. Bugungi kunni g'ami bilan yashash kerak o'zi deya 28.03 raqam egasi yozib qoldirgan ekanlar. Nima uchun bugungi kunni aynan g'ami bilan yashashimiz kerak? Balki bugungi kunni mo'jizalari bilan yashashimiz kerakdir. Polshadan onlayn eshityapman. Zo'rg'a topdim sizlarni debdilar. Nimaga zo'rg'a topasiz? Ilovamizni yuklab olasiz yoki to'g'ridan-to'g'ri Google'ga kirgan holda hitfm.uz deya yozasiz va bizni bemalol tinglashingiz mumkin. Xo'sh, shu joydami hitfm, assalomu alaykum deya Sardor xabar qoldirgan ekanlar. Ha, xuddi shu joyni 4-chi qavatida. Mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar. Qarang buni deya chiroyli surat qoldirgan ekanlar. 11.32 raqam egasi. Ha, bu manzaran men ham guvohi bo'layapman. Peterdan salom, hitfm radiosiga deganlar. Xo'sh, yana bir tinglovchimiz, mohlaroyim, yaxshimisiz? Rahmat kattakon, chiroyli qo'shiqlarga Allohga rahmat, respect deya yozib qoldirgan ekanlar. Sizga ham katta rahmat. Xo'sh, azizlar, chalg'imaymiz. Reja haqida gaplashyapmiz. Rejali insonmisiz? Rejalaringizni yozib yurasizmi yoki bunga dangasalik qilasizmi? Balki ishonmassiz. Chunki shunaqa insonlar ham bor, to'g'rimi? O'zim umuman reja asosida yashash qanchalik sizga foyda bergan? Shular haqida gaplashaylik. Salom, Ketafoy manzilida. Toshkent.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.
1: Lifestyle loyihasida ikkinchi soat boshlandi azizlar. Yana bir bor assalomu alaykum deyman. Endi yana 98 manzilini tinglashni boshlagan hamyurtlarimizga. Uzoq yaqin manzillardan tinglayotganlar, kuningiz, haftangiz xayrli, omadli va eng muhimi barokatli bo'lsin. 5 avgust sanasi, haftaning chorshanbasi va menimcha o'ylaymanki, hammada kayfiyatlar a'lo darajada bo'lsa kerak. Oxirgi kunlardagi yangiliklarni o'zingiz ham menimcha eshitgan, ko'rgan, o'qigan bo'lsangiz kerak. Tezlikni oshirganda haydovchilar pravadan mahrum bo'lishi mumkin. O'zbekistonda o'sha mashina tezligini belgilangan me'yordan 80 km/soatdan ortiq oshirganlik uchun haydovchi transport boshqarish huquqidan mahrum qilinishi va 26,5 milliondan ko'proq jarimaga tortilishi mumkin. Yo'llardagi o'sha xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan yangi javobgarlik choralari qatorida avtomototransport vositasini vaqtinchalik olib

Bundan tashqari voyaga yetmagan shaxsga transport vositasini boshqarishni topshirish og'ir oqibatlarga olib kelgan hollarda aybdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi ham ushbu qonun loyihasidan o'rin olgan. Shuning uchun azizlar, yo'llarda harakatlanayotganda haydovchilar, iltimos, bir-birimizni hurmat qilgan holda tezlikni oshirmasdan yo'l harakati qoidalariga amal qilishimizni so'rab qolgan bo'lardim. Qancha hushyor bo'lsak, shuncha o'zimizga ham cho'ntagimiz ham foyda, shunday emasmi? Xo'sh, ora-orada ballaringizga qarab turibsizmi? Kimda necha ball bo'ldi? Agar o'sha ilovalar orqali skrinshotlarni bizga yuborib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hammanikini bir-bir ko'zdan kechirib chiqardik-a. Nima dedingiz? O'zi bir tinglovchilarimiz bilan kimda qanday bir ortiqcha xarajatlari bor deganimizda, hamma o'sha kelgan jarimalarni skrinshotini yuborishardi. Ba'zilariniki chegirmada, ba'zilariniki esa chegirmadan ham o'tib ketgan. Xullas shunaqa holatlar bo'lardi. Hozir ham shunaqa bormi yoki yo'qmi, ko'ramiz buni. Salom, Hit FM manzilida. Toshkent.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Eng chiroyli qo'shiqlar Hit FM 98 manzilida, aniqroq lifestyle'da. Mohlar oyim qo'shiqlar bo'yicha didimiz bir xil ekan deya Timan bizga yozib qoldirgan ekanlar. Rahmat kattakon, agar sizga biz tomonidan taqdim etilayotgan playlistimizdagi qo'shiqlar manzur bo'layotgan bo'lsa, benihoya mamnun bo'lardik. Qaniydi, tashqarida bir yomg'ir yog'sami, romantik kayfiyatni beradigan bir ob-havo bo'lganda, hozir qo'shiqlar ham o'zgacha bo'lishi mumkin edi. Kuzni, yomg'irni, ertalabdan kechgacha shitir-shitir yog'adigan yomg'irni juda ham sog'indim. Aniqrog'i yomg'irni o'zini emas, balki uni beradigan energetikasi bo'ladi-ku, harorati bo'ladi, kayfiyati. O'shani sog'indim negadir. Sizda ham shunaqa holat bo'lib turadimi? Ba'zi-ba'zida bu zerikishdan bo'larmikan yoki nimadir yetishmayotgandan bo'larmikan? Qiziq bo'lyapti. 14:30 davom etamiz. Xo'sh, Mohlar oyim, yaxshimisiz? Efirlarga omad deganlar va Mustafoni qo'shig'ini qo'yib bering iltimos deya yozgan ekanlar. Imkon qadar agar dasturimizda, playlistimizdan o'rin olgan bo'lsa, jon deb. Mohlar oyim, Krasnoyarskdan eshityapmiz deya xabar qoldirgan tinglovchimiz ham bor. 6098 raqami egasi. Charchamang, kuch quvvat, har holda og'ir mehnat talab qiladigan ishda ishlar ekansiz. Omad tilab qolamiz. Mohlar oyim, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Nimagadir bugun tinglovchilarimizni juda ko'pi qo'shiqlarini buyurtma qilyaptilar. Kechirasizlar, rahbariyatdan gap eshitishim mumkin deydi-ku. Xullas, assalomu alaykum. Omonmisiz deganlar, rahmat kattakon. Ikkita mashinam bor, ko'z tegmasin, lekin umuman jarima yo'q deya mana skrinshotlar bilan yuborganlar qoyil. Ko'z tegmasin, jarimalar ham bo'lmasin. Yoqubjon Hakimov bizga, xo'sh, 0.5 ekan. Endigina menimcha bittagina jarima qilgan bo'lsangiz kerak, tagida katta qilib 12 ballga yetganda 6 oylik 6 oyga haydovchilik huquqidan mahrum etiladi deya yozib qo'yilgan joylari ham bor ekan. Shuning uchun azizlar, yo'llarda harakatlanayotganda hurmatli haydovchilar hushyorroq bo'lasiz degan umiddaman. Yana bir tinglovchimiz hozir mana Telegramimizga kirib keldilar. Doimiy qadrdon tinglovchilarimizdan Anvar Sunnatullayevich bo'ladilar. Kamoliddin bizga, xo'sh, qani ko'ramiz. 2,472,000 so'mlik jarimalari bor ekan. Voy bo, buni qachon to'laysiz? Bu menimcha chegirma asosida emas, to'g'rimi? Chegirmasi tugab ketgan bo'lsa ham kerak. Tezroq qutulish kerak. Agar oyni boshida oylik maosh oladigan bo'lsangiz, unda darhol birinchi o'rinda kreditlarni yopishdan ham oldin mana shu avtomobilingizga kelgan jarimani yopganingiz ma'qulroq deb o'ylayman. Yana ham bilmadim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat kattakon. Xo'sh, yana bir tinglovchimiz. Damasni uchirib haydayman, lekin hozircha ballar yo'q, xudoga shukur debdilar. Uchirib haydamang, iltimos. Bilamiz, damasdagilar juda yengil, tez, oson harakatlanishadi. Bu ba'zida yo'llarda boshqa haydovchilarga xalaqit berishi ham mumkin. Shuning uchun uchirmasdan sekin-sekin o'zingizni ham, boshqalarni ham hurmat qilgan holda harakatlanasiz degan umiddaman. Xo'sh, har kuni shunaqa 100 mingdan yopaman debdilar. Barakasini bersin. Assalomu alaykum, Irodaxonman. Xo'sh, shu jarimalardan qo'rqqanim uchun ham mashina haydamaymanda deya yozibdilar. Bilasizmi, men jarimalardan qo'rqmayman, men imtihon topshirishdan qo'rqaman. To'g'risini aytganda, nimagadir doim qo'rqqan narsangiz oldingizga keladi deyishadi-ku. Ish qilib unaqa bo'lmasin-u, lekin doimo mana shu imtihon topshirishidan qochib yuraman-da. Maksimal darajada jarimaga tushmaslikka endi-endi harakat qilyapman. Tavbamni qilganim uchun deydi-ku. Xo'sh, sekin haydasa ham aniq shtrafga tushaman-ku deganlar menimcha. Sekin haydasam aniq jarimaga tushaman debdilar. Yo'q, unaqasi noto'g'ri, bu fikringizga qo'shilmayman. Xullas, azizlar, kimda qancha jarima bor, skrinshotlari bilan Telegram manzilimizga bemalol yuborib qo'yishingiz mumkin. Hozircha bizga kelgan xabarlarning ichida eng ko'p jarima bu 2,472,000 so'mli ekan. Kimni ko'ramiz? Qancha ekan?

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Hit FM 98 manzili va tinglayotganingiz Lifestyle loyihasi va Telegram manzilimizda bizga tinglovchilarimiz kimda qancha jarima bor deya so'rovni o'tkazayotgandik va boyagi 2,472,000 so'mlik jarimamiz hozir 7,271,000 so'mlik jarimaga aylanib ketdi. Bu yerda 20 ta jarimalar bor ekan, buni qarang. MIFda 15 ta jarima deb kelgan bu yerda. Oho, bularni qachon to'lab ulgurarkansiz, qiziq bo'layapti. Tezroq qutulib oling deyman, chunki buni yuki bilan yurish og'ir bo'ladi. Kosta emasin, meniki kam deya Ravshanov xabar qoldirgan ekanlar. Kosta emasin, rostdan ham Wildberries taksida ishlayman, 12-14 soatlab ko'chadamiz deya yozib qoldirgan ekanlar. Kunni issig'ida issiqni issiq demay, sovuqni sovuq demasdan uyim, joyim, ro'zg'orimni tebratay deya harakat qilayotgan har bir insonga kuch-quvvat deb qolaman. Bizni onlayn tinglaydiganlar judayam ko'pa, Telegramdan xabar qoldirishadi. Og'ir mehnat talab qiladigan, kuch talab qiladigan ishlarda ishlashadi. Vatandan yiroqda, oilasidan uzoqda, o'sha bir so'mimni 2 so'm qilib ko'paytiray deya harakatda yurishadi. Eng muhimi, yaxshi niyat bilan halol mehnat qilib pul topayotgan ekansiz, eng muhimi barakali bo'lsin, to'g'rimi? 14:50 poytaxtimizda soat, azizlar, oldinda chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi o'rin olgan. Bir soat davomida maza qilib chiroyli qo'shiqlardan bahramand bo'lasiz va undan so'ng esa Shirin G'ofurovaga hamrohlik qilishingiz mumkin. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Jarimalaringiz ko'paymasin, kamaysa kamayaversin. Lekin eng muhimi, qarzlaringizdan, jarimalaringizdan, kreditlaringizdan o'z vaqtida tezroq qutulib oling. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Chiroyli qo'shlar bilan davom etamiz. Hit FM da.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Dash Thermal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash Thermal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash Thermal Resort. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Mikko. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. O'zbekistonda davlat xizmatchilariga haq to'lash tizimi o'zgarishi mumkin. Bu boradagi loyiha prezidentga taqdimot qilindi. Unga ko'ra, davlat xizmatchilari mehnatiga haq to'lashning yagona, ochiq va natijaga asoslangan tizimini joriy etish taklif qilinmoqda. Bunda davlat organlari milliy, respublika, hududiy hamda tuman va shahar darajalariga, xodimlar esa bajaradigan vazifalariga qarab ma'muriy boshqaruv, asosiy va qo'llab-quvvatlash guruhlariga ajratiladi. Xalqaro tajriba asosida 11 razryad va 6 pog'onadan iborat yangi ish haqqi setkasini joriy etish taklif qilinmoqda. Shuningdek, 10 dan ortiq ustama va mukofotlar o'rniga 3 asosiy rag'batlantirish to'lovi joriy etiladi. Jumladan, malaka darajasi, xodimning funksional vazifalarini bajarishi, ijro va mehnat intizomi, tashabbuskorligi asosida baholanadigan samaradorlik ko'rsatkichlari KPI uchun ustama to'lanadi. Bundan tashqari, muhim va murakkab vazifalarni bajargan, innovatsion yondashuv ularni joriy etgan hamda yuqori natija ko'rsatgan xodimlarga hisobot davri yakunlari bo'yicha bonus to'lovlari berish nazarda tutilmoqda. Ta'kidlanishicha, yangi tizim orqali har bir davlat xizmatchisi ish haqqi qanday shakllanishi, qaysi natija uchun ustama yoki bonus olishini oldindan bilish imkoniga ega bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tizim 54 ming nafar davlat xizmatchisini qamrab oladi. Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining jamoat xavfsizligi va qonun ustuvorligini ta'minlash masalalari bo'yicha departamenti boshlig'ining birinchi o'rinbosari, shahar boshqarmalari, tegishli idoralar va Chilonzor tumani hokimligi rahbarlari hamkorligida tumandagi bir qator obyektlarda olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi. Bu haqda hokimlik matbuot xizmati xabar berdi. Asosiy e'tibor jamoat joylarini noqonuniy qurilmalardan tozalash, obodonlashtirish, muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish hamda xavfsiz shahar muhitini yaratishga qaratildi. Xususan, tadbir ishtirokchilari Qatortol ko'chasi va bozori hududida bo'lib, uzoq yillar davomida piyodalar yo'lini egallab turgan o'zboshimchalik bilan qurilgan obyektlarni demontaj qilish ishlari bilan tanishdi. Noqonuniy qurilmalar tufayli odamlar ko'pincha yo'lning qatnov qismiga chiqishga majbur bo'lar edi. Bugun shahar piyodalarga o'zlarining qonuniy hududini qaytarmoqda. Trotuarlar, avvalo insonlar, bolalar, keksalar, aravachali ota-onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va shahar bo'ylab har kuni piyoda harakatlanadigan barcha aholi uchun mo'ljallangan, deyiladi xabarda. Shuningdek, Zarqo'rg'on mahallasidagi obodonlashtirish ishlari, Navbahor mahallasida elektr ta'minoti ishonchliligini oshirish masalalari hamda Lutfiy mahallasidagi GES 9 podstansiyasida mavjud muammolar o'rganildi. Londonda iyul oyi yog'ingarchiliklarsiz o'tdi. Bunaqasi so'nggi 155 yil ichida ilk bor kuzatildi. Kew Qirollik botanika bog'ida joylashgan meteostansiya iyul oyi davomida shaharda yog'ingarchilik kuzatilmaganini qayd etgan. Semafor nashrining yozishicha, bunaqasi ob-havo kuzatuvlari boshlangan 1871 yildan beri ilk bor sodir bo'lgan. Ta'kidlash joiz, G'arbiy Yevropada may oyidan kuchli issiq ob-havo kuzatilishi boshlangandi. 2026 yilning iyun oyi esa mintaqa kuzatuvlari tarixidagi eng issiq oyga aylandi. Shuningdek, iyul oyining boshi va oxirida anomal issiq havo kuzatildi. Yevropadagi bunday jaziramadan so'ng Dunay daryosida suv sathi so'nggi 30 yildagi eng past ko'rsatkichga tushdi. Andijon viloyatida suv ta'minoti mansabdori ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining Jalaquduq tumani filiali boshlig'i 43 yoshli shaxsning yangi qurilgan xonadoniga oqova suv tarmog'i tortish uchun ruxsat olish va kanalizatsiya nasosi o'rnatishda yordam berish evaziga 8,5 ming dollar talab qilgan. Mansabdor talab qilingan pulni uchinchi shaxs orqali olgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura huzuridagi departament va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

Qachon qalbing sezarkan-a bu yurak FM 98 chiroyli taronalar jarang sochmoqdan qalbingiz yuragingiz sezdimi men kelganimni men shu yerda ekanimni his qildingizmi Assalomu alaykum FM ga sozlanganlar FM tanlaganlar 98 ga ulanganlar men shu yerdaman nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida meni eshitasiz Traffic Show boshlandi kunning eng qaynoq qismidan kunning eng salqin oqshom qismiga o'tishga tayyor bo'lsangiz radioni uzoq ketmang biz bilan birga qoling va bizni tinglashni boshlang men keldim

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hidafam reklama bo'limi
2: 33 598 00.

KidFM 98 sol bu dardimni. Qani dishaqa imkoniyat bo'lganda yosh ko'rgan insonlaringizning dardini olsangiz, dardini aritsangiz, asoski faqatgina chiroyli so'zlarimiz bilan, mehr-muhabbatimiz bilan dardini yengillashtira olamiz. Hammasini ola olmaymiz, afsus bunday imkoniyat bizga berilmagan. 5-avgust sanasi, haftaning 3-chi kuni chorshanba va doimgidek trafik shou boshlandi. Agar dardni olish imkoniyati bo'lganda, birinchi bo'lib kimni dardini o'zingizga olgan bo'lardingiz? KidFM, qalaysiz, yaxshimisiz? Mani profilimda o'yinda qatnashsam bo'ladimi? Yo'q, ism sharifingiz ko'rsatilmagan. Assalomu alaykum, sizni ovozda eshitadigan kunim bor ekan-u. Sayohatda dam olishda bo'lsam ham sizni ovozda eshitmasdan zerikdim. Mani eshiting, mazza qilib onlayn tarzda hitofam.uz'ga kirasiz. H bilan yoziladi, hitofam qo'shib yoziladi, hitofam keyin nuqta keyin uz. Kirib bemalol bizdan eshitsangiz bo'ladi yoki ilovani yuklab olish imkoniyati ham sizda bor. Assalomu alaykum. Siz reklama qilgan joylarga bordik, juda mazali taomlar uchun rahmat ketakon. Reklama qilganingizga arzirkan, qaytib Tyumenga keldik, lekin issiq o'lkalarga qaytib ketgim kelyapti. Keling, issiq o'lkalar o'zingizni yurtingiz. Jahongir, KidFM kechki payt yutuqlarimni oldim. Ishonasizmi, dunyoda 7 ta mo'jiza bo'lsa, men uchun shularni bittasi sizdan nimadir yutib olish edi. Rahmat, Javohir, sog' bo'ling, buyursin, yaxshiliklarga ishlating. Tikuvchilar ham eshitishni boshladim. Qorasaroydan Dilfuza, minnatdorman. Anchadan beri efirlaringizni eshityapman, sizni muxlisingizga aylandim. Oilam bilan birgalikda, Rahmatullayeva Barno, xursandman juda ham. Sog' bo'ling. Peterda ishlayotgan tinglovchimiz Xo'jayinim Izzatga salom yo'llayman. Baxtimizga omon bo'lsin. Karvakdan Nargiza xon o'qigani uchun rahmat deb yozibdi. Peterdagi hamma o'zbeklarga alangali salom, eson-omon vatan bag'riga qaytishsin. Biz ham ishni boshlab oldik. Olmaliqdan Islomman, Hitachi ekskavatorchilari ham shu yerda. Bu qanaqa kon, qanaqa konda ishlaysiz, shuni ham yozib yuboring. 55-chi yo'nalish Nurbek, shu yerdaman. Bekobod, har doimgidek sizni tinglashni boshladi. Buxorolik tinglovchilaringiz ham shu yerda. Rahmat ketakon. Buxoroga ham alangali salomlar bo'lsin. Moskvadan tinglamoqdamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Qo'qonlik qiz, juda chuqur soundtrack, shirin ofir va efiringiz boshlandi. 140-chi yo'nalish doimgidek siz bilan birga. Efirga kelganingiz shundoq seziladi. Boringizga shukr, kayfiyat ulashganingiz uchun. 19-chi yo'nalish Ruslan, shu yerdaman. Minnatdorman. Hamma yozayotgan, tinglashga kirishgan tinglovchilarimiz. Agar iloji bo'lganda onamni dardini olgan bo'lardim. Siz dardingizni olgan bo'lardim deb tila. Men dardim yo'qda, nimasini olasiz? Assalomu alaykum, shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib eshitishni boshladim. Faqat iltimos, pessimistlarga ayting, dunyoni ular qora ranglarda ko'rsa, qolganlar ham shunaqa ko'radi degani emas-u, to'g'rimi deb yozibdilar. To'g'ri. Nimaga pessimistlar haqida gap ochdingiz? Atrofingizda kimdir o'rlashib qoldimi shunaqa pessimistlardan? Bekobodga ketyapman sizni eshitib, endam zerikmayman. Polshadagi o'zbeklar ham shu yerda, Yevropadagi furachilar shu yerda, shirin ofur, va qalaysiz? Zo'rman. Yevropadagi furachilar qalay? Moskvadan salomlar bo'lsin. Tohir, Moskvadagi o'zbeklarga ham alangali salom. Bu Olmaliq oltin koni, uzr, koni. Olmaliq oltin koni, Hitachi ekskavatorchilar shu yerda ishlaydi. Bo'ldi, bo'ldi. Oltin kondagilarga ham alangali

0: Alam, meni xayolimda oltin konda ishlayman desa, atrofi tog'u tosh emas, hamma yo oltin bo'laklari yotgandek tuyulardi, lekin hozir rasmda ko'rib bunaqa emasligini guvohi bo'ldim. 16:19 O'zbekistonda soat, Hit FM, biz loyihamizni boshlaymiz. Toshkent Index bilan bozor yuz bersin, nimalar sotamiz, o'rtoqlar aloqaga chiqing. Mashina sotmoqchi bo'lsangiz, uy sotmoqchi bo'lsangiz, yer sotmoqchi bo'lsangiz yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir zo'r xizmat ko'rsatsangiz, qo'ng'iroq qiling. Alo, alo deymiz va efirga chiqamiz. 88-114-90-80 Hit FM, Shirin G'ofurova.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: mazalilari Cherda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Китофам 98 Muhriddin Xoliqov ijrolaridagi go'zal tarona Botir Qodirov ijrosida o'zgacha jarang sochmoqda. 16:26 Bozor Zibersan Tashkent indeks bilan boshlandi va nima sotarkimiz birinchi bo'lib hozir bilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Nozimbek ismim, yaxshi ishlayapsizmi?
0: Zo'r ishlayapman, o'zingiz qanday ishladingiz bugun?
1: Rahmat, zo'r. Davom etot.
0: Nima sotamiz Nozimbek?
1: Xo'p, Shahrixontohur rayonida 20 sotuv yerimiz bor, aloqa kollejini ro'parasida.
0: Aha, u yerni nimaga ishlatsa bo'ladi? Yuqurishgami yoki biror bir biznes uchunmi?
1: Biznes uchun ishlatsa ham bo'ladi. O'zim qurilishga 6-ta 8-ta kottejga ruxsatnomalarni olib qo'yganman. Yer o'zimni nomimda, shaxsiy mulkim.
0: Aha, bo'ldi. Demak, Shahrixontohur tumani aloqa kollejini ro'parasida joylashgan.
1: Ro'parasida.
0: Bo'm-bo'sh yermi yoki atrof o'rab qo'yilganmi?
1: Bo'm-bo'sh yer, atrofi o'rab qo'yilgan, o'zim uchun zabor qilib qo'yganman, bo'm-bo'sh yer.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, biznes uchun ham, kottej qurilishi uchun ham yaxshi variant ko'chani yuza.
1: Ikkinchi qator servisdan to'g'ri keladi.
0: Bo'ldi. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsan?
1: 90 kodi bilan.
0: Aha.
1: 962.
0: 962.
1: 7800.
0: Endi bir bor qaytaramiz, 90 kodi bilan.
1: 962.
0: Aha.
1: 7800.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar tilaymiz. Bozor Zibersonlar Hasan Tashkent indeks bilan boshlandi. Agar siz ham uy qurilish arafasida bo'lsangiz yoki uyni ta'mirdan chiqarishingiz kerak bo'lsa, Tashkent indeksida katta qurilish bozori bor. Undan tashqari interyer, eksteryer jihozlarni ham o'sha yerdan olsangiz bo'ladi. Ta'mir uchun nima kerak bo'lsa, hammasi aynan o'sha yerdan topasiz. 5-avgust sanasi bugun. Yoz ham mana sekin-sekin o'tib bormoqda. 16:28 va biz aynan shu dam yozni qaynoq kunini davom ettirib sizning xabarlaringizni ham o'qiymiz. Imkon qadar o'qiymiz, chunki bilasiz, juda ko'p xabar keladi. Hammasini o'qishni har doim ham ilojisi bo'lmaydi. 100-chi avtobus haydovchilari tomonidan alangali salom, sizni kutdik. Kutgan bo'lsangiz men keldim. 110-chi yo'nalish ham shu yerda. Kayfiyat ko'tariladi. Bir yondiring efirlarni, bir yondiraylik, mazza qilaylik. Akerman Komatsu ekskavatorchiklari ham shu yerda. 8-avgust quruvchilar kuniga bayram puli kutyapmiz. Berarmikin, berishsin, mukofot puli. Quruvchilar kuni munosabati bilan 8-avgust quruvchilar kuni ekanligini hozir sizdan eshityapman. Bu O'zbekistondagi bayrammi yoki xalqaro shunaqa kun nishonlanadimi? Sharofova, biz sizni har doim eshitamiz. Zomin Dashtobotdan Akmal va Urozalilar yozishibdi. Ustalar, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Andijon Chinobod shu yerda. Dilmurodjon, sog' bo'ling. Basklar shahridan salom, sizni eshitishni boshladik. Bilbao aloqada Murodjon, Bilbao'ga ham salomlar. 3-13 Yigitali akaga alangali salomlar bo'lsin. Kitofa Mikko na apelsin ta'mini kutib qolamiz. So'x, oranj va mango bor ekan. Yangi ta'm bizda yo'q, lekin radioda. Sizda bor ekan. Darhol radioga ham

0: eshittirishni shunaqa tamligini. O'zbekistonga salomlar. Moskvadan Mahmud va Dilafruzlar shu yerdamiz. Keyingi xabar ochamiz. Men bugun yangi mashina oldim. Vau, vau, vau. Tabriklayman. Qani, nima mashina oldingiz? Rasmini tashlang, bir ko'raylik. Assalomu alaykum. Agar dardni olish imkoni bo'lganda onamni, keyin farzandlarimni dardini olgan bo'lardim. Hech kimni dardi bo'lmasin, hamma sog'omon bo'lsin. Abro karyer ishchilari shu yerda, sizni eshitmoqdam. Pardozlovchi ustalar ham shu yerda, malarlar ham shu yerda, samarqandliklar. Ketafam shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Yevropadagi furachilardan sizga ham salomlar. Siz borsiz, biz mazza qilib ishlaymiz. Shu siz mazza qilib ishlang deb men ishga kelaman, to'g'risi. Aytgancha offline Oybek chegarasiga yetmay deganda o'charkan. Keyin Qozog'iston Chimkent shahrigacha offline eshitib ketdim. Butun dunyoda offline ishlasa qaniydi? Offline, onlayn eshitib turing endi. Butun dunyoda internet bor-u, internetingizni yoqasiz, telefoningizdan mazza qilib eshitasiz. Buxorolik muxlislaringiz ham shu yerda. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Hitofam 98 biz efirlarni boshladik. Yana nima sotamiz? Aloqaga chiqing. Uy sotamizmi, uyni ijaraga beramizmi yoki mashina sotamizmi? Kecha mashinalar sotdik, bugun ham sotarmikimiz yo'qmi ozginidan so'ng ma'lum bo'ladim. 88 Horizon 4980 Toshkent ko'chalaridan nima gap? Tirbandliklar yo'qmi? Hammasi joyidami? Qayerlarda harakatlanib ketyapsiz? Ko'chadagi ahvol haqida ham xabar bersangiz, yo'l-yo'lakka yo'qib ketaveramiz. Ko'nglingiz aynan shu dam nimani tusayapti? Hozir bir tinglovchimiz yozibdilar. Shirin. O'tirib negadir dovchegim kelib ketdi, bolaligim esimga tushdi deb. Shunaqa sizda ham bo'ladimi? O'tirib nimadir yegingiz kelib qoladi yoki qatgadir borgingiz. Men hozir shu o'tirib qanaqadir akam bo'ylarida o'tirgim kelyapti, ishxonada emas. Akam bo'yida, qumni ustida, akam shovqinni eshitib, havo salqin bo'lsa-da, hech kim yo'q bo'lsa atrofda, bitta o'zim o'tirsam, kitob o'qisam. Xullas, shunaqa orzular, shunaqa niyatlar boshlovchingizda. Sizda-chi, sizda qanaqa niyatlar?
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: دسته دستم گلدسته هیت افم 98 رشت خالقه و شخزاد گروه اجراستگی ترانه جرنگ ساچتم گلدسته لر یخشده بربر 5 اوگستان است هفتنی 3 کنه 4 شنبه خیرلی کلسن براکتلی کلسن یخشلیکلر کلدرسن خوش خبرلر ایشتب چرچمین ارخالده کنه یخش بولگن یخشده کچکن کیفیت انگیزن بزمسه اکسن چه خمه کیفیت انگیزن کترشکه خرکت خلصه مزده ایسا بازاری زبرسانلر خلصن مشنه ساتمز موی ساتمز ملاقه چخین وی نیجرگی برمخچه بولسنگیزم qo'ng'iroq qilib bog'lansangiz bo'ladi. Shunday ekan, radiodan uzoq ketmaganlar allaqachon Hit FM'ni va Traffic Show'ga sozlanib bizni eshitayotganlar. Salyut hammangizga. Har doimgidek xabarlar juda ko'p. Tinglovchilarimiz shu video xabarlarni jo'natasiz. Shu video xabarlarni men quloqchinlarni yechib ko'ra olmayman. Faqatgina ovozsiz tomosha qilishim mumkin. Qayerdaligini ham yozing. 21 yo'nalish shu yerda. Salyut 21. Efirni eshitishni boshladim. Hisob kitob qilib o'tirgandim. Soat 16:00 bo'ldim. Radioni qo'ydim. Atchot qilyotdim, xato qilib qo'ymang deyshti. Javobni qarang. Sharag'ofurvani efirni eshitib xato qilmayman dedim. Xursandman juda ham. Xato qilmang. Haydovchilardan yo'llarda bolajonlarimizga ehtiyot bo'lishsin. Bolajonlarni ko'chaga chiqarishmasin. Yolg'iz oddiy nonvoy Munavvar Azizman deb yozgan tinglovchimiz. Bizda yaqinda shunaqa bo'ldi. Bizning domlarimiz, endi bilasiz, ko'p qavatli uylarni tagida ko'p bolalar o'ynab beradi va bitta bola adashib qopdi, yo'qolib qolgan, ya'ni boshqa domdan kelgan, boshqa o'sha bolalar maydonchasidan kelgan, bu yoqqa o'ynayman deb o'ynagan va o'yinni topa olmay qolgan. Endi hamma yig'ildi va uni ota-onasini qidirishni boshladi. Darhol o'sha uchastka nazori yetib keldi. Bolakayni rasmga olib guruhlarga tarqatishdi va bir zumda bolakayni ota-onasi yugurib kelib olib ketishdi farzandlarni. Shuning uchun imkon qadar shunaqa kichkina bolajonlarni uyini topa olmay qoladigan darajadagi kichkina bolajonlarni ko'chaga yolg'iz chiqarmanglar, iltimos. O'ynagani mayli, lekin ko'chada har xil inson bor. Yaxshi niyatli inson, yomon niyatli insonlar. Shunday ekan, imkon qadar bolaga qarash kerak. O'zi katta mas'uliyat-ku bola, farzand. Shundoq tug'ding bo'ldi, o'zidan o'zi katta bo'lib qolmaydi bola. Unga qarash kerak, parvarish qilish kerak, mehr berish kerak, tarbiya qilish kerak, himoya qilish kerak. Keyin esa biror bir yaxshi natijani kutsa bo'ladi. Farzanddan shuncha ehtiyot bo'lamiz. Keyin xabar. Boshlovchi, niyatlaringiz yomon emas, bizani ham niyatimiz shunaqa deb yozibdilar. Rahmat kattakon, okean bo'yi haqidagi niyatlimga aytdingizmi? Amalga oshsin. Zo'r efir, yor varas, qo'sh qilayam zo'r. 33-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Kecha qo'yib bermadi Ziyodani ko'chalarini. Bugun ham qo'yib bermayman. Astanada ham eshityapmiz sizni Shirin G'ofurova. Rahmat kattakon, sog' bo'ling, sevimli boshlovchim. Sizni Begim bilan birgalikda eshitishni boshladik. Xursandman juda ham. Yaxshi ham borsiz, yaxshi ham sizlar borsizlar. Bizni eshitasizlar. Ketafaming zo'ram, nishxonada hamkasbim Shohruh bilan eshityapmiz. Yevropadagi forachilar shu yerda. Shirin, rahmat kattakon, sog' bo'lishsin. Siz kelganingiz musiqalardan seziladi. Hurmat bilan Bobur. Minnatdorman. Sezilsa maza qilib eshitsangiz bo'ldi. Viloyatlardan ham qo'ng'iroq qilsak bo'ladimi? Bo'ladi albatta, qo'ng'iroq qiling. Juda katta okean bo'lmasa ham, Nyagindan daryodan mashinada o'tayotgan edik. Jamshid sherigimi kayfiyati yo'q, ko'tarsin. Kayfiyatini Abdurovning kayfiyati yo'q, kim xafa qildi? Shundoq cho'nchagingizdan pul chiqarib bering, kayfiyat ko'tarilsa kerak. Jamshid, kayfiyatingiz ko'tariladimi? Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Begim bilan bugun shopping qildik. Biz Turkiyaga uchib ketyapmiz, Istanbulga va ikkalamiz kiyinib chiqdik. O'sha yerdan kiyinib kelardingiz. Kiyimlarni makoni Istanbul. Ozgina shoshibsiz, lekin u yerda ham maza qilib shopping qilishingizni chindan istab qolaman. Hamma qanaqa niyatlari bo'lsa, qanaqa shaharlarga, qanaqa davlatlarga borish niyati bo'lsa, albatta amalga oshsin. Chunki oldinda sentyabr, ya'ni o'quv yili boshlanmoqda. Farzandi borlar uchun bu qanaqadir boshqacha bir yilni boshlanishidek. O'quv qurollari olish kerak, maktabga tayyorgarlik ko'rish kerak, farzandlarni maktab bog'chaga olib borib kelish kerak. Nafaqat maktablarda, balki kollejlarda, litseylarda, universitetlarda ham o'quv yili boshlanadi. Ko'chalar yana ham ko'proq mashinalarga to'ladi. Yanayam trafiklar zo'rroq bo'ladi. Shunday ekan, kuch yig'ib sentyabrgacha dam olishimiz kerak. Kitob ham 98 loyihamiz davom etadi. Toshkent Index bilan bozoringizni bersin. Qani nima sotamiz? Aloqaga chiqing. 88 114 90 80.
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Manno. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Telefon 98, kuningiz xayrli bo'lsin. Yana bir tinglovchimiz aloqa ishqtilar, nimadir sotish uchun Toshkent Index bilan doimiy loyihamiz bozoringizni bersin Hitofamda. Eslatib o'taman, Toshkent Index hududidan gastronomik ko'cha ochilgan. Broadway degan shu biz kichkinaligimizda bo'lardi-yu, shu ko'cha. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Kechqurun chiroqlar shousi, musiqiy shoular, har xil fast foodlar farzandlaringiz uchun mazza qilib aylanadigan, vaqtni cho'g' o'tkazadigan joy. Undan tashqari ajoyib limonadlar, muzqaymoqlar sotadigan joylari ham bor. Bemalol aylanib, mazza qilib oilaviy hordiq chiqarsangiz bo'ladi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Yana bir tinglovchimiz saloqa chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, ismingiz nima?
1: Mani ismim Mohira.
0: Xursandman, Mohira. Nima sotamiz bugun?
1: Bugun mashinamni sotmoqchi edim. Nexus 3 mashina hajiman, juda ham zo'r. Xo'jayinimchilarni zo'r qilib bergan 2022-yil.
0: Aha.
1: 45 ming yurgan.
0: Aha. Rangi qanaqa?
1: Nexus mexanika.
0: Aha. Oh, mexanika qanaqa deysiz?
1: Voy, men 10 yildan beri mashina hajiman. Xo'jayinim 2022-yil salon nom chiqqanda o'zim hajiman faqat.
0: Bo'ldi, tushunarli. Endi hozir uni sotsangiz, keyin nima qilasiz?
1: Endi xudo xolasi trekkerga harakat qilyapman.
0: Bo'ldi, niyatingizga yeting.
1: Ilohim, ilohim.
0: Demak, Nexus 3. Aha, nima ayblari bor, qani ayting.
1: Oldi krilodasigina kraskasi bor. Lekin o'zim haydaganman, 10 yillik shofer bo'lganim uchun qizligimdan polni haydaganman, juda ham akkuratni haydaganman mashinani.
0: Demak, unaqa jiddiy aybi yo'q, a?
1: Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Bemalol kelib haydab ko'rib olishligi mumkin.
0: Nexus 22 yil ishlab chiqarilgan, 40 qancha yurgandingiz?
1: 45 ming yurgan.
0: 45 ming yurgan, o'zlarining mashinalari. Aha, ozgina bo'yog'i bor.
1: Ha-ha.
0: Tushunarli. Mashina rangi oq. Agar Nexus 3 olaman deb qidirib yurgan bo'lsangiz, mana sizga yaxshi variant. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishingiz?
1: Nomerini aytsam bo'ladimi?
0: Yoki o'zingizniki yoki turmush o'rtog'ingizniki?
1: Xo'jayinimlarnikini beraman. 97-li.
0: Aha.
1: 767.
0: Aha.
1: 0981.
0: Yana bir bor qaytaramiz 97 kodi bilan.
1: 767.
0: Aha.
1: 0981.
0: Bo'ldi, yaxshi insonlarga sotilsin. Aha.
1: Shirnapul, sizga rahmat kattakon. Siz ovozingizni juda ham yaxshi ko'raman. Boringizga shukur.
0: Minnatdorman.
1: Sizni ovozingiz uchun ham shu har doim radioda o'zimni eshitib yuraman. Boringizga shukur. Rahmat, opajon.
0: Sog' bo'ling. Yaxshi insonlarga sotilsin va orzuingizdagi mashinani olish nasib etsin. Biz esa bozor rezervasini tugatamiz, chunki vaqtimiz tugab bormoqda.

lekin sizning xabarlaringiz hech ham tugamaydi. Imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz. 42:30 hamma galangali salomat ham yozgan xabar. Soat 4 gacha bo'lgan xabarlarni o'qimaysizmi deb yozibdilar. 4 gacha bo'lgan xabarlarni ko'rmaymanda qanday qilib o'qiyman? Havonligi ham yaxshi ekan, lekin nokligi hozircha birinchi o'rinda ta'mi bo'yicha. Menga kelsa ham yoqadi. Men ikkita kamperni olib, uchinchi kamperni olgani ketyapman. Bugun ularga bayram, pensiya tushgan ekan. Endi kamper demang, onaxonlarni deng mehr bilan. Assalomu alaykum, Sharof G'ofurov.

ona omon bo'lsin. Yaxshimisiz? Sizni sport bilan shug'ullanib eshitmoqdaman. Hit FM, baribir Hit FM. Bizni hamkasbimiz Al Alim ham tinglovchilarimiz qatorida ekanlar. Kecha men eshitgandim ularni, bugun ular meni eshityaptilar. Sport bilan shug'ullanish boshqalarga ham o'rnak bo'lsin. Al Alim. Assalomu alaykum. Shovosoyda eshityapman. Sohangarondan Orifman. Orif, sog' bo'ling. Qo'shiq so'raganlar, shu qo'shiqlarni yozasizu, lekin men shu qo'shiqlarni topa olmayman. Qayerda ekan, nima ekan deb. Shuning uchun iltimos qilaman hamkasblarimdan, shu qo'shiqlar bor ekan, yaxshi qo'shiqlar efirlarga qo'yaylik deyman. Efirga qo'yib berishsa, albatta eshitamiz mazza qilib. Hozir esa navbatdagi tarona Hit FM'da jarang sochishga tayyor turibdi. Radiodan uzoqqa ketmasangiz bo'ldi. Eshitamiz. Va birozdan so'ng yangi musiqiy soatga qadam qo'yamiz. Yangi musiqiy soatda bilasiz nima bo'lishini. Ketma-ket sovg'alar o'ynaydigan soatimiz boshlanadi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Kitofa 2-chi musiqiy soatga birgalashib o'tib oldik. 5 avgust sanasi haftaning 3-chi kuni chorshanbasi. Sekin-sekin ko'chalarda mashinalar ko'paymoqda. Qatnov yana ham jadallashmoqda. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Esonoma manzilimizga yetib olamiz va radiolarimizga 98 sozlab Kitofa maz qilib eshitamiz. Trafik show 2-chi musiqiy soati boshlandi. Ketma-ket sovg'alar ulashadigan vaqtimiz. Bilasiz-a, birinchi bo'lib Osiyo brenddan bir zumdagi kichik taklifnoma taqdim etishga tayyorman. Biz doimgidek kitob o'qiyapmiz. Va o'qiyotgan kitobimiz Mario Puzo cho'qintirgan ota. Aynan shu kitobni biz bilan birga o'qiyotganlar savollarimizga javob berishga shay turing. Ozginadan so'ng ketma-ket homiylarimiz, hamkorlarimiz o'zlarining sovg'alarini taqdim etishadi. Biz esa ularni savol-javoblar orqali sizga ulashishga tayyor bo'lamiz. Raqamlarni eslataman: 88 114 90 80. Kitofam deb saqlab qo'ying va Telegramdan bizga yozing.

Yekşembeden cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin Ghafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Ketafam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon Xaniyeva ijrosidagi tarona jarang sochmoqda. Bizni eshitayotgan bo'lsangiz, sog' bo'ling, omon bo'ling va Ketafamni tanlaganlar, Toshkent yo'llarida nima gaplar? Qani bir yozamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xizmatlar bilan charchamayapsizmi? Doimgidek padel o'ynagani keling. Shu boraman deyman, hech shu padel o'ynagani bora olmayman. Assalomu alaykum, sizni eshitib, a'lo kayfiyatda ishlaymiz. Germaniyadan hamma galangali salomlar bo'lsin. Bo'lsin germaniyalik tinglovchilarimiz. Bog'dodlik ustalar ham shu yerda. Rahmat katakon ustalar, qurayotgan binoingiz chiroyli chiqsin va beradigan pullari barakali bo'lsin. Musofirdagi kunimiz ketafon bilan maroq bilan o'tadi. Shirinopa rahmat katakon. Kanavaroni press konferensiyasini ko'rayotgan edim. Ketafonga o'tib oldim. Xo'sh, Kanavaroni press konferensiyasida nima gaplar? Men ham ozgina ko'rdim, keyin ishga keldim. Yuzinchi yo'nalish shu yerda. Doimgidek Kavasxon, Salohiddin aka, Ikrom aka, Ilhom aka, hammalariga alangali salomlar yo'llandi. Hozir bir videoni o'rtog'im tashabdi. Uni ham xuddi shunaqa aldashga urinishgandi, qarang deb. Xullas, bitta ayol bankka kelgan va bankdagi xizmatchi nima uchun keldingiz desa, menga sovg'a kelish kerak edi chet eldan, shuni boshxona to'lovini to'lashim kerak ekan, o'shani hisobiga pul o'tkazgani keldim degan. 3 million nech puldir ham, 3.5 million atrofidagi pul. Va o'sha xizmatchi qiziqib so'ragan, keyin kim sizga sovg'a jo'natgan, qayerdan jo'natgan desa, xullas Instagramda unga bir chet ellik odam yozgan, men senga sovg'a jo'natmoqchiman, $5,000 sovg'a qilmoqchiman tug'ilgan kuningga, lekin buning uchun, o'sha sovg'ani olish uchun boshxona to'lovini to'lashing kerak, 3.5 million atrofida degan. Bu ayol $15,000 olar ekanman sovg'aga, menga jo'natar ekan g'irt begona erkak men tanlabdi deb xursand bo'lib bankka qanot qoqib uchib borsa, bank xizmatchilari to'xtatib qolishgan va telefonini olib ayolning qo'lidan tekshirib o'sha yozishmalarni o'qib firibgar ekanligiga ishonch hosil qilishgandan keyin kiber xavfsizlikka murojaat qilishgan. Kiber xavfsizlik esa buni isbotlab o'sha ayolni qo'lidagi pulni o'sha firibgarlarga o'tkazib berishdan olib qolishgan. Yana bir bor takrorlaymiz. Agar sizga meni umrim tugamoqda, katta boyliklarim bor, senga o'tkazib ketmoqchiman, sen meni yonimdan nomimdan xayriyalar qilasan yoki seni hisobingga pul tashlamoqchiman, senga sovg'a jo'natmoqchiman degan chet elliklar yozsa, iltimos ishonmanglar, chunki uni ketidan lekin sen hozir shu pulni olish uchun ozgina pul o'tkazishing kerak degan iltimosi ham bo'ladi va shu pullar evaziga ular o'zlarini shunaqa firibgarlik ishlarini olib borishadi. Ishonmang, iltimos, ishonmang. Agar sizga shunaqa shubhali profil yozsa, darhol blok qiling, gaplashib ham o'tirmang. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Halol topgan pulingiz o'zingizga qolsin deymanda. Osha brenddan birozdan so'ng doimgidek bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynashga tayyorman. Agar hali yutmagan bo'lsangiz, hozir yutish imkoniyatini beraman. Manzi qilib yutib olasiz. Tinglovchilarimiz so'ragan qo'shiq iltimos, iltimos deb yozyaptilar. Hozir mana topolaman, taqdim etaman. Undan so'ng esa sizning xabarlaringizni o'qishga yana kirishamiz. Qani yozadiganlar, shu yerdamisiz? Nima gaplar? Toshkent yo'llarida tirbandliklar yo'qmi? Bekitilgan, ya'ni yopilgan yo'llar yo'qmi? Hammasi joyidami?

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

yoki elektron varianti ham o'qish imkoniyati ham bor. Shunday ekan, qani kim foydalandi, qani kim amalga oshirmoqda? Buxoro, Boshkent jiloy kompleksidagi suxoy stashkachilar salom yo'llamoqchi. O'zbekcha yozamiz. Iltimos, Jahongir, Sanjar Ziyovdin, Dilmurod Javlon ham mustalar shu yerda. Rahmat Katakon, Jizzaxda ham eshitamiz. Doimgidek Paxtakor tumani Boqshamol MFE Sanobar Xojona bilan eshitib o'tiribmiz. Jizzaxdagi muxlisingiz Tohirjon, Jizzaxga ham alangali salomlar bo'lsin. SMS'larimiz jonli efirda o'qisangiz mazza qilamiz. Bo'ldi, mana mazza qilishingiz uchun o'qiyman. Boysundan hovlini tozalab eshityapmiz. Hammamiz birgalikda. Mana sal qizcham Sabina bilan yo'lga chiqdik Chorsudan. Navoiy ko'cha, Oloy bozor oldi tirbandlik yo'q. Rahmat Katakon, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ketma-ket 90-chi yillar hitlari juda yoqyapti odamga. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ayolim 5-chi farzandi dunyoga keltirgani kirib ketyapti. Xalqimiz duo qilib qo'yinglar, esonomon farzandim dunyoga kelsin. Keyingi yil yana kelaylik tug'ruqxonaga 6-chisiga deb yozgan tinglovchimiz. Keyingi yil masalda dam bering ayolga, maylimi? Farzandni dunyoga keltirish oson ish emas. Shunday ekan, birozdan so'ng biz loyihani davom ettiramiz. Va eslatib o'taman, 88 114 9080, ayni shu raqamlar orqali bizga Telegramdan yozsangiz bo'ladi. Bo'ldi, unaqa qilmaydi, afsuski boya firibgarlik haqidagi gaplarimga yozishmoqda. Shirin G'ofurova, meni ham o'rtog'im shunaqa aldangan. Senga katta pul jo'nataman, meni boshqa hech kimim yo'q, merosimni olib qol degan. U yerda 15 ming dollar emas, 900 ming dollarga yaqin pul bo'lgan. Shu pul seniki bo'ladi, ma'lum bir qismini xayriya qilasan, qolganini o'zingga olib qolgin degan. O'rtog'im chuv-chub 3 ming dollarga yaqin pulni o'tkazib bergan, lekin 900 mingdan darak bo'lmagan. Darak bo'ladi deb o'ylaganmi? Tog'ingiz. Uchtepa tumani, Chilonzor tumani, hamma ko'chalar saramjon, tirbandlik yo'q. Voy, shu ko'chalarimiz saramjon bo'lsa yaxshida. Assalomu alaykum. General Uzoqov yo'lidaman. Kiyim do'koniga ketyapman deb yozibdilar. Xursandman juda ham. Assalomu alaykum. HitFM 67-chi yo'nalish yerda Alimardon yozgan tinglovchimiz ekan. Rahmat Katakon, endi esa savolni e'lon qiladigan vaqtimiz keldi. Mario Puzo cho'qintirgan otam. Aynan shu kitobni o'qiyotganlar, bittagina savol beraman. Shu savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz Soysio brendi bir zumdagi kishilik taklifnoma YouTube olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Men xo'sh savolni topay. Kitobni o'qiganlar aloqadasiz. Qorasuvda ham tirbandlik yo'q. Shimoliy vokzal yo'li tirband qazib tashlashgan. Endi uni qazib tashlashgani sir emas. Qushbegidan boshlandi to Janubiy vokzalgacha tirbandlik, agar adashmasam. Shunday ekan, o'sha ko'chalardan agar o'tmoqchi bo'lsangiz imkon qadar o'tmang. Imkon qadar boshqa yo'llardan yurishga harakat qiling. Hozir esa men savolni e'lon qilaman va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Kinosidan bu joyi juda ta'sirli qilib ko'rsatilgan, ya'ni filmni kulminatsion nuqtalardan biri, cho'qintirgan otni bir filmini. Kitobida ham bu voqea juda bir ajoyib tasvirlangan Mario Puzo tomonidan. Otasiga suiqasd uyushtirilgandan so'ng oilani bir necha yordamchilari yo'qolgandan so'ng bu ishlarga nuqta qo'yish kerak. Agar nuqta qo'ymasak, otamga nisbatan yana suiqasd bo'ladi, deydi Michael va bu og'ir ishni o'z bo'yniga olishga ahd qiladi. O'sha restorandagi sahna esingizda, bu yo tarafda Salotso, bu yo tarafda amerikalik politsiyachi McCluskey mi de familiyasi, xullas. Va hammasi o'sha yerda tugaydi. Michaelni esa Italiyaga qochirib yuborishadi. O'shanda bitta gap aytiladi. McCluskey italyanchani tushunmaydi. Bemalol Salotso bilan italyancha gapirsang bo'ladi. Balki tushunar, lekin bitta so'zdan boshqa hech narsani bilmaydi, deydi va o'sha so'zni italyanchasini aytadi. O'sha italyancha so'zni yozing va tarjimasini yozing. Politsiyachi qaysi so'zni tushunadi faqat, deydi va
italyancha so'zini aytadi, ya'ni italyanchasini aytadi o'sha so'zni. Keyin tarjimasi ham keltirilgan. O'sha so'z qaysi, italyanchalab qanaqa va o'zbek tiliga o'girilganda qanday ma'no beradi? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Qani ketdik. Telegramdan yozing. 88 kodi bilan 1149080. Ayni shu raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Agar sadaqa cho'yotgan bo'lsangiz, iltimos yetmaganlar juda ko'p, ularga imkon beramiz. Va eslatib o'taman, ismi sharfi ko'rsatilmagan, raqamlari chiqmaydigan, rasmi yo'q. Xullas, shunaqa bo'm-bo'sh profillar bo'ladi-yu, ulardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Ism sharfingiz pasportingizdagi ism sharf bilan mos kelishi kerak. Raqamlaringiz hech bo'lmasa radioga ko'rinib turishi kerak. Shunday shartlarni bajargan bo'lsangiz, biz sizni sovg'a bilan siylaymiz. Agar to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozsangiz. Michael Corleone, Salozzo va McCluskey bilasiz, restoranda uchrashadi. Bu uchrashuv natijasi nima bilan tugashini ham bilasiz. Ayni shu voqeadan so'ng Michaelni Italiyaga qochirib yuborishadi, Sitsiliyaga. Dengizchi sifatida unga pasport olinadi va dengizchi sifatida kemada suzib ketadi. Shunday qilib jazodan qutulib qoladi. Ana o'sha joyda sen Salozzo bilan italyancha gaplashasan, politsiyachi baribir italyanchani tushunmaydi dedi. Lekin italyanchada bitta so'zni tushunishi mumkin deb kuladi va o'sha so'zni aytadi italyanchasini. Siz shuni hozir italyanchasini ham yozishingiz kerak, uni tarjimasini ham yozishingiz kerak. Shuni desa uddalasangiz bo'ldi, g'alaba qozonasiz. Ketdik. Bonjour deydi, ciao deydi, qasos deydi. Ciao, xayr, ciao. Bo'ldi, to'g'ri javoblar yetib kelishni boshladi. Birinchi bo'lib Mohir Umarov, sizning javobingiz to'g'ri. Birinchi bo'lib yozibsiz o'zi ham. Tabriklayman. Kitobni yaqinda o'qiyapsiz shekilli, ya'ni shu kunlarda o'qiyapsiz shekilli. To'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Zahiriddin, yana Zayniddin ketma-ket yozgansiz, Javohir. Yana kim italyanchasini ham yozgan, Alisher, to'g'ri javob 0770, iltimos 0770 dan agar yutsangiz, masalan sovg'angizni ola olmaysiz, chunki ism sharfingiz ko'rsatilmagan. Ism sharfi bo'lish kerak. Farux ham to'g'ri javob yozgan, lekin birinchi bo'lib Mohiraxon, siz birinchisiz. Yozing raqamlaringizni, ism sharfingizni, pasportda qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa yozing. Va albatta siz bilan bog'lanadigan raqamlarni yozing. Shu hafta mobaynida qo'ng'iroq qilishadi va sovg'angizni qayerdan olib ketish haqida ma'lumot berishadi. Sanjar ham to'g'ri javob yozgan, Dilshot ham, Jamshid to'g'ri javob yozgansiz. Kapiske, si, bene, tushundingmi? Ha, yaxshi. Hojakbar, qayerdan bunaqa so'zlarni oldingiz? Yo'q, afsuski. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Mohira, siz tabriklayman va bir zumdagi kishilik taklifnomani sizga nasib etdi. Rasmlari bor, mana raqamlari ko'rinib turibdi, ism shariflari hammasi biz so'ragandik. Endi esa to'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman. Osho brenddan bir zumdagi kishilik taklifnoma. Politsiyachi italyanchani tushunmaydi, sen Salozzo bilan bemalol italyancha gaplashsang bo'ladi. Agar tushunsa ham bitta so'zni tushunsa kerak, uyam bo'lsa soldi dedi. Soldi degani italyanchalab pul degani. Salozzodan mo'maygina pul olib turadigan o'sha McCluskey politsiyada ishlaydigan uning odami ancha muncha pullarni shunaqa qilib ishlab topgan bo'ladi. O'g'illarni yaxshi joylarda o'qitadi, qarindosh urug'larga yordam beradi shu pullar orqali va o'sha kitobda yozadi qanaqa qilib shunaqa pullarga o'rgangan. Uni otasi ham politsiyachi bo'ladi va o'g'li kichkinaligida 3-4 yoshligida o'sha politsiyachi o'zini tumanidagi do'konlarga, kafe, restoranlarga o'g'lini yetaklab kiradigan bo'ladi va o'g'liga qarab-qarab qo'yadigan bo'ladi. Buni tushungan o'sha restoran, kafe egalari, do'kon egalari o'sha politsiyachini o'g'lini cho'ntagiga $10, $5 sop qo'yishadigan bo'ladi. Shunaqa pul topsa ham bo'lar ekan u deydi va katta bo'lgandan so'ng ham politsiyachi bo'ladi, lekin u $5-$10 qanoat qilmaydi. U katta-katta summalarga o'rganadi. Va u italyancha faqat soldi, ya'ni pul so'zini tushunadi deydi kitobda. Mario Biuzo, Hitafam 98 cho'qintirgan ota kitobini o'qiyapmiz. Agar yoqayotgan bo'lsangiz, keyingi savolimiz ham aynan shu atrofida bo'ladi. Keyingi sovg'amiz Jizzax milliy taomlari, naqqoshlik 25. Agar hali biror marta sovg'a yetmagan bo'lsangiz, hozir yetish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.

Hitofam 98 kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Biz sog'alarni ishda davom etamiz. Navbatdagi homiyimiz Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 deb navigatorga yozasiz va sizni shundoqqina juda shinam, juda chiroyli, juda mazali kafe oldiga olib boradi. Olmazor metrodan chiqqaningizda Chilonzor metroga ketaverishda yo'lning o'ng tarafida keladi. Katta avtomobillar uchun turargohi ham bor. Shunday ekan, bemalol qatnashsangiz bo'ladi. Hitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Va cho'qintirgan ota kinofilmi, cho'qintirgan ota kitobi Mario Puzo tomonidan yozilgan va kitobni o'zi nashrdan chiqishi bilan juda katta shov-shuvlarga, mojarolarga sabab bo'lgan. Keyin kinofilmi chiqishdan oldin ham juda katta janjallar bo'lgan, noroziliklar bo'lgan. Kino chiqqandan keyin ham bu janjallar davom etgan. Hozir yana bitta savol beraman, lekin eslatib o'taman, aynan shu savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz o'sha Jizzax milliy taomlariga, Jizzaxni mashhur katta-katta o'sha somsali sotiga ega bo'ladi. Bemalol yaqin insoni bilan borib, ovqatlanib, mazza qilib, qorni to'yib kelishi mumkin. Eslatib o'taman, Jizzaxning eng mazali taomlarini yemoqchi bo'lsangiz, naqqoshlik 25.

ish bo'ldi. Boshqa manzil yo'q. Naqoshlik 25 deb yozasiz va sizni o'sha Chilonzordagi Anhor kanali oqib o'tadigan mazali maskanga yetaklab olib boradi. Navigatoringiz ertalab 10 dan kechqurun 2 gacha ishlashadi. Bemalol tashrif buyuring. Aynan Jizzaxdan oshi, Jizzax oshi, mashhur oshi, Jizzaxcha cho'pon ovqati bilasiz, mazali o'sha zomin baxmaldan keltirilgan go'shtlardan tayyorlanadi. Xilma-xil kaboblar, Jizzax somsasi, mashhur somsasi. Xullas shularni tatib ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari albatta salatlar, har xil suyuq ovqatlar va Jizzaxning boshqa ovqatlari ham bor. Hozir esa savolni e'lon qilishga tayyorman. Bu savolga javobni kitobni o'qimaganlar ham bersa bo'ladi. Agar mobodo o'qimagan bo'lsangiz. HitFM 98 biz juda ko'p xabarlar bor. Chilonzordagi Somoniy kafesida ham sizni eshitamiz. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Keyingi xabar, qalaysiz, yaxshimisiz? Tirbandliklar yo'q deb yozibdilar. Yo'q bo'lsin. Hozirgina efiringiz oldidan o'tib ketdik. Oilaviy toqqa dam olishga ketyapmiz. Burchmulla tomonga. Yuring, siz ham efirga omad. Gulchehrona, sog' bo'ling, omon bo'ling. Mazza qilib borib kelish nasib etsin sizga. Keyingi xabar ochamiz. Qalaysiz, yaxshimisiz? Men hali biror marta yutmadim, lekin savolingizga javob berishga tayyorman. Bo'ldi, tayyor bo'lsangiz, eshiting savolni. Bu savolimizga kitobni o'qimaganlar ham javob bera oladi. Shunday ekan, quloqni ding qilamiz va Jizzax milliy taomlaridan o'sha mashhur setni yutib olish imkoniyati kimga nasib etarkin? Kecha so'radim-u, Marlon Brando etnik italyan emas deb. Etnik nemis. Amerikada tug'ilgan Amerika aktyori, Italiya donini o'ynagan sitsiliyalik aktyorni. Aynan shu film ekranlarga chiqqandan so'ng nima uchun cho'qintirgan ota kinofilmidagi roli uchun Oscar mukofotini olishdan Marlon Brando voz kechgan? Nimaga o'z noroziligimni bildiraman degan? Nima menga yoqmaydi degan? Qani yozing, nima uchun Marlon Brando Don Corleone rolini ijro etgan aktyor Oscar mukofotini olishdan bosh tortgan, Oscar mukofotini olishga o'z o'rniga bir odamni jo'natgan va o'sha ayol sahnaga chiqib Marlon Brando nomidan manifest o'qib bergan, ya'ni talabnoma o'qib bergan. Marlon Brando olmaydi Oscar mukofotini toki uning talablari bajarilmaguncha. Nimani istagan Marlon Brando va nima uchun Oscar mukofotidan voz kechgan? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Aniq javob yozish kerak. Aniq javob yozish kerak va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz mafiya bo'lgani uchun irqchilik, mashhurlik, chunki unga mafiya yoqmaydi. Kibrlanib ketmasligi uchun jinoyatchilik, millatini yashirishgan, mafiya yoqmagan, mafiya unga yoqmagani uchun qizil ko'ylak nima degani, o'zini vatandan bo'lmagani uchun. Endi esa pastga tushamiz va pastda to'g'ri javob yetib keldi. Birinchi bo'lib DJ Jam Amerikada hindularni diskriminatsiyasiga qarshi bo'lgan Marlon Brando. Toki tub aholi, ya'ni Amerika hindularni huquqlari tiklanmas ekan, toki Amerika kinofilmlarida tub aholi, ya'ni shu Amerikani o'zini haqiqiy egalari hindularni yomon insonlar sifatida ko'rsatilish bas qilinmas ekan, men Oscar mukofotiga bormayman ham, olmayman ham degan Marlon Brando. Amerika hindularni haq-huquqlari uchun va kinematografiyada hindularni yomon insonlar sifatida ko'rsatilishiga qarshi bo'lgan. Muxlisimiz, raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni pasportdagi to'liq qilib yozing. Bugungi g'alaba qozongan tinglovchimiz aynan sizsiz. Undan tashqari Niroda ham to'g'ri javob yozdilar. 030 nika, iltimos ismingizni yozib qo'ying. Bunaqa niklardan javoblarni qabul qilmaymiz. Sarvari ham javobi to'g'ri. GS nikidan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Zayni siz ham to'g'ri javob yozgansiz. Yana kim? Mahmudjondan, Muzaffar Xushvaqtovdan yetib kelgan, Mirkomildan ham to'g'ri javob yetib kelgan, AG Nikidan, Dilmurod Nozimov, siz ham to'g'ri javob yozgansiz. Ixtibor Zokirova lekin birinchi bo'lish kerak edi va birinchi bo'lishni bugun DJ Jam egalladi demoqchi emas edim, amalladi demoqchi edim, uddaladi. Xullas, raqamlaringizni yozing. Jizzax milliy taomlaridan o'sha mashhur somsali set bugun sizga nasib etdi. Men tabriklayman. Marlon Brando qarshi bo'ladi. O'sha amerikalik tub aholisi, o'zini tub xalqi kamsitilishi, ekranlarda yovuz
kimsalar sifatida ko'rsatilishiga qarshi bo'ladi va toki ularni shunaqa kamsitilish davom etarkan, men Oskarni olmayman, Oskarga bormayman dedi. Kitofam 98 Jizzax milliy taomlari bizni homiyimiz, bizni hamkorlarimiz. Eslatib o'taman, agar mazali taom yegingiz kelayotgan bo'lsa, agar Sholmazor metro tarafdan Toshkentga kirib kelgan bo'lsangiz, qorningiz och, qayerga boramiz deb o'ylab ham o'tirmang. Shunaqa Chilonzorga ketaverishingizda qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va yo'lning o'ng tarafida katta avtoturargoh keladi. Avtobusdamisiz, yuk mashinadamisiz, bizga farqi yo'q. Sig'diramiz bag'rimizga. Kelasiz, qo'yasiz, kirasiz va xushmuomala girgittonlar yoningizga kelib, nima buyurasiz, nima istaysiz deyishadi. Va Jizzaxning eng mazali taomlarini aynan shu manzilda tatib ko'rishingiz mumkin. Naqqoshlik 25. Bizni hamkorlarimiz, bizni homiylarimiz. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Mario Puzo cho'qintirgan ota asari o'qiganlar shu yerda.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

Yorqin Hoji Umarov, sanam manam deb nomlangan qo'shig'i Kitofamda. Siz ham bizam o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Kitofam 98, Shirin G'ofurova qalaysiz? Moskva Kolomna shahrida sizni eshitmoqdamiz. Rahmat Katakon. Kinosini topa olmayapman. Qayerdan topsam bo'ladi? Bilmadim. YouTube'da bo'lsa kerak. Gapiraverib charchamadingizmi? Yo, charchamadim. Charchashga vaqtim ham yo'q meni. Men ishlash uchun kelaman radioga. Charchash uchun kelmayman. Charchaganim haqida bilasizmi? Qachon o'ylab ko'raman? Charchaganim haqida efir tugaydi-yu, o'shanda o'ylab ko'raman. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Bo'ldi, men tayyorman. Yana savol berasizmi? Yana savol beraman albatta. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Ko'pchilik ko'chalarda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda, qazib tashlangan. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, shu ko'chalardan yurmasdan boshqa ko'chalardan yurishga harakat qilamiz. Oldinda esa Miko brenddan yana bitta sovg'amiz bor, uni ham o'ynaymiz. Va Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25ga sovg'alar uchun va bizni g'oliblarimiz borganda chiroyli muomala qilib mazali somsalar bilan siylayotganlar uchun minnatdorchilik bildiraman. Eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 va har kuni biz dushanbadan jumaga qadar sovg'alar o'ynashga tayyormiz. Hozir esa Miko

0: o'ylaysan tashadi. Mikkochilar nimaga bizni radioda mango o'ylaysi yo'q? Axir bu adolatsizlik emasmi radio boshlovchilarga nisbatan? Shuning uchun Mikko o'ylaysi bizda ham bo'lishini chin dildan so'raymiz. Ozginadan so'ng aynan Mikko brenddan sovg'alar to'plamini o'ynaymiz. Kim yutib olar ekan?
1: Hit FM'da Mikko bilan salqinlanish vaqti.
0: Hit FM 98 Mikko bilan salqinlanish vaqti. Bugun menda gilosli Mikko. Mazza qilib ichib efirni olib borishga tayyorman. Shunday ekan, siz ham o'zingizni Mikkoingizni tanlang, shahar do'konlaridan so'rang. Yozni issiq kunlari uchun juda bir zo'r imkoniyat. Lekin shu tugiydi-ku yoz, issiq kunlar tugab sovuq boshlandi. O'shanda ham Mikkoni sog'insak kerak. Uning uchun qanaqadir bir issiq kofelar chiqarasizmi biz sizlardan ayrilmasligimiz uchun? Mikko brendi Hit FM bilan birgalikda hamkorlikda navbatdagi loyihani o'tkazadi va ushbu savolimizga ham to'g'ri javoblarni biz Telegram orqali aniqlashga ham tayyormiz. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Odnoklassnikida ko'rsa bo'ladi kinon deb yozibdilar, bilmadim. Men Odnoklassnikida yo'qman. Mangolisi, siz Mikkolisi deysi, uzr. Mangolisi, quyuqqina ekan mazasi, bo'ldi, shuni ichib ko'rish kerak. Mangoni odam rosa sog'indi. Chilonzor Shuhrat chorrahasiga kelib yurishmasin, juda katta tirbandlik. Ro'zi Muhammad, tirbandlik sababi nima? Shuni ham yozing. Men hamma narsam bor, shuncha loyihalaringizda o'yna olmayman. Rahmat kattakon aytganingiz uchun. Keyin xabar ochamiz. Kech bo'lsa ham ulanib oldim. Yaxshimisiz? Bugun bolalarga maktab bozor qilib chiqdik. Odam ancha yengil bo'ldim. Sizga yana bitta trek deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Jidosh, maktab bozorini allaqachon qilib ulgurgan bo'lsangiz, xursandman. Boshlandi maktab bozori. Xullas, yana bitta savol beraman ozginadan so'ng va shu savolimizga kim to'g'ri javob bersa, g'alaba qozonadi. Mikko brenddan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Mangolisi kerak bizga, mangolisi. Umid qilamanki, shu bu yangi ta'mni ham Mikkochilar albatta keltirishga muvaffaq bo'lishadi. Hozir esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Faqat biz kitobni ancha uyog'iga o'tib ketamiz. Ya'ni kitobda agar adashmasam bu joylari yo'q, lekin filmda bor. Filmini ko'rganlar xos to'g'ri javob berishingiz mumkin. Faqat kitob deyaverasiz, kitobni o'qiy olmayman deb yozgan tinglovchilarimiz, mana xos sizlarga imkoniyat Mikko yutishga. Tayyormisiz? Tayyorsiz-a? Tayyor bo'lsangiz, Vito Corleone'ni uchta o'g'li bo'ladi, esingizda bo'lsa. Sanni, ya'ni Santino, Fredo, Frederico va Michael. Film shunaqa bir og'ir joyi bor, agar ko'rgan bo'lsangiz, men o'sha joyini ko'rganimda yig'laganman, to'g'risi. Il bacio della morte dedi o'sha joyini, agar ko'rgan bo'lsangiz, o'lim bo'sasi. Il bacio, ya'ni bo'sa. Italianchala della morte, o'limdan xabar beruvchi bo'lsa degani. Esingizda bo'lsa, Michael Corleone qora kiyimda, Fredo oq kiyimda va o'zini akasini sotqinlik qilganini, uni sotganini bilib qolgandan so'ng akasini o'padi va uni o'lim jazosiga mahkum qiladi. O'sha o'lim jazosi amalga oshirilgan joy Nevada shtatidagi ko'l bo'ladi. O'sha qayiqda qarmoq tashlab o'tirgan Fredo sotqinligi uchun oilasi tomonidan jazolanadi. O'sha ko'lni nomi nima edi? Kim birinchi xos to'g'ri javob yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Nevadada joylashgan ko'l. Mikko brenddan hali sovg'a yutmaganlar, imkon qadar yutishga harakat qiling. Xabarlar juda ko'p. Futbol taymda mabodo yutib qolsam ham bu kimga hadya qilaman deb yozibdilar. Hadya qilmang, yaxshisi boshqalar ishtirok etsin, boshqalar yutsin. Hit FM Shirin G'ofurova qalay esas akajonim ham eshitayotgan bo'lsalar kerak sizni. Akajon, 22-chi maskan hamma galangali salomlar bo'lsin. Ismlar Ahmedov, Saidjon sizni eshitayotgan bo'lsalar kerak. Akajonim, oilangizdan, ota-onangizdan sizga sog'inchli salomlar. Aydar Kol deb yozganlar. Joningiz omon bo'lsin. Aydar Kol, Nevada'da. Aydar Kol, Missouri. Va hamma to'g'ri javobni yozgan. Birinchi bo'lib Alisher buni dastdan chiqdi. Alisher, men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Ism sharifingizni to'liq yozing, raqamlaringizni to'liq yozing. Siz g'olibsiz. Hafta oxiriga qadar siz bilan bog'lanishadi va Mikkodan sovg'alar to'plamini qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. bu odamning yuragini siqadigan, odamning yuragiga ko'z yosh keltiradigan juda bir ayanchli lavha, boya aytdim-u. Il bacio della morte, ya'ni o'lim olib keluvchi bo'lsa deydi bu filmdagi o'sha lavhani. Fredo oilasiga qilgan sotqinligi uchun, ya'ni dushman tarafga o'tgani uchun shu tarzda jazolanadi o'zini ukasi tomonidan. Va o'sha jazo bitta ko'lda amalga oshiriladi. Shu ko'l nomi nima edi dedim. Bu ko'l nomini biznikilarni hammasi biladi. Chunki bizda bir mashina shunday nomlanadi. Taho ko'li. Nevadada joylashgan Taho deb nomlangan ko'l. Shunaqa voqealarga guvoh bo'ladi. Chevrolet'ning o'sha Taho modeli aynan shu ko'l sharafiga atalgan. Kitob FM 98 nomini aytgan tinglovchimiz, raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni to'liq yozing. Mikodan sovg'alar to'plaman. Sizga nasib etdi. Bizni tinglayotgan, bizni eshitayotgan hamma tinglovchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Soatimizni tugatadigan futbol time'ga o'tadigan vaqt ham keldi. O'tamizmi futbol time'ga? Soat tugatamizmi? Futbol fanatlari shu yerdamiz. Siz agar shu yerda bo'lsangiz, biz shu yerdamiz va futbol time'ni kutyapmiz deb yozsangiz bo'ldi. O'tamiz.
1: 98.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

Xiaomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bizning bolaligimiz eng mashhur qaynoq hitlardan biri edi. Uning arabasi bor. To'g'risi men araba degani mashina degani bilganimdan keyin juda hayron bo'lganman. Shunaqa qo'shiq aytsam bo'lar ekanda. Uning mashinasi bor. Hitofam 98, bizda esa Football Time. Hitofamda Football Time bor va bemalol o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi. Manoldan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting yoki juma kuni maxsus savol Hydrolife brenddan cooler 10 ta suv sizniki bo'lishi mumkin. Ikkita homiyimiz Manol Hydrolife sizga savollarni taqdim etishga tayyor. Biz esa futbol mavzusi Sun davom etamiz. Yana bir tinglovchimiz bog'landilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Rahim.
0: Xursandman. Qaysi klub fanatisiz, Rahimjon?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Rahimjon, iltimos, dinamika o'chirib telefonni quloqingizga qo'yib oling. Shunda meni ovozim tezroq eshitiladi, siz ham ovozingiz menga tezroq eshitiladi. Yoningizda kimdir o'rgatib turgan bo'lsa, iltimos ayting, uzoqroqqa ketsin. Savollarga o'zingiz javob berasiz va yutishga harakat qilasiz. Kelishdikmi? Bo'ldi. Dinamika o'chirasiz, ya'ni gromkani o'chirasiz, telefonni quloqingizga qo'yib olasiz. Ovoz tez eshitilishi kerak, xo'p?
1: Xo'p.
0: Ter Shtegen endi qaysi klubda o'ynaydi?
1: Ter Shtegen.
0: Aha, endi qaysi klubda o'ynaydi? Jimjitlik. Ishtirok uchun tashakkur. Oson savoldan boshlagandim, lekin oson savolimizga to'g'ri javob bera olmadingiz. Ajaksda o'ynaydi endi Ter Shtegen. Va qanaqa o'ynashini biz ko'ramiz. Kuzatamiz va unga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Amsterdam meni zo'r kutib oldi va Ajax bilan hayotimni yangi bir bo'lagini boshlashga tayyorman dedi. Andre Mark ter Shtegen. Keyingi tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasaytiring va ismingizni ayting.
2: Ismim Muhriddin.
0: Xursandman. Ishtirok etishga tayyormisiz?
2: Ha, tayyorman.
0: Siz qaysi klub fanatisiz?
2: Real Madrid.
0: Siz ham Real Madrid. Faqat Real Madrid islar aloqaga chiqyapti. Shunaqa. Xullas mayli. Oson savoldan boshlaymizmi?
2: Ha, mayli.
0: Boshlaymiz. Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler. Shu uchchalasi uni o'rnini bosarmikin deb o'ylagandik, lekin afsus, unga o'xshagani yo'q ekan. Kimga o'xshagani? Shu uchchalasi kim o'rnini bosishi kerak edi?

0: Toni Kroos.
1: Toni Kroos, albatta. Lekin Toni Kroosni o'rnini bosib bo'ladimi? Unga o'xshagani bormikin?
0: Unga o'xshagani yo'q.
1: Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Real Madrid haqidagi savol ikkinchisi ham, lekin uchinchisi boshqa savol bo'lishi mumkin. Madridni o'zini tarbiyalanuvchilari bor-u? O'zini tarbiyalanuvchilari ichida
0: La Fabrika.
1: Eng qimmat sotilgan o'yinchisi kim?
0: Eng qimmat. Hozir eng oxirgi sotilgan Gonzalo Garcia.
1: Men eng qimmat sotilganini so'radim. O'zini tarbiyalanuvchilarining ichida eng qimmat kimni sotgan Real Madrid? O'z tarbiyalagan bolalarining ichida eng qimmat kimni sotgan Real Madrid?
0: Chancellor Mavodov?
1: Yo'q, bir. Ikki.
0: Yaqin o'rtada emas bu.
1: Yaqin o'rtada, uzoq tarixda emas. Ikki. Endi oxirgi 10 yillikni o'ylayvering. 10 yil, 5 yil, 6 yil. Bir. Eng qimmat kimni sotgan o'zini bolalaridan Real Madrid? Ishtirok uchun tashakkur. Oson savol edi bu ham. Agar madridis bo'lsangiz, hozir mana telegramni ochaman. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganlarni ismini o'qiyman. Kim edi o'sha? Qani yozinglar. Hit FM 98. Eng qimmat o'zini tarbiyalanuvchilardan kimni sotgan? Javob variantlari: Bobur Aliyevich birinchi to'g'ri javob, Doniyor to'g'ri javob, Zayniddindan to'g'ri javob yetib keldi. Yana tepaga chiqamiz. Abbos Jo'raqulov, Nurbek aniq to'g'ri javob, Burxon to'g'ri javob, Alisher. Bo'ldi, qolgan javoblar to'g'ri emas. Eng qimmatini so'radim. Eng qimmat kimni sotishga muvaffaq bo'lgan? Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz va ularni ham savolga tutamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
2: Abbos.
1: Abbos, doimiy tinglovchilarimizdan biri. Kim ekan o'sha eng qimmat sotgan tarbiyalanuvchisi Real Madridni?
2: Marata mi ekan?
1: Albatta, Alvaro Marata. 80 mingga, keyin esa bu yilgi transferlardan biri Niko Pas 60 millionga sotildi. 80 million Marata, 60 million. Hozircha ikkita o'rin shu o'yinchilarga tegishli. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Futbol fanatlarining ichida bilasiz, harambol degan tushuncha bor. Ya'ni klublarga nisbatan ishlatishadi va oxirgi mavsumlar ichida harambol iborasi so'zi aynan Arsenalga nisbatan ishlatildi ko'p marotaba. Avval shu ibora qaysi klubga nisbatan ishlatilardi Arsenalga o'tkunga qadar? Bugun yana harambol ko'rarkanmiz deydiganda qaysi klub o'yini nazarda tutilardi Arsenaldan oldin? Keyin Arsenalga o'tdi ushbu ibora.
2: Harambol nimaligini ayta olasizmi?
1: Ay, harambol. Nahotki futbol fanati bu iborani eshitmagan bo'lsa. Eshitmaganmiz rostdan.
2: Eshitmaganman rostdan.
1: Juda ko'p ishlatiladigan iboralardan biri futbolda. Judayam muhofazaga yotib oladigan.
2: Pragmatik.
1: Va zo'r tomoshabob emas, eng asosiysi shu yutsak bo'ldi degan. Tomoshabinlarni bir mazza qilib ko'rdimi, yo'qmi, unga qaramaydigan, balki shunaqa bir pragmatik zerikarli bo'lsa ham, lekin yutsak bo'ldi deb shu to'liq muhofazaga yotib olib o'ynaydigan futbol. Haram bo'l.
2: Atletico Madrid.
1: Atletico Madrid, ikkinchi savolga ham to'g'ri javob. Muxlislarimiz allaqachon yozishdi, siz yozguningizga qadar. Rambol hozir Arsenalga nisbatan ishlatiladi, Artetaga nisbatan, lekin avval Chologa nisbatan ishlatilgan. Cholo esa bu?
2: Simeone.
1: Simeone. Uchinchi savolga keldik. Hozir moy yutib olishingiz mumkin va moyni yutib olishdan avval o'z qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
2: Realni kuzatamiz.
1: Yanachi?
2: Real qolganini umumiy o'rta darajada.
1: Aha, Realni kuzatasiz, lekin Real fanati emassiz?
2: Fanatmiz desak bo'ladi. Real fanati.
1: Tushunarli. Kuzatamiz degan iborani birinchi marta eshitdim. Masalan, men Juventus fanatiman va hech qachon Juventusni kuzataman demayman. Juventusni yaxshi ko'raman, Juventusni yaxshi ko'rgan klubim deb aytaman har doim. Uchinchi savolga keldik. Uchinchi savolga to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonasiz va moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Oson savoldan boshlaymiz, qiyin savolga o'tamiz. Kelishdikmi?
2: Xo'p.
1: Unda savolni eshiting. 2007 yil. Ukrainaning Shaxtyor klubi. Yosh braziliyalik uchun 14 million euro to'lagan va o'shanda bu pul yosh o'yinchi uchun juda katta summa sanalgan. 2017 yil, 19 yil oldin bo'ladi.
2: Voy bu.
1: Lekin 2007, endi 2007, 19 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha payt futbol ko'rgansiz. Bir pasda ushbu pullarni oqlagan va Mircha Luchescu'ni yorqin o'yinchilardan biriga aylangan. Keyin esa Yevropani top klublarga o'tgan futbolchi kim? Shaxtyordan chiqib, Yevropani top klublarga chiqib o'ynagan o'yinchi kim? Mircha Luchescu afsuski olamdan o'tgan, lekin o'shanda Shaxtyorning murabbiyi edi va Mircha Luchescu'ni yorqin yulduzlardan biriga aylangandi ushbu futbolchi kim?
2: Yevropaga o'tib qaysi klublarda o'ynaganini ayta olmaysiz.
1: Top klublarda o'ynagan.
2: Menda
1: Shaxtyordan chiqqan braziliyaliklar ko'pmi? Eslang, 1 2 3
2: bilmadim, lekin bilmadim.
1: Shunaqa oson savol. Qanday bilmasligi mumkin? Assalomu alaykum. Hit FM Shirin G'ofurova deb yozgan tinglovchimiz. Men ham shunaqa dedim. Dedim men ham. Va to'g'ri javob yozganlarning ismini aytishga men tayyorman. Xanim, Shaxtyorni o'sha payt kuzatganlar Mircha Luchescu. Bormisiz? Mana yozayotgan tinglovchilarimiz: Zayniddin, Anvar Laki, Telmin Hamidov, Nizomiddin, Somik, to'g'ri javob yozdingiz. Yana tepaga chiqamiz. Nursulton, Bobur Qurbonov, 101 Nikidan ham to'g'ri javob keldi. Shokir Bekaniq javob yozgansiz. Sanjar to'g'ri javob. Shodil, SSS, Kamron, Muzaffar Xushvaqtov to'g'ri javob yozgansiz. Mr. M aniq to'g'ri javob yetib kelgan. AG Nikidan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Xullas, ancha-muncha odam ushbu savolni javobini bilarkan. Birozdan so'ng o'yinni davom ettiramiz. Moy hozircha hech kim yutmadi Mannoldan. Eslatib o'taman, shunchaki moy bermaymiz, balki mashinangizni markasiga qarab, yoqilg'isiga qarab va oldin qo'ygan moylaringizga qarab eng optimal, eng yaxshi moyni berishga harakat qilamiz. Shunday ekan, Mannolni so'rang shahar do'konlaridan. Mannolga ishoning, biz Mannolni tavsiya qilamiz. Demak, yomon narsa mashinangizga quymaysiz. Mannol motor moyi, agar qo'ng'iroq qilib bog'lana olsangiz va o'yinda yutsangiz, sizning mashinangizga qo'yilishi mumkin. Biz esa bitta qo'shiq eshitamiz. Bitta qo'shiqdan keyin nima qilamiz? Keyin sizdan bog'lanamiz yana. 88-114-980 Hit FM. Afroz Jamshid, Nozanin taronasi.
3: Football Time.

0: Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida va bizni tinglayotgan hamma tinglovchilarimiz, muxlislarimiz, qayerdasiz, nimalar bilan bandsiz, futbol fanatlari o'yinda ishtirok etishga tayyormisiz? 88 114 90 80 va ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz, manoldan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Qani kim qo'ng'iroq qilib tushdi? Yana bir tinglovchimiz aloqada darvoqe. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Otabek,
0: xursandman judayam. Bizni hozir 76-chi avtobus ham eshitayotgan ekan, meni jiyanim ketayotgan ekan 76-chi avtobusda. Salyut 76, ketafam tanlaganingiz uchun tashakkur. Zulfiyaga ham, uni qizalog'iga ham alangali salomlar bo'lsin. O'yinda ishtirok etamizmi?
1: Albatta.
0: Oson savollardan boshlab, keyin qiyin savollarga o'tib olamiz. Darvoqe, futbol xabarlaridan biri. Gianni Infantino FIFA prezidentligidan ketishi mumkinligi haqidagi xabarlar tarqala boshlagach, Gianni Infantinodan avval FIFAni boshqargan Yozef Blatter ayol kishini FIFA prezidentligiga tavsiya qildi. Ya'ni Norvegiya futbol assotsiatsiyasini boshlig'i Klavens FIFA prezidentligiga zo'r nomzod, chunki ular har doim bitta pozitsiyada turadi, hech kimga sotilmaydi va FIFAni ayol kishi boshqaradigan davr allaqachon keldi, dedi Yozef Blatter. Siz nima deb o'ylaysiz bu fikrga? FIFAni ayol kishi boshqarsa
1: bilmayman endi qanaqa bo'ladi
0: endi. Qanaqa bo'larkin? Voy dod, ayollar bosib ketdi-yu hamma yoqni. FIFA prezidentlik ayol, men masalan qo'llab-quvvatlayman. Xullas, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz. Nima qilaylik?
1: O'zingiz bo'la qolingda deyman.
0: O'zingiz bo'la qoling, shunaqa qilamiz. Bo'ldi, qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona
0: fanati. Va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, doimgidek oson savollardan qiyin savollarga, qiyin savollardan esa oson savollarga o'tishga men tayyorman va siz ham tayyor bo'lsangiz kerak savollarimizga javob berishga.
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Nima bo'larkin ushbu mavsumda? Liderlik pozitsiyalarini ushlab qolarmikin Flik yoki ushlab qololmasmikin?
1: Ushlab qoladi, xudo xohlasa.
0: Chunki Real ancha kuchaydi, bilgan bo'lsangiz, nafaqat yosh iste'dodli, balki tajribali yosh katta o'yinchilarni tarkibiga olib keldi va umid qilamanki, qanim bu gal Jose Mourinho davrida qanaqa bir janglar bo'lardi, El Clasico'da shunaqa janglarni ko'rsak kerak-a.
1: Barcha aytadi baribir.
0: Bo'ldi. Sizning taxminingiz qanaqa chiqarkin bilmayman-u, xullas men savolni e'lon qilishga tayyorman. Hansi Flik shu kunlarda intervyu berganda, u zo'r o'yinchi, Barselonaga endi uni qaysidir sifatlariga ega bo'lgan o'yinchi yetishmasa kerak deb o'ylayman. Lekin afsus, shu hayot shunaqa va biz bunga ko'nikishimizga to'g'ri keladi. Nima deb o'ylaysiz? Kimdan ayrilgan Flik shu so'zlarni aytdi? Qaysi o'yinchisidan? Uni sifatlariga ega bo'lgan o'yinchi endi bizni jamoaga yetishmasa kerak yangi mavsumda. Lekin hayot shunaqa, ko'nikamiz degandek gapirdi Hansi. Kim haqida gapirdi?
1: Lewandowski haqida.
0: Kim?
1: Lewandowski.
0: Endi Lewandowski siz ishlayapti-yu mana bir mavsum, ikki mavsum qancha bo'ldi Lewandowski ketganiga? Bu yaqinda ketdi. Ya'ni yangi mavsumdan u siz ishlaydi. Uni sifatlariga ega bo'lgan o'yinchi qarsizki. Javobingiz kutdik, noto'g'ri javob oldik va u yog'i jimjitlik. Muxlislarimiz qani, Barselona fanatlari, Blue Granaslar kim haqida shu so'zlarni aytishi mumkin? Mana avas ayo, boshqa narsani yozgan ekansiz. Uzr, Uzubenika 101 to'g'ri javob. Nursaid to'g'ri javob yozdingiz. Zayniddin, Dilmurod 707 aniq to'g'ri javob. Bekzod G'ofurov, Anvar Laki, Baxtiyor Qosimov to'g'ri javob. Mirfozil aniq to'g'ri javob. Isakov Isroil, Baxtiyor aniq javob yozgan. Bobur Aliyevich, SSS, Mr. M, Ajinika. Xullas, javoblar juda ham ko'p. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Balanroq gapiring. Siz ham Barselona fanatimisiz?
1: Yo'q, yo'q.
0: Qaysi
1: klubi?
0: Qirollik klubi Real Madrid. Kechadan bir faqat Real Madrid yoki Barsachilar qo'ng'iroq qilyapti. APL klubi fanatlari qanisiz? Aloqaga chiqinglar.

0: Yangi savolga o'tamiz. Oson savolga. Salah endi qaysi klubda o'ynaydi? Bugun yangiliklarda tarqaldi.
1: Salah
0: qaysi klubga o'tdi? Klub uni prezentatsiyasini ham o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Juda bir chiroyli video joyladi.
1: Salah haqida umuman ma'lumotim yo'qdi. Taxmin qilib ko'rishim mumkin. Agar ozgina yordam bersangiz, menda nima klublardanmi?
0: Yo'q, top klubmas.
1: Ispaniyami, Angliyami?
0: Yo'q, Ispaniya emas, Angliya emas. Yarmi Yevropada, yarmi Osiyoda joylashgan davlat. Qaysi klub? 1. 2. Juda chiroyli prezentatsiya qildi. Misr ehromlaridan boshlanadi ushbu prezentatsiya. Ya'ni Misr ehromlari kelyapti bizning davlatga degandek. Chunki laqabi ham Fravon, agar esingizda bo'lsa. Salahni qaysi klubda o'ynaydi endi? Salah 1. 2.
1: Taxminim
0: 3.
1: Betis bo'la qolsin.
0: Betis bo'la qolsin. Betis bo'la qolsin. Betis Ispaniyada joylashgan. Ispaniya yarmi Osiyo, yarmi Yevropami? Yo'q. Ispaniyani buyog'i, agar ozgina suzib o'tsa, Gibraltar bo'g'osini suzib o'tsa, uyog'i Marokash, Shimoliy Afrika. Buyog'i Yevropa. Hech qanaqasiga to'g'ri kelmayapti geografiyadan ham. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Valaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Saidjabbor.
0: Saidjabbor, o'yinda ishtirok etishga tayyor bo'lsangiz, qaysi klub fanatisiz?
2: Manchester United.
0: Manchester United. Kerrikni jamoasi hozir savollarimizga javob berishga tayyor bo'lib aloqaga chiqdingiz, ha?
2: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Mashinangizni to'xtatib oling, iltimos.
2: Qo'shar to'xtatolmayman
0: mana. Aha, to'xtatib, telefonni dinamiklarini o'chirib, quloqingizga qo'yib olsangiz, bemalol keyin o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi.
2: Nima bo'ldi, to'xtadim.
0: To'xtadingiz va savollarimizga javob berishga tayyor bo'ling. Darvoqa, APLda 9 ta jamoa o'zini murabbiylarini yozda almashtirdi. Bildingizmi? 9 ta jamoada murabbiylar yangilandi. Pep o'rniga Enzo Maresca keldi, Arne Slot o'rniga Andoni Iraola keldi. Bournemouth Andoni Iraola o'rniga Marco Rose, Chelsea'da Callum McFarlane o'rniga Xabi Alonso keldi. Fulham Marco Silva o'rniga Arbeloa keldi. Newcastle ham o'zini murabbiyini o'zgartirdi. Crystal Palace, Nottingham, Ipswich, xullas 9 ta jamoa o'zini murabbiyini o'zgartirdi va bu tarixda bo'lmagan hodisa ekan. Hech esa olasizmi shunaqa bo'lganini yoki yo'qmi?
2: Yo'q,
0: islomiyman. Mana bu mavsumdan APLda ham ancha-muncha qaynoq o'yinlarni ko'rishga muvaffaq bo'lamiz. Shunday ekan, birinchi savolga o'tsak bo'ladi. Birinchi savolni beraman va to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.
2: Top.
0: Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. 2020 yildan beri, ya'ni 6 yildan beri yozgi transfer oynasidan hisoblaydigan bo'lsak, APLda eng ko'p pul ishlatgan qaysi klub transferlarga 2020 yildan buyog'iga?
2: Manchester City.
0: Eng ko'p pul ishlatgan, yana bir marta o'ylab ko'ring. 1, 2, 3.
2: Arsenal bo'la qolsin.
0: Arsenal bo'la qolsin. Arsenal yoki Manchester City, ha? 2020 yil yozgi transfer oynasidan 6 yil ichida yangi o'yinchilar uchun berilgan eng ko'p pul miqdori Arsenal yoki Manchester City'ga tegishlimi? Yo'q, albatta. Ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Hozir mana ochaman Telegram'ni. To'g'ri javoblar to'lib ketgan bo'ladi va ularni ismini birin-ketin aytishga men tayyorman. Darvoqa Salah Trabzonspor'da o'ynaydi endi. 2 yillik maoshi 34 million euro. Tasavvur qiling, 34 million euro evaziga 2 yilga Trabzonspor shanini himoya qiladi va bizni Turkiyada o'ynaydigan o'yinchilarimiz bilan maydonga tushadi o'zaro. Hozirgi savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz qanisiz? Dilmurod 707, Isoqov Isroil to'g'ri javob, Bekzod Ahmedov, Rashidov, Chelsea London Nikan, 101, Anwar Lakidan, Mr. M'dan, Sherzod Jer, bu albatta Chelsea futbol klubi edi. Eng ko'p transferlarga pul ishlatgan. Hali o'zi shunaqa memle chiqdi-yu. Xabi Alonso 41 ta o'yinchim bor dedi-yu. 41 ta o'yinchidan tanlashim kerak dedi-yu. Keshdaqa memni kim ko'rdi? Maydon to'la odam va Xabi Alonso orasida yugurib yuribdi. Kimni tanlasam ekan, kim o'ynatsam ekan deb. Bu albatta Chelsea. Chelsea 2 milliarddan ortiq pul sarflagan, 2 milliarddan ortiqroq pulni sarflagan 2020 yildan beri. Reklama bor, bitta qo'shiq eshitamiz, keyin esa futbol taymga qaytamiz. Manol brendi har kuni dushanba dan jumagacha Hit FM'da moyillashadi. Futbol xitlar, futbol fanatlari radioga yaqinroq keling va imkoningizni sinab ko'ring. Juma kuni, ya'ni bugun chorshanbami, ertaga emas, endinga Manol emas, balki Hydrolife tomonidan maxsus savol beriladi. Hydrolife savoliga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz esa Cooler va Onto Sweet bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Hydrolife sog'lig'ingiz uchun, organizmingiz uchun, sizning salomatligingiz uchun eng yaxshi suv tanlovi. Hydrolife, Hit FM, Shirinqofurova, Manol, Football Time.
3: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
5: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
4: Shunchalik osonmi?
5: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Hit FM reklama bo'limi.
7: 33 598 00.

0: yigitlarim, jarang sochmoqdam. Kun xayrli bo'lsin. Hali shom cho'kkani yo'q, lekin oqshomga yaxshi kayfiyat bilan xursand bo'lib, moylar YouTube kirib borsak yaxshi deb tinglovchilarimiz har xil xabarlarni yozishadi o'yin mobaynida. Biz ham qo'ng'iroq qilaylik, biz ham tushaylik. Saloh bizning shoma bilan o'ynashni kutmoqda deb yozgan tinglovchimiz o'ynab ko'rsin, orzusi amalga oshsin shoma bilan o'ynab. Bosbek Fayzullayev yana darvoqat Turkiya chempionati ham yildan yilga shunaqa zo'r legionerlarni sotib olib o'zining chempionatini yana ham ko'rimli qilyapti. Bilmadim bizni telekanallar olib berishadimi Turkiya chempionatini yo'qmi, lekin menga masalan ko'rish qiziq bo'lgan bo'lardi. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdi. FIFA prezidentligiga ayol kishi kelsa hamma yo'q dabdali bo'ladi deb yozgan tinglovchimiz. Sizni uyingizda ayol kishi bor, onangiz hammayoq dabdali bo'lganmi? Yo'q, albatta, ayol kishi balki aqlliroq bo'lib emotsiyalarga berilmasdan boshqarar FIFA'ni. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Jahongir.
0: Jahongir, necha yoshsiz?
1: 13.
0: Qaysi klubdan aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, yoningizda kimlar bor, yordam berishga tayyor turgan sizga?
1: O'rtoqlarim bor.
0: O'rtoqlaringiz, ular ham madridistlarmi yoki?
1: Ha, madridistlar.
0: Madridistlar. Bo'ldi, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz.
1: Xo'p.
0: Shu yozda klublar, ya'ni Real Madrid ham o'zining ham o'yinchilarga ta'til beradi. Sizga mana 3 oylik ta'til bergan u davlat. Maktabga bormaysiz 3 oy. Futbolchilarga ham klub ta'til beradi. Nima deb o'ylaysiz? Eng ko'p shu yozda qaysi o'yinchiga ta'til berildi? Eng oxirgi kim qaytdi Real Madrid bag'riga?
1: Mbappe.
0: Mbappe qaytdi. Javobingiz aniqmi? Ha. Jobi saniq Mbappe, Kylian. Hit FM 98 darvoqa Kylianni ham dam olgan rasmlar internetda tarqalmoqda, lekin bu Kylian emas. Darvoqa nimaga 4 haftalik ta'til unga deb so'ralganda, o'tgan mavsumda 5040 daqiqa maydonda o'tkazish kerak bo'lsa, agar to'liq o'ynasa futbolchi, ushbu o'yinchi 4249 daqiqa juda ko'p daqiqani o'tkazgani uchun shunaqa qaror qilishgan, ko'proq dam olish qarorini berishgan. Keyingi ishtirokchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ham madridistmisiz?
2: Yo'q, Milan.
0: Milan fanati. Ismingiz ayting iltimos.
2: Inomjon.
0: Yana bir marta.
2: Inomjon.
0: Inomjon Milan fanati. Xullas, rossonerilar uchun qayg'uli kunlar bo'ldi, lekin bu yog'iga hammasi joyida bo'ladi degan umiddaman.
2: Ha, nasib.
0: Nasib bo'lsa, bu mavsumda nima bo'lar ekan Milan?
2: Yutadi, chempion Milanni.
0: Ruben Amorim bilan yutadi deb o'ylaysizmi?
2: Albatta.
0: Endi Amorim ko'rdik, MU'da hech narsa qila olmadi. Milanda nimadir qila olarmikan?
2: Qiladi.
0: Qiladi, mayli, qilsin. Kuzatamiz, bizga qiziq portugaliyalik mutaxassis italyan klubini qanday boshqara olarkan. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tamiz. O'tamiz. Va mana shu savollarimiz hammasiga to'g'ri, chiroyli, aniq javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz, ya'ni yutasiz. Savolga ham tayyor berishga, javob berishga oson savollardan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tamiz. Shuning uchun eshiting savolni. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 16-chi raqamda Milanda maydonga kim tushadi?
2: Ovoz kim qaytara oling?
0: 16-chi raqamda maydonga kim tushadi Milanda? 16-chi raqam.
2: Yordam bera olmaysiz, qanday ismini
0: yozib? 16-chi raqam maydonga kim tushadi dedim. Bu juda taniqli futbolchi, yordam beradigan joyi yo'q lekin. Ishtirok uchun tashakkur. Mike Minyan edi darvozabon. Birinchi raqam ostida emas, balki 16-chi raqam ostida maydonga tushadi, chunki birinchi raqam unga tegishli emas. Pietro Terracciano o'ynaydi birinchi raqam ostida, Mike Minyan jamoa sardori esa 16-chi raqam ostida va Milanistni bu narsani bilmasligi juda meni hayratda qoldirdi. Qo'shiq eshitamiz, keyin esa Telegramdagilar shay turing, quloqlaringizni din qiling savol berishga. Men savol beraman, siz javob berasiz va birinchi bo'lib buni uddasidan chiqqan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Agar hali moy yutmagan bo'lsangiz, o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering. Hit FM, Shirin G'ofurova.
3: Football Time.

0: KitFM, Football Time, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Shiribomdan kelis ko'prigiga ketish mega tirbandlik, DTB bo'lgan, shuning uchun ehtiyot bo'lamiz deb yozganlar. O'sha tarafda tirbandlikda turganlar va bizni eshitayotganlar. Salyut! Shipshirin Turkiyada qaysi klubga simpatiya bor? To'g'risi men u yerdagi klubdan joy uncha yaxshi bilmayman. Turkiyaga borganda ham bironta stadioniga borish nasib qilmagan. Agar borsam, ko'rsam u yerdagi aurani, atmosferani, chunki bilasiz, Turkiyada futbol fanatlari juda ashaddiy bo'lishadi. Sevimli klublar uchun ko'chalarda mojarolar bo'ladi va ashaddiy muxlislik qilishadi. Birorta klubga borsam, masalan, Galatasaray yoki Beshiktosh yoki o'sha o'zimizni o'zbek yigitlari o'ynayotgan klublarning stadioniga borsam, keyin bilsam kerak, qaysi klub menga ko'proq yaxshini. Hozircha hech narsa deya olmayman. KitFM loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Savolni beraman. To'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va uddasidan chiqsangiz moy yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, savolni eshiting, quloqlaringizni ding qiling va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Kim g'alaba qozonsa, o'shanga moy beramiz. Savol qanday jarang sochadi? Angliya terma jamoasining sobiq o'yinchisi Emlyn Hyuz. Bu transfer Ferguson ishidan ayrilishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki panika bilan qilingan xaridga o'xshayapti. Ya'ni nima qilishini bilmasdan, qanday yo'l topishini bilmasdan dovdirab sotib olingan futbolchiga o'xshayapti bu. Va bu xarid, bu transfer Ferguson ishidan ayrilishiga sabab bo'lishi mumkin deb baholagan. O'sha payt kimni transferini Emlyn Hyuz shunaqa baholagan? Panicheskaya pokupka yoki panika bilan qilingan xarid? Panika esa bilasan, u hovliqib qo'rquv bilan amalga oshirilgan xarid sanaladi. Kimni xaridini darvoqa futbol fanatlari ham, klub fanatlari ham shunaqa baho berishgan ushbu transferga. Javob variantlari kelishni boshladi. Berbatov, Ronaldo, Berba, Van Persi, Welbeck, Tevez, Nistelrooy, Rio, Beckham, Ronaldo, Adnay, Ronaldo, Van Persi, Ronaldo, Robin Van Persi, Chicharito, Persi, Stam, Nistelrooy, Tevez, Chicharito, Van Persi, Figo, Becks, Ronaldo. Javob variantlari ko'p. Saralik Sergisini ko'pchilik biladi, yaxshi ko'radi, o'yinlarini ko'rgan, lekin birinchi to'g'ri javob bizga allaqachon Jo'rabekdan yetib keldi. Jo'rabek, men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va ism sharifingizni to'liq pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozing va raqamlaringizni yozing. Birinchi to'g'ri javob Jo'rabekdan, ikkinchi to'g'ri javob xos qidiraman. Shuhratovich siz ikkinchisiz. Uchinchi to'g'ri javob Muzaffar Xushvaqtovdan. To'rtinchi to'g'ri javob Anvar Laki ikkinchi javob istori. Briz Birnika, keyin Zohidanan to'g'ri javob yetib kelgan. Oho, 300 dan shu javob kelibdi. Hammasini o'qishga ulgurmayman. Jo'rabek, siz birinchisiz, tez raqamlaringizni yozing, yo'qotib qo'ymasimdan. Va hamma javob yozganlarni ismini o'qib chiqishga ulgurmayman, vaqtimiz yetmaydi. 300 ta odamni ismini o'qish bu imkonsiz. Shuning uchun eng boshida, eng birinchi yozganlarni o'qidim xolos, to'g'ri javobni yozganlarni. Ushbu transferga futbol fanatlari ham, sobiq futbolchilar ham ishonmaslik ko'zi bilan qarashgan. Deb shunaqa qaraydi-yu, bo'lmabdi deydi-yu, bizda o'zbeklar shunaqa qarashgan. Chunki bu futbolchini reputatsiyasi o'sha payt shunaqa bo'lgan, ya'ni tez-tez klublarni almashtiradi, hech qayerda uzoq vaqt o'ynamaydi va mojarolar keltirib chiqadi. Deyishgan, bo'lmabdi deyishgan. Hattoki bu xato transfer Sir Aleks bosh murabbiylik postini tugatishiga ham, ya'ni tark etishiga ham to'g'ri kelishiga sabab bo'lishi mumkin deyishgan. Angliya terma jamoasining sobiq sardori Emlyn Hyuz hovliqib sotib olyapti, qo'rqib, shoshilinch sotib olyapti va Ferguson ishidan ayrilmasa bo'ldi, shu oxirgi nuqta bo'ladi bu o'yinchini kelishi, katta xato bo'ladi degan va adashgan. Shotlandiyalik murabbiy o'zini klubi uchun To'g'ri, mojarolar qiladigan, lekin klubi uchun jonini beradigan o'yinchini sotib olgan. Nima deyishsa ham, bo'lmadi deyishsa ham, bo'lmasa bo'ldiramiz degan Sir Alex Ferguson. Erik Kantona! Kantonani reputatsiyasi shunaqa bo'lgan, hamma joyda ozgina-ozgina o'ynaydi, hech qayerda uzoq muddat qolmaydi va juda ko'p muammolar keltiradi. Muammolar keltirgan, biz uni diskvalifikatsiyalarni, kun-fu zarbalarni eslaymiz, lekin muammolar keltirsa ham klub uchun qonga qon, jonga jon o'ynaydigan o'yinchilardan biri edi. Jo'rabekni tabriklayman, birinchi to'g'ri javob san yetib keldi. Kitofan Football Time ishtirok etgan, o'yinda qatnashgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Yana bir bor eslatib o'taman, agar Telegram profilingiz, raqamingiz ko'rinmasa, agar ismingiz yozilmagan bo'lsa, bo'm-bo'sh, tushunarsiz profil bo'lsa, javoblarni qabul qilmaymiz. Keyin hamma to'g'ri javob yozganlarning ismini birma-bir o'qishga vaqtimiz yetmaydi. Umuman javoblarni hammasini ochib chiqishga biz majbur emasmiz, chunki aytganimdek 300 ta, 400 ta javob keladi va ularning boshidagi 5 ta, 10 ta odamni javobini o'qiymiz xolos va o'sha yerdan birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Bo'ldimi? Hammasini gapirdimmi? Chakkagim og'rib ketdi o'rtoqlar. Yangi musiqiy soatga o'tib olamiz. Va yangi musiqiy soatga o'tgandan keyin shunaqa sekin gapiradigan loyihamiz bor, hikoya qil. Shuni boshlaymiz.
1: Hit FM'da Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli.
0: O'zim tushunib olishga harakat qildim. Hammasini otam qilardilar. Bitta uyni eplab, xarajatlarni to'lab o'tirish oson ish emas ekan, hozir tushunyapman. Keyin hayron bo'ldim, shu otam hamma ishni zimmalariga olganlar, nimaga men pul topishim bilan shu ishlarni bir qismini menga yuklamagan ekanlar. Bola, menda o'zing to'la to'lovlarni, mana bu yerdan chiroqqa to'lanadi, mana bu yerdan gazga, mana bu chiqindiga, mana bu mol-mulk solig'i bu yerdan to'lanadi deb o'rgatmagan.

sizning uyingizdagi shunaqa to'lovlarni kim to'laydi, hammasini kim, hamma hujjatlarni yuritadi kim, o'sha kvitantsiyalarni saqlaydi. Endi hozir hammasi onlayn bo'lib ketdi-yu, lekin baribir onlaynga ishonmasdan, ya'ni telefondan to'lama deb o'zim borib to'lab kelaman, kvitantsiyasini olib kassaga deydigan odamlar ham bor hali ham. Xuddi shunday to'lov usullaridan foydalanishadi. Sizni oilangizda qanaqa? Shu uyni to'lovlari, soliqlar, kommunal xarajatlar, shu hammasini to'lovlarni nazorat qilib, vaqtida to'lanishini qarab yuradigan odam kim oilangizda? Men kichkina qizidim. Dodam olamdan o'tganlar. Va dodamdan keyin amakilarim, garchi ular ham katta-katta odam bo'lsa ham, ya'ni 30 dan oshgan odamlar bo'lsa ham, dudrab qolishgan. Ya'ni dodam ham shunaqa ishlarni hammasini o'zlari qilganlar. To'lovlar bormi, soliqlar bormi, hammasiga o'zlari qarab, o'zlari o'sha bitta kitobchaga hamma kvitantsiyalarni yig'ib, tartib bilan hammasini bir-biriga yopishtirib qarab yurganlar va shunaqa chiroqdan, gazdan yoki bilmayman, chiqindidan, soliqdan odam kelsa ham faqat dodam chiqib gaplashardilar. Dodam hal qilardi shunaqa narsalarni. Dodamdan keyin amakilarim ancha tushunishmagan, qayerdan to'lash kerak, qanaqa to'lash kerak, kim bilan qanaqa gaplashish kerak. Hozir o'sha esimga tushib ketdi. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lgan, ya'ni dodam o'tganlardan keyin shu dodam qilgan hamma ishlar qolganlarga qanaqadir qiyinchilik tug'dirgan. Sizni oilangizda qanaqa? Sizni oilangizda kim to'laydi, kim nazorat qiladi, kim qaraydi shunaqa sarf xarajatlarga, kim hisob kitob olib boradi? Hikoya qiloyhasi kerakli mavzulardan biri, chunki kommunal to'lovlar arzon emas. Shunday ekan, keling bugun shu haqda gaplashamiz. Va eng zo'r qilib hikoya qilib bergan odamga, bilasiz-a, Qaldir Ochko'kcha chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Undan tashqari yana bir homiyimiz bor. Doimgidek Tashtirmal Resort. Toshkentda shunaqa biqinida joylashgan, juda ham bir chiroyli, mazali. Nimaga mazali dedim? Chunki ovqatlari mazali. Bemalol tashrif buyursangiz yoki shu hisob kitoblardan charchagan ota-onangizni jo'natsangiz bo'ladi. Borib dam olib kelishadi ozgina. Sog'liqlarini tiklashadi. Undan tashqari agar mabodo qandaydir kasallik bezovta qilayotgan bo'lsa, Tashtirmal sanatoriyasidagi eng malakali, tajribali shifokorlar ularni joniga darmon bo'ladi. Juda ham chiroyli, mazali maskan. Agar parhez qilayotgan bo'lsangiz yoki kasalligingiz tufayli qaysidir taomlar mumkin bo'lmasa, siz uchun bug'dan, bug'langan, parlangan sabzavotlar yoki o'sha parhez ko'rinishidagi ovqatlar shved stoli tizimi muntazir. Tashtirmal Resort 254 ta mehmonni bir paytning o'zida o'zini bag'riga ola oladi. Oddiy xonalar, yarim lyuks xonalardan tashqari o'sha 11 ta oila uchun kottej ham bor, ya'ni 11 ta kottej bor oilalar uchun. Oilaviy kelsangiz ham bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Agar ota-onangiz uchun yoki o'zingiz uchun tinch, chiroyli, manzaralari chiroyli, kechqurun zeriktirmaydigan, har xil konsertlar qo'yadigan sanatoriy qidirayotgan bo'lsangiz, tavsiya qilamiz. Tashtirmal Resort. Hitofam 98 hikoya loyihasi. Biz hikoyalarni boshladik, ovozli xabarlarni siz boshlang, aniq tiniq qilib shovqinsiz yozing. Hozir esa so'ralgan qo'shiqlardan biri to'lqinlarimizda jarang sochmoqda.

0: Assalomu alaykum. Tuzumisiz, charchamayapsizmi? ITFM muxlislari yaxshimisizlar? Bizda ham shunaqa ahvol. Odam qaridilar. O'zi hozir 10 so'm bo'lib qoldi telefondan, hammasini to'lasa bo'ladi, lekin biz buni bildirmaymiz-da. Adi qarang, nalogdan kelibdi. Adi qarang, gazdan kelibdi deymiz. Keyin adi svetuch bo'pti, anu fazadan emasmikan deymiz. Keyin shartni turib fazadan o'zgartiradi, keyin yo'q, birinchi pul tugagan deb qo'yiladi, keyin pul tashlab yuborchi qani deydilar, keyin pul tashlagandan keyin ana aytdim-u. Shuning uchun qarab turlaring deyman-da, yaxshi ham men borman deb qo'yadilar. Ha, shu adi, boringizga shukr deymiz. Navloqlarni hammasiga bosh-qosh bo'lib turadi, gazlarni, shutchiklarni ko'rib xudo xolosa mayli hammani ota onasini umri uzoq bo'lsin, salomat bo'lishsin. Rahmat ITFM'ga ham, rahmat sizga ham alohida rahmat.
1: Assalomu alaykum Shirin opa, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Charchamasdan zo'r mavzuni olib chiqdingiz. Mana shu to'lovlar bo'yicha bizada, men o'zi qizli uyimda onam to'laydilar. Bir odamlar o'tib ketganlar, onamlar to'laydilar. Qora suvda turamiz-da. Qizli uyim Qora suvda. Issiq suv, sovuq suv, gaz, hamma anaqa to'lovlar har xil joyda-da. Ona, keling, mana buni onlayn qilamiz, telefoningizni yotqizamiz, kartadan bemalol to'lavarsa bo'ladi. Desam, yo'q, kvitansiya qilib, kvitansiyasini olib, men ko'rsatishim kerak. Tushmay qolishi mumkin, kompyuterdan o'tkazishim kerak. Deb har bitta to'lovga bitta-bitta boradilar. Keyin bitta katta papka tutganlar, u papkani ichida отдельный anaqa tutganlar, alohida qilib konvert tutganlar. Konvertlar ichida issiq suv, sovuq suv, anaqa atapliniya, gaz, svet hammasiniki отдельный bo'lib turadi. Juda ham anaqa insonlar, buvimnikini ham qilib berardilar oldin, buvimlarini hisoblab anaqa schyotchikni hisoblab berardilar. Hozir bu yerda o'zlari qiladilar. Onajonim, umrlari ilohim uzoq bo'lsin. Sizlar o'rganishinglar kerak deydilar. Lekin biz bolalarimizdan ortib o'zimiz kelib to'lamaymiz, lekin birga borib har doim olib-berib olib kelaman o'zim. Lekin mana shu to'lovlarni onam zo'r qilib, как положено, 1 yilga to'laydilar, yanvar, har yili yanvar oyida, yangi yildan keyin 1 yillik, 1 yillik qilib to'lab qo'yadilar. Rahmat e'tiboringiz uchun.
2: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, assalomu alaykum hurmatli ITFM tinglovchilari. Bizani uyda to'lovlarni hammasini adam qiladilar. Umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin, 78 ga chiqqanlar. Telefonda hamma narsani o'rgatib qo'yganmiz, o'zlari to'lab o'tiradilar. Onam olamdan o'tib ketganlar, 2 yil bo'ldi. Biz hovlida turamiz. Endi hozir kun issiq paytda elektr energiya ayniqsa ko'p iste'mol qilinadi, o'shanga ko'proq pul ketadi. Endi yozda unchalik gaz ketmaydi, gaz azgincha to'lanadi. Odamlar umrlari uzoq bo'lsa, hammasini rasamatini qiladilar. Qishda gazga ko'proq pul to'laydilar, svetga kamroq pul to'laydilar. Yozda aksincha bo'ladi. Allohga shukr, men yaxshi oylik topaman, hammasini odamlarga beraman. Ada mana oylik oldim bugun. Mana shu oyligimni beraman. Duo qilarlar, 1-2 kundan keyin qaytarib beradilar. Lekin voy bolam, oylik oldingmi dedi. Ha, deyman. Bo'ldi, ertaga bozorga tushaman deydilar, lekin bozorga tushmaydilar, chunki 78 yoshlilar o'zlarini o'zlari xursand qiladi. 1-2 kundan keyin qaytarib beradilar. Bir kuni, endi bir kun emas bu, 5-6 oy oldi, oylik oldim, olib berdim. Bolam mengami dedilar yana. Ha, de sizga aytsam, kreditim bor, kreditimni to'layman deb niyat qilaman har oy. Adam qaytarib berganlardan keyin sarasi kreditimni yopaman. Keyin bir kuni odamlar bermadilar pulimni. Aytdilarki, kreditini qanaqa yopasan dedilar. Ha, amallayman, ada qo'yaversizchi dedim. O'zim amallayman. Sana bo'pti mayli dedilar, bermadilar. Yani 1-2 kundan keyin berardilar-da, bermadilar. deva adam pulimni bermadilar ya dedim. Yurdim. Kredit vaqti kelyapti. Allohning qudrati bilan nechidir yillar oldin bittasini qarzi bor edi. O'sha qarzini olib kelib qoldi. Shunda oldim, сразу kreditimni to'ladim. O'sha oyga kirib сразу to'ladim. Lekin keyingi oyga o'tgandan keyin adam aytdilarki, "Bolam, labiyada aytsam, oldingi oy krediting yopilmadi." "Yo, yopildi," desam, "Qanaqa qilib yopding?" dedilar. "Ya qo'yavering, adam, mayli, endi shu narsaga ham siqilib o'tirasizmi?" desam, "Men qavra o'ylamayman," dedilar. "Kimdan qarz olding?" dedilar. "Yo, hech kimdan qarz olganim yo'q," dedi. "Yopdim kreditimni," desam, "Amalim," dedilar. Lekin yana oyligimni oldim, yana olib kelib berdim odamlarga pulimni. Keyin chaqirdilar deb menga to'g'risini aytdilar. Kredit qanaqa qilib yopding? Yo'adi, yopildi kredit. Xavotir olmang, hammasi yaxshi. Sen yana kimdandir ham qarz olgansan. Dedi, hamma pulimni qaytarib berdilar. Yo'adi, men yopgan edim hammasini. Nima naq qilasiz? Sizga olib keldim-ku hamma pulimni. Sen bolam. Hech kim oldida boshing egilmasin. Borginda hamma qarzlaringni to'lab kelgan. Xolasam pensiyamni ham beraman dedi. Yo'g'ada, xolas to'langan dedim keyin. Xullas, mashinaqa gaplar. Kimning ota-onasi bor bo'lsa, umrlik uzoq bo'lsin, tanjalligi sog' bo'lsin. Kimning ota-onasi o'tgan bo'lsa, Alloh sabr bersin hammamizga.
3: Assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisiz? Yaxshi mavzu, qiziqarli, bir kutilmagan mavzu. Yer solig'i, mulk solig'i deganda elektr energiya, gaz, suv. Men 21 yoshimdan beri o'zim to'layman. 20 yoshimda hovlimga yangi xona solganim uchun kadastrga qo'shib qo'yilish kerak edi. Shu kadastrlarni ham o'zim qilib, solig'ini to'lab oldimdan. Shu kadastr hujjatiga shu yangi qurilgan binoni ham qo'shtirib qo'yganman. Mana 11-12 yildan beri o'zim to'layman. Endi yuqoridan aytib bergan akani yozib bergan SMS'larni o'qib berdingizmi? Hayron qoldim, 35-36 yoshgacha qanaqa qilib bilmasligi mumkin erkak kishi. Qayerga soliq to'lanadi, qayerda ichimlik, qayerga gaz to'lovi, qayerda bo'lishini bilmasligi bu. Men uchun birinchi marta to'g'risi yangilik bo'ldi. Pul o'zimiz topamiz, o'zimiz to'laymiz. Sog' bo'ling.

0: Assalomu alaykum tinglovchilar va Shirin G'ofurova. Har doimgidek mavzuni yaxshi tanlagansiz. Biz yoshlik paytimizda adam rahmatli to'lardilar. Keyin o'sha hisoblagichdan ko'rsatishlarni men ko'rsatardilar. Men buni yozasan, buni yozmaysan. Oxirdagi bitta soni, ikkita soni kerak emas deb aytardilar. Va oldingi to'lov bilan bugungi to'lovni o'rtasidagi farqni mana mana shu bizani ishlatgan, sarflagan narsamiz deb aytardilar. Shunga bitta pul to'laymiz derdilar. Shuni o'rgatganlar menga. 2017-yil adam rahmatli o'tganlar. Hattoki o'sha o'tgan kunlarida ham nafaqalari tushgan bo'lgan. O'sha kuni ertalab pul nafaqa tushgan. Onamlarga aytib hammasini to'lab turganlar. Bor hozir bo'lib to'lab kelgan deb. Hammasiga suv, gaz, svetlarga borib kelganlar ukam bilan. Ertalab bir 11larda masalan qochib og'irlashib qolgan bo'lsalar, shu 11da ham bo'lmas, mana qizing qarayapti menga deb seni baraka topsin, shu seni shu yerda bo'lgan qizing qarayapti va borib kelgan deganlar, adam rahmatli katta bir og'ir kasal bo'lganlar. Seni qarab turgan ukam bilan onam hammayoqqa borib to'lab kelishgan. Aytardilar, mana shu ishlatdingmi? To'lab qo'y, vaqtini to'lab qo'y. Imkoning bo'lsa oldindan to'lov qilib qo'y. Qarz bo'lib qolganlaring, qarz bo'lib qolmang derdilar. Endi baribir mundoq qaraganda kommunal to'lovni hammasini to'lab qo'yish bizani qarzimiz bo'ladi. Baribir bu ham qarz. Birovga borib qo'lidan pul olmagan bo'lsak ham, o'sha suvni ichdik, o'sha svetda, o'sha yorug'likda ishlatdik, o'tirdik, gazni yoqdik, chiqindini chiqardik, hammasini to'lashimiz shart. Endi hozir man chiqib ketgan alohida bo'lib chiqib ketganimga 6 yil bo'lgan bo'lsa, 6 yildan beri o'zim to'layapman. Lekin katta hovlida, o'sha ota hovlimizda otamdan keyin onam to'layotdi hozir bu narsani. Hozir ham borsak, ana predoplata deyiladi, o'sha oldindan to'lov qilib qo'yganlar. Hamma gaz, suv, svetda hammasini bir oldindan to'lov qilib qo'yganlar. U yoq uyda onam to'laydi, bu yoq uyda men to'layman. Xudoga behisob shukr, adam bizga shuni o'rgatganlar. Rahmat.
1: Assalomu alaykum Hit FM tinglovchilari. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Shirin G'ofurova qoil 4 oy davomida mana safarda sizni shuncha oborgan loyihalaringizni eshitib keldim. Zo'r, lekin qatnasha olmadim. Ming bor zo'r. Mana bugungisi nasib qilgan ekan. Uy to'lovlari kelsa dodam rahmatli qilardilar. To'g'ri 2020 yilgacha hech kim bilmasdi boshqa dodamdan boshqa. 2020 yilda odam rahmatli bo'ldilar. Tog'alarim 3 kun yugurishgan shuning orqasi, to'lovlarning orqasida. 2024 yil ekan. Yangi uylanib, alohida chiqib ketib, boshida bir oy uyiga to'lov qilgan ekan, o'sha pul bilan o'tdi vaqt. Bir kun ishdan kelsam, yuvinish kirib kelsam, svet o'chib qoldi. Keyin uni yoqish uchun qog'ozlar bergan endi to'lov qilinadigan qog'ozlar, uni tushunmayman. Ertasi kuni ishga bormasdan o'shani orqasidan yugurdim. Joyini topa olmayman to'lov qiladigan. Endi u paytda yosh oilaman, yangi uylanganman. Ozgina qiyinchilik, qo'limda sensor telefon yo'q, klik qilay desam kelgan ikkinchi kuni abetda joyini topib to'lov qildim. Svet sirazim kelmas ekan, musorni ham yopish kerak ekan svet yonishi uchun. Kelgan musorga to'lov qilib bir 4-5 soatdan keyin bir svet kelgan, bir xullas 3 kun svetsiz qolib ketganmiz xotinim bilan uyda. Kechqurun qorong'i, xayolga kelmagan bir shag'am-pag'am olib kelib yoqib qo'yish. Juda qiynalganmiz lekin. Agar qo'yib bersangiz rahmat, eshitganlar uchun ham rahmat.
2: Assalomu alaykum QTFM. QTFM eshituvchilari, hammanglar yaxshimisizlar, hammanglar charchamayapsizlarmi? Bizani uyda hamma to'lovlarni onam qiladilar. Onam 63ga kirganlar. Shu qidima to'lovlar bo'lsa hammasini bir yillik to'lab qo'yadilar. Svet, gaz, suv hammasini onam qiladilar. Lekin onamga biz shu oyligimizdan onam hamini olib qo'ying, duo qiling deb olib kelgan oyligimizni har bitta tiyinigacha onamga beramiz. Hali hanuzgacha nech pul topsang, nima qilsang, onam mollariga beramiz, onam qo'llariga beramiz. onam duo qilib olib qoladilar. Keyin uyda xarajatlar, ro'zg'orlar, kamchiliklar bo'lsa, onam hammamizga bolam nimang kam ko'sting bor, yetsilana qilamiz deydilar. Endi shu yoshlikdan o'rgandi, shu yoshlik. Mana bitta pasportsiz bitta odam kelib qolgan, endi u shunaqa sal sho'xlik bor, charchamanglar, rahmat.
3: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
4: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
5: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: aşık buldum.
1: Pen vermen çarem asbabın tüzüm.
2: Assalamu aleyküm Hit FM radyo dinleyicileri, başlayıcılar. Aynı zor mevzu. Kommunal to'lovlar. Şu 2011 yil men o'zim alohida chiqib ketganman. O'shandan beri o'zim to'layman. Xudoga shukr. Shunda 28 yosh edim, adashmasam. Ungacha ham bu narsaga qiziqardim. O'zim to'lamasam ham oldin ishxonadagi to'lovlarni men qilardim. Shuning uchun bu narsada menda muammo bo'lmagan. Ishxonada ham joylar ko'p edi. Misol uchun hali yashash uchun mo'ljallangan joy ham bo'lardi, noturar joylar ham bo'lardi. Hammasiga o'zim qarardim. Bir xil joylar bo'lardi. Onda-sonda kelib ketadigan odam bo'lardi. Uni ham shu borib, misol uchun Uzoqroq rayonida bo'lsa ham har yili o'zim borib, bir yilda bitta bo'lsa ham borib to'lab kelardim. Yana borganda ham hammasini o'zini joyiga borib to'lardim. Misol uchun elektrikini elektrisetga borib to'lardim. Tosh issiq quvvatiga borib, hali issiq suv bilan atapleniyaga to'lanardi. U boshqa joyda to'lab qo'ysangiz, ko'pincha yetib bormaydi-da. Keyin ozgina hali tushunmovchiliklar bo'lib qoladi. Shuning uchun borib kvitansiyalarni olib, mashin necha 2023 yillagacha o'sha kvitansiyada olib yurardim men hammasini bitta-bitta qilib. Shunda nima deydi, ortiqcha savollar bo'lmasdi kvitansi. Endi hozir unga hojat qolmadi.
3: Kameradan
2: bitta-bitta kvitansiya olib yurilardi.
4: Assalomu alaykum. Hit FM Shirin G'afurova. Rahmat sizga, yana kerakli zo'r mavzuni tanladingiz. Hammani ota-onasi boshiga sog'-salomat bo'lsin, baxtiga. Shu boya birinchi o'qib bergan hikoyangiz juda ta'sirli, zo'r chiqqan. Keyin o'rtada bittasi 35 yoshgacha ham tushunmani bilmaslik mumkinmi deb yozib olishibdi. Mayliga man o'zimni fikrim to'g'risi o'zim ham haligacha bilmayman. To'lovlarni to'lash qanday to'lanadi, qayerga to'lanadi bilmayman. Qadam to'lashga to'laydi. Mayli shu 60 yoshimda ham to'lolmasam ham mayli. Shu qadam to'lagan xursand bo'lamiz. Vaqtingizga sog'-salomat bo'lsin. Hammadan eshitganlar uchun rahmat. Sog'-salomat bo'linglar.
5: Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM boshlovchilari, hurmatli Shirin G'afurova. Xayrli kech hammaga. Bugungi mavzu juda ham chiroyli tanlangan. Shirin G'afurova, sizga kattakon rahmat. Shunaqa ajoyib, hech kimni xayoliga kelmaydigan nimalar bilan olib chiqasiz. Hammanglar, hammalaringizga shunaqa, hammalaringiz antiqa, chiroyli savollar bilan, chiroyli loyihalar bilan chiqasizlar. Gap yo'q sizlarga o'zi. Hit FM'ga vabshe gap yo'q, nomer 1. Bugungi mavzu juda ham chiroyli tanlangan. Даже haqiqatan ham biz kommunal xizmatlari, soliq to'lovlarini aytolaman, qayerga to'lovlikda bo'lishligini to'g'risiga bilmayman. Kommunalniga 1-2 marta majbur bo'lib borib qolmagan bo'lsam, atak deyarli man, masalan, mana 35 yoshim, 15 yillik ro'zg'orim, oilam, xo'jayinim 38 yoshlar. Shu uylanmasdan oldin to'lashni boshlaganlarmi, haligacha o'zlarining zimmalariga o'garlar. Yo 5 kunlik ishlaymanman, xo'jayinim smena, yo shu uchun yoki yo'q, umuman baribir ham hamma to'lovlarni o'ziga olgan ekanlar o'ylab qarasam. Soliqni ham, bu suv, bu gazlar hammasi hozir alohida bo'lyapti, ularni ham hozir o'zi bu kishi biladilar. Bolni qayerga, birinchi qayerga, ikkinchi qayerga, suv hammasi alohidaligini ham biladilar joylarini. Xudoga shukur, shularni boriga ham shukur, o'ylab qarasam bilmay ekanim, lekin bilish ham kerak ekan. Lekin bir tarafdan balkim bu shularni tashvishdir ayollar uchun, lekin erkaklar bilishi kerak deb o'ylayman. Bu erkakni mas'uliyati, bu erkakni mas'uliyatsizligi ayolni zimmasiga tushib qolganligidan dalolat bo'ladi. Ular ham shunaqa shirin tashvish, shunaqa bilmasliklar hamma ayollarga nasib qilsin. Hamma ayollarga nasib qilsin. Sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Zarafshondan Barno. Thank you.
0: Hozir bir tinglovchimiz yozmoqda Shirin. Men 54 yoshgacha bilmaganman qayerga nima to'lash kerakligini, chunki hammasini otam to'lardilar va hamma hujjatlarni, shunaqa soliqlarni, to'lovlarni otam yurg'izardilar. Katta daftarlar bo'lardi, sap-sariq usti kartonli. O'sha daftarga yig'ardilar, konvert yopishtirib, hammasi joy-joyida bo'lardi. Tasavvur qiling, 54 yoshimda otamni yo'qotgan bo'lsam, 54 yoshimgacha nimani qayerga to'lash kerakligini bilmaganman. Hozir o'ylab qarasam juda baxtli inson bo'lgan ekan. Men otamni davrida 54 yoshgacha yashadim. 54 yoshimda esa 30 yoshli o'g'lim shu ishlarni o'z zimmasiga olgandi. O'zim qariyman degan. Qarang, qanaqa baxtliman. Otamni davri, keyin esa o'g'limni davri. Zo'r ekan-a? Maza. Kitofam 98 ovozli xabarlar bor, lekin ba'zilari past yozilgan, ba'zilari shovqinli yozilgan, shuncha hammasini o'qishni ilojisi yo'q eshitishni. Kitofam 98, hozir yana bir tinglovchimiz yozgan xabar bor edi. Men golis yozolmadim. To'lov masalasida hammasini oyim qiladilar. O'zlari o'qituvchilar, hamma to'lovga mas'uliyat bilan qaraydilar. Lekin shu 20 yil oldin to'lovlar kassada bo'lgan paytdan bizani maktabdan olib yetaklab yurardilar. To'lashni o'rganlaring o'kin bilan. Mana ko'rish qobiliyatim past, hali qanchaga yetadi bilmayman derdilar o'sha payt. Hozir hammasini bilamiz. Shunda ham oyim baribir kontrol qiladilar. Kartaga pul tushishi bilan to'lab qo'yadilar, limitlarni, o'lchovlarni olib. O'x, mana. Assalomu alaykum Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Hozir eshitib o'zim haqimdagi hikoyani aytib berayotgandek bo'ldingiz. Men ham ancha yil bilmaganman, qayerga to'lash kerak, nima to'lash kerak. Otam vafotlaridan keyin o'zim hamma joyga borib, o'zim nomga o'tkazib, o'zim to'lashni boshlaganman. O'shanda bitta ham tashvishim yo'q ekan-a. Otam tiriliklarda deganman o'zimga o'zim. Hozir o'zim otaman, lekin o'g'illarimga o'rgatganman. Mabodo nimadir bo'lib qolsa, men kabi o'zlarini yo'qotib qo'yishmasin. Qayerga nimani to'lash kerak bilishsin. Lekin hozir hammasi onlayn bo'lib ketgan-u. O'g'illarimning telefoniga ham to'lov shunaqa ilovalarni ochib berganman va ular ham qarab turishadi. Ada, gazga shuncha pul qopdi, to'lab qo'yish kerak yoki chiroqga shuncha pul qopdi, to'lab qo'yish kerak deyishadi. Va hamma narsani oldindan to'lashga ham o'rganganmiz, chunki otam shunaqa tarbiya berganlar. Mana shunaqa xabarlar keldi bugun bizga. Kitofam 98 loyihamiz davom etmoqda. Vaqtimiz afsuski tugadi, lekin ertaga ham hikoya qil loyihasi bo'ladi. Bugun chorshanba, 5-avgust sanasi. Hikoya qil loyihasining homiylari Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restorani va o'zingiz bilgan Tashtirmal Resort sanatoriyasi. Agar ota-onangiz charchashgan bo'lsa, toliqishgan bo'lsa, ularga kuch kerak bo'lsa, tanlarga shifo kerak bo'lsa, shirin so'z kerak bo'lsa, xuddi shu manzilga eltib qo'ysangiz bo'ladi. Tashtirmal sanatoriyasi, tashtirmal.uz deb Instagramda yozsangiz chiqadi yoki internetda tashtirmal.uz deb yozasiz va hamma ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ancha muncha kasalliklarga davo topsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli hudud, ya'ni yashilliklar, gullar, dekorativ daraxtlar, suv havzalari, kechqurunlari esa ota-onangiz erikishmaydi, chunki har kuni kechqurun nimadir konsert yoki qanaqadir tomosha bo'ladi ota-onalar uchun, yosh katta mehmonlar uchun va albatta nafaqat davolash yo'llari bilan balki shirin so'zlar bilan ham shifo topishlariga harakat qilishadi. Shunday ekan, agar ota-onangiz uchun yaxshi sanatoriy qidirayotgan bo'lsangiz, Tashtirmal Resort Toshkentda shundoqqina biqinida joylashgan juda ham chiroyli, halovatli, xotirjam maskan. Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restorani bilasiz, chempion oshiga taklifnoma beramiz odatda va hozir o'sha birinchi bo'lib yozgan xabar egasi bor, ko'tinglovchimiz. Shu hikoya qil loyihasiga mavzu bo'lishiga sabab bo'lgan. Shu insonga bersak nima deysiz? Chunki keyin ko'pchilik yozdi, xuddi meni boshimdan o'tgan gaplarni yozgandek, menda ham xuddi shunaqa bo'lgan deb. Agar eshitayotgan bo'lsangiz radioni, raqamlaringizni yozing. Birinchi bo'lib o'zim o'qib berdim siz hikoyangizni va Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoraniga chempion oshiga 2 kishilik taklifnomani sizga taqdim etamiz. Kitofam 98-19-56 O'zbekistonda soat, bitta chiroyli go'zal qo'shiq eshitsak-da, keyin esa ertagacha xayrlashsak nima deysiz? Rozimisiz? Roziman desangiz 3 ta yurakcha qo'yib qo'ying Kitofam telegramiga. Men esa nasib etsa ertaga yana yorug'iz bilan, halovat bilan, xotirjamlik bilan, yaxshi kayfiyat bilan kelish nasib etsin deyman. Biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Shirin G'ofurova, hikoya qil.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. O'zbekistonda davlat xizmatchilariga haq to'lash tizimi o'zgarishi mumkin. Bu boradagi loyiha prezidentga taqdimot qilindi. Unga ko'ra, davlat xizmatchilari mehnatiga haq to'lashning yagona, ochiq va natijaga asoslangan tizimini joriy etish taklif qilinmoqda. Bunda davlat organlari milliy, respublika, hududiy hamda tuman va shahar darajalariga, xodimlar esa bajaradigan vazifalariga qarab ma'muriy boshqaruv, asosiy va qo'llab-quvvatlash guruhlariga ajratiladi. Xalqaro tajriba asosida 11 razryad va 6 pog'onadan iborat yangi ish haqqi setkasini joriy etish taklif qilinmoqda. Shuningdek, 10 dan ortiq ustama va mukofotlar o'rniga 3 asosiy rag'batlantirish to'lovi joriy etiladi. Jumladan, malaka darajasi, xodimning funksional vazifalarini bajarishi, ijro va mehnat intizomi, tashabbuskorligi asosida baholanadigan samaradorlik ko'rsatkichlari KPI uchun ustama to'lanadi. Bundan tashqari, muhim va murakkab vazifalarni bajargan, innovatsion yondashuv ularni joriy etgan hamda yuqori natija ko'rsatgan xodimlarga hisobot davri yakunlari bo'yicha bonus to'lovlari berish nazarda tutilmoqda. Ta'kidlanishicha, yangi tizim orqali har bir davlat xizmatchisi ish haqqi qanday shakllanishi, qaysi natija uchun ustama yoki bonus olishini oldindan bilish imkoniga ega bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tizim 54 ming nafar davlat xizmatchisini qamrab oladi. Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining jamoat xavfsizligi va qonun ustuvorligini ta'minlash masalalari bo'yicha departamenti boshlig'ining birinchi o'rinbosari, shahar boshqarmalari, tegishli idoralar va Chilonzor tumani hokimligi rahbarlari hamkorligida tumandagi bir qator obyektlarda olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi. Bu haqda hokimlik matbuot xizmati xabar berdi. Asosiy e'tibor jamoat joylarini noqonuniy qurilmalardan tozalash, obodonlashtirish, muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish hamda xavfsiz shahar muhitini yaratishga qaratildi. Xususan, tadbir ishtirokchilari Qatortol ko'chasi va bozori hududida bo'lib, uzoq yillar davomida piyodalar yo'lini egallab turgan o'zboshimchalik bilan qurilgan obyektlarni demontaj qilish ishlari bilan tanishdi. Noqonuniy qurilmalar tufayli odamlar ko'pincha yo'lning qatnov qismiga chiqishga majbur bo'lar edi. Bugun shahar piyodalarga o'zlarining qonuniy hududini qaytarmoqda. Trotuarlar, avvalo insonlar, bolalar, keksalar, aravachali ota-onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va shahar bo'ylab har kuni piyoda harakatlanadigan barcha aholi uchun mo'ljallangan, deyiladi xabarda. Shuningdek, Zarqo'rg'on mahallasidagi obodonlashtirish ishlari, Navbahor mahallasida elektr ta'minoti ishonchliligini oshirish masalalari hamda Lutfi mahallasidagi GES 9 podstansiyasida mavjud muammolar o'rganildi. Londonda iyul oyi yog'ingarchiliklarsiz o'tdi. Bunaqasi so'nggi 155 yil ichida ilk bor kuzatildi. Kew Qirollik botanika bog'ida joylashgan meteostansiya iyul oyi davomida shaharda yog'ingarchilik kuzatilmaganini qayd etgan. Semafor nashrining yozishicha, bunaqasi ob-havo kuzatuvlari boshlangan 1871 yildan beri ilk bor sodir bo'lgan. Ta'kidlash joiz, G'arbiy Yevropada may oyidan kuchli issiq ob-havo kuzatilishi boshlangandi. 2026 yilning iyun oyi esa mintaqa kuzatuvlari tarixidagi eng issiq oyga aylandi. Shuningdek, iyul oyining boshi va oxirida anomal issiq havo kuzatildi. Yevropadagi bunday jaziramadan so'ng Dunay daryosida suv sathi so'nggi 30 yildagi eng past ko'rsatkichga tushdi. Andijon viloyatida suv ta'minoti mansabdori ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining Jalaquduq tumani filiali boshlig'i 43 yoshli shaxsning yangi qurilgan xonadoniga oqova suv tarmog'i tortish uchun ruxsat olish va kanalizatsiya nasosi o'rnatishda yordam berish evaziga 8,5 ming dollar talab qilgan. Mansabdor talab qilingan pulni uchinchi shaxs orqali olgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura huzuridagi departament va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30.

0: 10-dan kechasi 2-gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitobxonim 98 kamina ba'zida husn zina shu yerdaman va ushbu soatda sizlar bilan rezyume loyihasini amalga oshiramiz. Bugun ham rezyume loyihasida juda ham mashhur bo'lgan inson haqida ma'lumotlar to'plangan hikoya tarzida ushbu ma'lumotlarni sizga taqdim etaman. Siz esa 88 kodi bilan 1-4-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bu inson kim ekanligini, uni ismi sharifini to'g'ri aytsangiz, hamkorimiz Mikko brendida mazali bo'lgan salqin yaxni ichimliklarni qo'lga kiritasiz. Bir blok, ya'ni ichida 6ta bo'ladi adashmasam, bir-biridan mazali bo'lgan meva tamlari qo'shilgan salqin yaxni ichimlik yozda juda ham ma'qul keladi. Endi bilmadim qishda qanday bo'ladi, balki qishda ham yoqimli bo'lar, hali qishda ichib ko'rganimiz yo'q. Hamkorlik uchun esa Mikko brendiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Ayni damda bizni qayerda tinglayapsiz, qanday markali avtomashina tinglayapsiz, avtomashinangiz rusumi haqida yozing. Elektron pochta belgisi salom kitofm, ko'ramiz xabarlar. Assalomu alaykum, Fazliddin Xonobod tarafda Damas mashinamda qo'yliq birinchi massiv tarafda ketyapman. Yaxshi kelvoldinglarmi? Rahmat, o'zingiz yaxshi ketyapsizmi? Efirlarga omad, men uyga yetib keldim, deya Sardorbek o'z xabarlarini yakunlaganlar. Assalomu alaykum, sizlarni trekker rusumli mashinada eshityapmiz. Oilaviy alangali aylangani chiquvdik, alangali salom deyaptilar. Nodiraxon, maroqli hordiq tilaymiz, maza qilib aylaning, sayr qiling. Assalomu alaykum, xayrli kech quvnoq FM-chilar, yaxshimisizlar, bormisizlar? Efirlarga yaxshi kelvoldinglarmi? Kito FM radioni va sizlarning efirlarini har doimgidek ishda, insobotda tinglayapman, deya Sardorbek yozganlar. Xursandmiz. Xo'sh, bu yerda bizni tinglab ketayotganliklari haqida video xabar ham bor ekan. Murod Yo'ldoshev tomonidan kelgan, lekin bu yerda nimadir deyilganmi yoki yo'qmi, menda quloqchin turibdi, hozir eshitish imkoniyati yo'q va nihoyat barchamizni uzoq intizorlik bilan kuttirgan bir ovoz sohibasi chiroyli nur sochib kirib keldi. Nimagadir sichqoncha ishlamay qoldi mana shu voqeadan so'ng va kutib olishingiz mumkin, bu kim ekan?
1: Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech.
0: Harsillashlaringizdan sezilyapti, qanday chiqqaningiz?
1: Ishlamayotgan ekan.
0: Ha, men ham qiynalib chiqdim. Yoki bu qarichilik, yoki bo'lmasa 4-chi qavat o'zi rostdan ham qiyin bo'lsa kerak.
1: Yo, o'zi bugun ko'p marotaba shu 4-chi qavatga chiqib tushdim.
0: Liftsiz.
1: Liftsiz.
0: Yaxshi kelib oldingizmi?
1: Bu tarafda lift yo'q.
0: Bayramlarni yaxshi o'tkazib oldingizmi? Milliy gvardiyada juda ham bir chiroyli bayram bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik.
1: Ha.
0: Necha yilligi bo'ldi? Ya?
1: 2017 yil tashkil topgan bo'lsa.
0: Mikko brendda sovg'a beraman, to'g'ri aytsangiz. Xo'sh, 9 yil bo'libdimi? Mana bag'ishlar menga.

0: Milli Gvardiya xodimlarini barcha barchaligini ushbu bayram bilan chin yurakdan muborakbod etamiz.
1: Albatta.
0: Arzirli insonlar, sovg'alar bilan adashmasam, ko'krak nishoni qandaydir bir ordenlar bilan
1: taqdirlanishdi.
0: Madaniyat vaziri tashrif buyurdilar.
1: Ha, vazirliklar va hamkor tashkilotlar kelishdi. Xorijdan elchilar o'z tabriklarini yo'llashdi. Va albatta, bizda o'sha ko'pgina biz kabi hamkasblarimiz bizni tabriklagani kelishdi va bizni xodimlarni taqdirlashdi ular ham.
0: Afarin. Va uzoq yillar davomida mana shu sohada jonkuyar xodim sifatida faoliyat yuritib, siz ham katta-katta ordenlarni olishingizga tilakdoshmiz, Maftunaxon.
1: Bilmadim.
0: Ijodiy kechalari bo'lmoqda hozir, Maftunaxon qardamgide.
1: Bunaqa narsalar haqida.
0: Nimaga yaxshi niyat yarim mol.
1: To'xtang, o'zimga kelib olay, keyin aytaman. Olish olmaslik. Hali chunki bugun juda ham aktiv kun bo'ldi, faol kun bo'ldi menda. Ertalabdan kechgacha.
0: Ha, sezilyapti mana hozir. Tinglovchilarimiz ham yozishyapti, Maftunaxonga kamroq savol bering, biroz nafaslarini rostlab olsinlar.
1: Shunaqa rahmat tushunganinglar uchun.
0: Imkoniyat yaratamiz, nafaslarini rostlab olsinlar. Hozir qahva damlashga mana turyaptilar o'rnlaridan, qoyilman.
1: Turyapmanmi?
0: Ha, yana qaytib keldingizmi?
1: Turmadim. O'tirganimdan beri hali turishga kuch topganim
0: yo'q. Nima qimirlaganingizga men turyapsiz deb o'ylayapman.
1: Yo, stul sal bunda rostlab, mikrofon yaqinroq.
0: Bo'ldi, chiroyli. Mayli, biroz
1: damla beringmi qahva?
0: Endi so'ra bergandan ko'ra urib berdi ishlar.
1: Keling, urib beraman.
0: Bilasizmi, to hozir necha bir 4 efirdan beri qahva ichganimiz yo'q, chunki birga olib bormayapmiz ko'p. Siz kelsangiz men kela olmayman, men kelsam.
1: Shunaqa tayyorgarlik jarayoni.
0: Bugun mazza qilamiz, qahva ham damlaymiz, sovg'alar ham ulashamiz va qiziqarli sovg'alarni ham
1: tinglovchilarimiz bilan.
0: Albatta. Xullas, hitlar manzilida hitaronlar ketma-ketligi, birozdan so'ng qaytamiz rezyume loyihasi haqida. Aytib o'tdim va ushbu loyihani bugungi qahramoni haqida hikoya tarzida ma'lumotlarni birozdan so'ng taqdim etaman. Bizdan uzoqlashmang FM-chilar shu yerda. Xullas, bir so'z bilan aytganda mazza qilamiz 3 soat.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: U yerda tirbandlik bor edi, aynan mana shu radioga burilishda.
1: Yo'q, qaytishda tirbandlik bor edi, lekin bu yoq tomonda radioga kelishda tirbandlik yo'q ekan. 023 Hitafoyam radiosi, Maftuna Shurova, yetib keldingizmi debdilar. Rahmat.
0: Assalomu alaykum. 47-chi avtobus, elektrobus aeroport tarafda Ves avtobus bilan eshityapmiz. Efirlarga omad deganlar Umarchik.
1: Salomat bo'ling. Parviz yozibdilar. Eshityapmiz sizni. Maftunaxon, Fazliddin, yaxshimisiz deb.
0: Rahmat. O'zingiz salomatmisiz? Assalomu alaykum. Saytov Irodaxonman. Bugun vohli chiqdim ishdan. Sizlarni 93-chi avtobus tinglayapman. Chillani issiqlarni o'tkazib oldik. Ko'cha ancha salqin bo'lyapti yakshanba kuni. Men ham Maftunaxonga o'xshab IIV vaziri bilan sayyor qabulda ko'rishdim. Baraka topsinlar, muammolarimni hal qilib beraman dedilar, deyaptilar.
1: Ko'z tegmasin. Bilasizmi, Fazliddin, yaqinda imkoniyati cheklangan bolalarni o'sha mehribonlik uyiga bordik, u yerda tadbir o'tkazildi. Juda mutasaddi xodimlar kelib, katta muammolarni hal qilishdi. Ehtiyojmand bolajonlarga kerakli bo'lgan muolajasi uchun, harakatlanishi uchun kerakli bo'lgan barcha yordamlarni qilishdi. Xursand bo'ldim. O'sha tadbirda boshlovchilik qilayotgandim. Bolajonlarning ko'zlarida quvonchni ko'rib, shunaqangi mamnun bo'ldim.
0: Albatta, bunday insonlarni qancha e'tiborga olsak, shuncha oz savobli ishga qo'l uribsiz. Qayerda bo'ldi tadbir? O'zingiz bordingiz
1: u yerga? O'sha yerga bordik. Imkoniyati cheklangan bolalarni o'sha mehribonlik uyiga, adashmasam Olmazor taraflarda deyishdi, meni olib borib olib kelishdi, qaysi tumandaligini bilmayman. 023 chiroyli tilaklar uchun kattakon rahmat. Xo'sh, bizni Telegram manzilimiz, elektron pochta belgisi salom hit fm, xuddi shu yerga salomlaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi.
0: To'g'ri, bitta qo'shiqdan keyin biz rezyume loyihasini amalga oshiramiz. Vaqtimiz juda ham oz qolibdi, ma'lumotlar allaqachon tayyor. Faqatgina tinglaysiz yaxshilab va bizni telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, ushbu ma'lumotlar kim haqida ekanligini to'g'ri aytsangiz, siz g'olib bo'lasiz. Miko brenddan sovg'alar to'plami aynan g'oliblarimizni kutmoqda.
1: 88-114-90-80 bizni telefon raqamlarimiz.
0: Xuddi shunday. Balki qo'shiqqacha ham yetib bormasmiz. Mana shu blokni o'tkazib olganimizdan so'ng qaytishimiz ham mumkin.

0: Matsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
3: Bata qilganimizdek resmiy loyihasini bugungi qahramoni haqidagi faktlarni qiziqarli hikoya tarzida o'qishga tayyormiz. Siz ham diqqat bilan tinglang. Bu inson haqida agar bilsangiz, shunchaki mikrobrenddan sovg'alar to'plamini qabul qilib olasiz. Tepa-tekinga buning uchun aytib o'tilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, kim haqida gap borayotganligini to'g'ri aytishingiz kerak bo'ladi.
4: Eslatamizmi yana raqamlarni?
3: Mayli.
4: 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz.
3: Va biz ma'lumotlarni berishdan boshlaymiz.
4: Diqqat qiling, azizlar.

0: Xo'sh, bizda ma'lumotlar talaygina, qaysi biridan boshlashni bilmay turibmiz.
1: Umumiylaridan boshlang. Mana men ko'rsatganimdan boshlang-da, mana bunisidan.
0: Shu yaxshi, menimcha ham.
1: Ha, chunki hozir agar siz tanlaganingizni qo'yadigan bo'lsangiz, bittada topib olishadi.
0: Bo'ldi, kelishdik.

0: Rezume loyihasini bugungi qahramoni haqidagi qiziqarli faktlarni hikoya tarzida o'qishga tayyormiz. Diqqat qiling. Biz qahramonimiz butun dunyoga mashhur bo'lgan atiga bittagina roman yozdi. Ammo o'sha yagona asar uni adabiyot tarixidagi eng mashhur yozuvchilardan biriga aylantirdi. Eng qizig'i, u o'z romanida boshidan emas, oxiridan boshlab yozgan. Boblar tartibsiz yozilib, keyinchalik birlashtirilgan. Qo'l yozmasini yillar davomida yashirib yurgan, hatto yaqinlari ham uning shunday ulkan roman yozayotganligini to'liq bilishmagan. Nashriyat xodimi ketishga hozirlanayotgan vaqtda u ikkilanib qoladi va qo'l yozmani deyarli tasodifan unga topshiradi. Agar o'sha lahzada fikridan qaytganda, ehtimol bu asar hech qachon nashr etilmasdi. Mashhurlik unga quvonchdan ko'ra ko'proq bosim olib kelgan. U suhbatlarda, intervyulardan qochgan va ikkinchi roman yozishdan deyarli butunlay voz kechgan. Uning yagona romani asosida suratga olingan film kino tarixidagi eng mashhur filmlardan biriga aylandi. Va bu muvaffaqiyat yozuvchining o'zini ham hayratda qoldirdi. Uning hayotini ham kutilmagan tarzda yakun topdi. U yo'l transport hodisasidan keyin og'ir jarohatlarini oldi, shu sababdan vafot etdi. Ko'pchilik bu fojiani adabiyot olamidagi eng achinarli va sirli burilishlardan biri deb eslashadi. So'nggi so'z o'rnida bizning qahramonimiz haqida shu gaplarni aytish mumkin. U faqat bitta roman yozdi, ammo o'sha yagona asar butun dunyo adabiyotini o'zgartirib yubordi. Xo'sh, bu sirli ijodkor ismi sharifi kim?
1: Bizga Telegram manzilimizga o'zbekmi qahramon deb so'rashyapti. Va nechinchi asr degan savol keldi. O'tgan kunlar varianti. Menimcha muallifi
0: o'zbek emas.
1: Avtohalokatda vafot etmagan bu asar muallifi. Hozir biz so'rayotgan qahramon boshqa. O'zbek emas dedingiz-a?
0: O'zbek emas.
1: Ana yordam. O'zbek emas.
0: Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz. Mana ma'lumotlar yakunlangandan so'ng qo'ng'iroqlar ketma-ket tarzda bo'lmoqda. Menimcha bu insonni yaxshi taniganlar bor. Kim ekan bilsangiz qo'ng'iroq qiling. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni biz ham qabul qilamiz.
2: Hit FM'de. Fazliddin va Maftuna.

0: Bismillah, xas e'tiboringiz markazida ham oz vaqt qoldi va biz g'olibni aniqlashimiz kerak. Shuncha ma'lumotdan so'ng noto'g'ri javobni berishni o'zi ham bir kulgili hodisa, chunki juda ham mashhur bo'lgan inson haqida aynan kitob ixlosmandlari, kitob sevarlari bu insonni yaxshi bilishadi va ma'lumot tarzida aytib o'tishimiz mumkinki, bu ayol kishi amerikalik ayol yozuvchi va
1: shuncha yordam.
0: Ana, Telegramda ham to'g'ri javoblar kelgan. Doktor reanimatolog Nikiyasi to'g'ri javob berganlar. Zayniddin, siz ham to'g'ri javob bergansiz. Xo'sh, yana kimlar bu yerda to'g'ri javob berganlar ichida bor ekan? Iroda Saidova to'g'ri javob berganlar. Har doimgidek Rustam Safarov ham to'g'ri javob berganlar.
1: Qo'ng'iroq qiling.
0: Yo'ldosh ham to'g'ri javob bergan. To'g'ri javob bergan barchani tabriklaymiz. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshladik. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
1: Ovozingiz kelmayapti.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Assalomu
2: alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Bir sizga, bir menga.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. O'zim aylanay. Ser salom ekansiz, Ibrohim. Gar saloming bo'lmasa, derdi-ku.
2: Ikki yam bilan bitardi,
1: deydi.
0: Tanishamiz ismingiz?
2: Men Toshkentdan Kozimman.
0: Toshkentdan Kozimbek. Kozimbek, g'olib bo'lganmisiz Hit FM'da yaqin kunlarda?
2: Yo'q.
0: Birinchi marotaba qo'ng'iroq qilyapsizmi? Hozir yutsangiz nima bo'ladi? Nima hodisa ro'y beradi?
2: Bo'lar endi. Bilmasa tabakani qo'ymadi endi.
1: Bo'lgani bo'ladi endi. Peshanadan bu yo'q.
2: Bo'ladi endi.
0: Mikko brendini eshitganmisiz? Salqin ichimliklar ishlab chiqaradigan Mikko brendi.
2: Eshitganman.
0: Mikko brendidan bir blok ichimliklar to'plami, futbolka hamda kepkani qo'lga kiritasiz agar to'g'ri javob bersangiz. Ko'ryapsizmi? Ham KTFM'ni mazza qilib qo'shiqlar ham qo'yib beramiz. Sovg'alar ham beramiz. Qayerda bor bunday radio? Boshqa yo'q, to'g'rimi?
2: To'g'ri.
0: Kozim dedingiz, ismingizni?
2: Kozim, Kozim.
0: Ana endi bizning qahramonimizni ism shariflarini aytasiz. Kim?
2: Margarita.
0: Qaysi Margarita?
2: Margarita Michel.
0: Margarita Michel!
1: Margaret masmidi?
0: Mayli, deyib yozilishni
2: o'qiyapti. Margaret Michel.
1: Margaret.
0: Hozir yozilishni
2: o'qiyapti. Margaret Michel.
1: O'zi Margaret Michel. Qiynamanglar, deng.
2: Har odam hayajonda bor, sir hayajonda bor.
0: O'zi eshitganmiz bu inson haqida.
2: Endi eshitamiz.
0: Yo, Google'dan qidirib topdingizmi?
2: Topdim,
0: to'g'risini aytgan yaxshi.
1: G'irramchi.
0: Biz ham sizga suratini yuboramiz hozir, Mikko'ni. O'shanda bir xil bo'ladi. Kelishib oldik.
1: Yo'q. Google'ga jo'natamiz sovg'ani.
0: Yo, Google'dan Mikko deb izlaysiz, o'shanda surat chiqadi, o'sha g'olib bo'lgan bo'lasiz. Hozir albatta sizga taqdim etamiz. Birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib tushishni o'zi ham bir omad va Kozimbek sizga xodimlar bog'lanishadi. Qachon, qayerdan olib ketishingiz haqida ogohlantirishadi. Kelishdik.
2: Sog' bo'ling, sizlarga sog' bo'ling, ishlarga rivoj.
0: Salomat bo'ling,
1: salomat bo'ling. Tabriklaymiz.
0: Xursand bo'lib, menimcha Mikko'ni oldiga ketdilar chopib.
1: Yo'q, Mikko'ga emas, Google'ga rahmat aytgan ekan.
0: Biz g'olibimizni tabriklaymiz. Keyingi soatga yo'l olamiz. Keyingi soatda esa Sihor loyihasi va unda ham Mikko brendidan sovg'alar to'plamam. Bugun Sihor loyihasida qanday mavzu bo'ladi, birozdan so'ng e'lon qilamiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Yoqimli hit taronlar sizni oldinda kutmoqda.
1: Bizdan uzoqlashmang.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'da. Hit FM.

0: Assalomu alaykum, yana bir bor yangi soatlarda xush ko'rdik. Yangi soatlar muborak bo'lsin.
1: Muborak bo'lsin. Xayrli kech. Assalomu alaykum.
0: Ushbu soatda sizlar bilan birgalikda izhor loyihasini amalga oshiramiz. Kimgadir izhor aytmoqchi bo'lsangiz, bemalol KTFM'ga har dushanba, chorshanba, juma kunlari soat 20:00 dan boshlab oshno bo'ling. Kun davomida bo'lsangiz ham rozimiz, lekin izhor loyihasi uchun 21:00 dan boshlab bizni tinglasangiz va ishtirokchilar safiga qo'shilsangiz, xursand bo'lamiz. Bizda shartlar bor ushbu loyihada ishtirok etish uchun, mana hozir tushuntirib o'tadilar.
1: Ha, biz uchtagina qo'ng'iroq qabul qilamiz ishtirokchi sifatida. Qo'ng'iroq qilganingizdan so'ng sizga bir daqiqa vaqt beriladi va siz mavzuga oid bo'lgan tuyg'ular haqida gaplashasiz. Masalan, bugungi mavzuyimiz buvalar, dodalar haqida bo'ladi. Dodangiz yoki kimdir buva der. Ular haqida bir daqiqa bobo deyishadi. Bir daqiqa ichida ularni yaxshi ko'rishingizni yoki ular uchun atalgan o'zingizni hayotingizdagi bir voqea, xullas bir daqiqaning ichida ta'sirli hikoyalarni aytib berishingiz kerak bo'ladi. Uchta ishtirokchini qaysi biri aytgan tuyg'ulari, izhorlari yoki hikoyasi qiziqarli bo'lganini boshqa yurtdoshlarimiz qo'ng'iroq qilib, ovozlari orqali qo'llab-quvvatlashadi. 5 ta ovoz to'plagan ishtirokchimiz esa g'olib bo'ladilar.
0: Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. G'oliblarimizni hamkorimiz Mikko brenddan ichimliklar to'plami, turli mevalar qo'shilgan salqin yaxna ichimliklar kutmoqda. Muzlatkichga qaragandim, Maftunaxon kimga qarayaptilar deb bitta qaradilar, ko'zlari Mikkoga tushdi, to'g'rimi?
1: Kimga unda boshqacha?
0: Qaysi birini ichmoqchisiz? Qarang, muzlatkich to'la turibdi-yu, qaysi birini ichmoqchisiz?
1: Men yaxshi ko'radiganim yo'q ekan.
0: Kun davomida mana shu kitobimni tinglaganimda hammachi noqligini maqtayapti. Mana shuni ichib ko'ramizmi hozir? Noqlik qanday ekan? Menga uzumligi yoqqanda, qovunligi yoqqanda noqligini bir ta'mini ko'rishimiz kerak.
1: Lekin bir voqea bo'ldi. Do'konda Mikko'ni ko'rib qoldim.
0: Iya, tanishku o'sha Mikko-ku deysizmi?
1: Ha. U ham faqat qovunligi turganda men mundoq qaradim.
0: Kibrlari ketmadingizmi shu?
1: Yo'q. Iya, qovunli Mikko-ku desam, oldimda 2 ta 3 ta ayollar turgan ekan, Mikko'ga qarab, menga qarab kulishyapti-da.
0: Jonligi va ichimligi, jonligi, ichimligi deyishyapti.
1: Men shunaqa tushundim, men ham kulib, so'rashib, gaplashib endi nima deyman? Ular ham qovunsan demadi.
0: Nega shunaqa tuyulib ketdi?
1: Lekin qarashlar gapiradi-yu, boqishlar, nigohlar.
0: Rustambek xabar yozganlar, sizni shu shetlarda eshityapmiz deya bizni binoni suratga olib yuborganlar, Kobulda eshitayotgan ekanlar, xursandmiz. Maftunaxon Shirvo, yaxshimisiz, bayramlar bilan tabriklayman deya Sardorbek yozyaptilar.
1: Rahmat, rahmat.
0: Assalomu alaykum, omad KTFM'ga, Janob Rasuldan bo'lsin, Moskvadan salom deya Maksim yozganlar. Xo'sh, yana kimlar bu yerda? Javob variantlari bor. O'qimadingiz-ku deganim.
1: Maksim, o'zbekcha yozgan bo'lsalar, Maksim emas, Muqsim bo'lsa kerak.
0: Shunaqa bo'lsa kerak. Endi Rossiyadan salom yo'llayaptilar, shuning uchun Maksim bo'lgan. Fazlida nima bo'larkin u yerga borganda?
1: Fazlik bo'ladi.
0: Fez bo'ladimi yoki Fazlik bo'lishi mumkin?
1: Fezzi bo'ladi. Yo'q, u Amerikaga borganda.
0: O'qimadingiz degan insonni xabarini o'qiyapman. Matushka opam kelganlarida qo'shiqni qo'ydingizmi darhol deyaptilar.
1: Kim opam?
0: Matushka, sizni matushka deyishyapti.
1: Matushkami?
0: Shu voqea sabab bo'lgan. Aslida. Xo'sh, yana qanday xabarlar bormi? Yana savollar beringlar, juda ham qiziqarli bo'lyapti loyiha degan.
1: Nimaga bizni tinglovchilarimiz esidan chiqmaydi hech narsa? Hatto kech qolganimiz ham esingizdan chiqmaydi. Bir marta xirgoya qiluvdi mana.
0: O'z muxlislariga ega bo'lgan. Ha, Fedya bo'lar ekan, mana Rossiyada bo'lsam, Fedya deb yozishyapti mana. Maftuna xonimi bo'ladi, Matushka bo'ladimi shunda? Rossiyada bo'lsalar, nima bo'ladi mana
1: hozir? Marfusha bo'ladi.
0: Hozir tinglovchilarimizga yo'llaymiz savol bilan. Nima bo'ladi?
1: Marfusha variantini olib tashlaysizlar. Atpaday dedi-yu. Olib tashlaysiz.
0: Aytilgan bo'ldi, bo'lmaydi. Boshqa yangi variantlar bo'lsa, Fazliddan Rossiyaga borsa nima bo'ladi ismi? Maftuna Rossiyaga borsa ismi nima bo'ladi? Yozinglar. Salom, yaxshimisizlar? Yaxshisizlar? Bilaman, alhamdulillah. Siz biz muxlislar uchun vaqt, mablag' sarflab kelasizlar. Katta rahmat sizlarga. Uyda har doimgidek uborka time qilib tinglayapman. Hitofam zo'r FM-chilar bilan esa undan ham zo'r.
1: Qanday vaziyat?
0: Mashinamni yuvishim va o'g'limni aylantirib kelishim ham kerak, lekin vaqtim bo'lmayapti.
1: Ha, yetmaydi.
0: Nima bo'lganda ham siz bilan tinglayapman deb xursand bo'lganlar va bizga rahmat aytayaptilar.
1: Juda
0: ham ko'p xabarlar bor ekan. Buni efirda o'qimang, iltimos, Maftunaxon o'zlari o'qisinlar deyaptilar. O'qinglar.
1: Ha,
0: Marusiya bo'larkan, Mariya bo'larkan, Marusiya bo'larkan.
1: Marusiya.
0: Ana, yana qanday xabarlar bor? Birozdan so'ng qaytamiz azizlar. Juda ham ko'p vaqtdan xabarlar ketkizmaylik va o'zingizni qiziqarli javob variantlaringizni yozing. Maftun Rossiyaga borsa uning ismi qanday ataladi? Fazliddin Rossiyaga borsa uning ismi qanday ataladi? Keyingi efirlarda Amerikaga borgandagi variantlarni ham so'raymiz. Va biz reklama bloki, undan so'ng yoqimli taronlar ketma-ketligi, undan so'ng izhor loyihasini boshlaymiz. Bugun mavzuyimiz Doda. Buva, bobo, mana shu mavzularda bo'ladi.
1: Opa-doda deydi.
0: Opa-doda. Yana qanday aytiladi? Bu xullas tushundingiz, otani otasi yoki onani otasi haqida suhbat bo'ladi. O'zingizning dirisxonlaringizni aytasiz 88 kodi bilan o'sha raqamlarga. To'g'rimi?
1: Aytaymi raqamlarni yana? 88 114 90 80.
0: Ana, to'rtga urg'u berdilar hozir, juda ham chiroyli. Bobos qaytamiz, albatta qaytamiz.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qani
1: qani ayting. Bo'ldi, kulib o'tiraver.
0: Mashinaga kalit beraymi?
1: Xo'sh, qoyil, mana tez gap yo'q. Qo'shiqqa meni sev Shahriyor, tushunaman. Yangi barbar, yangida degan qo'shiqlar ham ming marta yaxshi. Yoki Rayxonni yes, yes degan qo'shiqlar ham ming marta zo'r. Respekt deganlar. Rahmat Oybek, siz xabarlaringizdan xursandmiz. Ovozli xabarlar ham bor bu yerda, birozdan so'ng eshitamiz.
0: Endi so'ramaydilar qo'shiq deb yozib.
1: Bu kulishdan keyin qo'rqib ketyapti hozir.
0: Yo, aytib beraveraman. Boshqa tinglovchilarimizni o'ylayapman-da. Xonandalar tinglashadi meni bu yerda.
1: To'g'ri. Fazlish deyishyapti. Fazlish Toshkentda ham fazlishman o'zi kimdirlar uchun. Biz esa izhor loyihasiga qaytamiz. Mavzuyimizni e'lon qildik. Dodalar, bobolar, buvalar, yana qanday nomlashardi? Masalan,
0: xopa doda. Xopa-doda.
1: Mana shunday insonlarni bugun izhor qilamiz. Ushbu insonlarga chiroyli ta'riflar bilan o'sha ishtirokchilarga xabar qilamiz.
0: Ular haqida gapirib berasiz, dodangiz haqida gapirib berishingiz kerak bo'ladi. Telefon raqamlarimiz 88 114 90 80. Eng chiroyli tuyg'ular haqida gapirsangiz g'olib bo'lishingiz aniq.
1: To'g'ri. Meni ham birinchi muxlisim bu doda jonim bilan bu jonim. Hozir ham uyqulardan kechib meni tinglab o'tirishyapti. Katta shifokor bo'lganlar, lor bo'lganlar, o'sha Toshkent viloyati markaziy shifoxonasini bosh shifokori bo'lgan professor Husniddin Nuriddinovich ayni damda bizni tinglayaptilar va ularga alangali salomlarim. Doda jon, sizni yaxshi ko'raman va mana shunga o'xshagan chiroyli izhorlarni qilasiz. Eng yaxshi izhor egasiga biz Mikko brenddan sovg'alarni taqdim etamiz. Birinchi qo'ng'iroq egasi bilan tanishga tayyormiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Taxminiy ismlarini aytaymi hozir? Taxminiy ismlari.
0: Kulishlariga qaraganda.
1: Hurmatli, siz bilan gaplashdilar-ku. Qaysi mavzu bo'ladi? Abbos. Bizim doimiy tinglovchilarimiz, muxlislarimiz qatoriga shukr bergan.
0: Aylandik, aylandik. Doimiy bo'lmagan. Doktor

0: vaqtida qadriga yetinglar.
1: To'g'ri.
0: Har bitta aytgan gaplarni amalga oshirish kerak. Chunki qariyalar baribir g'animatda.
1: To'g'ri. Oddiy bir o'sha yarim litrdagi ichimlikni olib kelsak ham qancha xursand bo'lishadi, qancha duo qilishadi.
2: Hech narsa olib kelmasak ham.

0: boshlayveraymi, gapiraveraymi?
1: Doda haqida tushunyapsiz, a?
0: Doda haqida tushundim. Men endi ota tomondan ham, ona tomondan ham dodalarimiz vaqtli o'tib ketgan. Adamni katta akalari opa dada bo'lganda bizaga har doda deb bo'lgan.
1: Doda o'rnida.
0: Doda o'rnida bo'lganlar.
1: Bu shu inson haqida bo'lmasam suhbat bo'ladi. Vaqt ketdi, bir daqiqa vaqtingiz bor, chiroyli izhor qilib berasiz.
0: Tushunarli. Mani dodam aytganimdek, vaqtli o'tib ketishgan, ona tarafdan ham, ota tarafdan ham adamlar to'rtta uka bo'lishgan bo'lsa, eng kattasini o'sha opa dada deb o'rgatishgan. Endi hamma aytadi, opa dada deyman deydi, haqiqatda opa dada bo'lganlar. Hamma adamgilar endi adam amakimlarim qolganlarim qattiq amakilar qattiq qo'l bo'lgan, lekin ular juda mehribon bo'lganlar. O'sha hamma jiyanlarga ayniqsa mani o'sha Olimtoy boshqa deb erkalab katta qilganlar bitta o'g'il bo'lganim uchun. O'sha paytda kollejlarga kirish qiyin edi, kirolmaganimda yur man sani endi qayta topshirib boshqa qilib kollejga olib kirib qo'yganlar endi. Armiya ketishimga sabab bo'lganlar. Keyin nima deydi, ishni tanlashda yo'q qaror qabul qilolmay yurgan paytimda mana mani tanla, mana shu yo'l senga yo'q deb o'rgatgan shu opa-dadam bo'ladilar. Endi amakim endi aniq hazil tariqasida opa-dadayman deb bir xilda aytadi-yu, haqiqatda opa-dadani shunaqa tasavvur qilaman-da men, oxiratlari obod bo'lsin, o'tib ketdilar. Ular bilan birga ko'p yillar temir yo'lda ishladi, ular nafaqaga chiqdilar, men hali ham ishimni davom ettiraman.

0: boshqa navbatni beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kech.
1: Yaxshimisizlar, tarjimasizlar?
2: Zo'r.
1: Yaxshilami?
2: Rahmat.
1: Kayfiyatlarimni ko'tarib, hammani.
0: Kayfiyatingiz ko'tarildimi siz ham?
1: Kayfiyatim ko'tarildi, lekin birinchi ishtirokchiga ovoz beraman.
0: Nimaga uchun lekin?
1: Sizdan judayam yoqdi. Eshitib, mashinada ketayotgan paytimda judayam ta'sir qildi.
2: Oldinda Bosbek.
0: Biz esa qo'shqa navbatni beramiz va birozdan so'ng yana ovoz berish jarayonlarini davom ettiramiz. Hit FM 98 xor loyihasi e'tiboringiz markazida. 2 nafar sevimli boshlovchingiz Maftuna Ashurova, Fazliddin Husniddinov, biz shu yerdamiz, davom etamiz.

0: Eh, aytgan bilan baribir qayta-qayta yashil raqamlardan ham qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. Biz qizilni, qizil tugmachani bosib qo'yishga majburmiz. Raqamlarni ochiq holda qo'ng'iroq qiling. Ovoz berish jarayonlar davom etadi. Birinchi ishtirokchimiz Abbosbek, ikkinchisi Lobar, uchinchisi Mir Olim.
1: Eslab qo'yganingizni qaray.
0: Qoyil, raqamlarni ham aytib o'taymi hozir? Qoyil qolasizmi? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hormatlar.
0: Salomat bo'ling, yaxshimisiz?
2: Yaxshi, sizlar rahmat, davlishkiz.
0: Xo'sh, ismingiz?
2: Ismim Sardor.
0: Sardorbek, nusxori sizga ko'proq ma'qul keldi.
2: Biz ham o'tgan safar o'g'lim bilan shu Abbosga beruvdi ovoz. Yutmadimi? Yana Abbosga beramiz.
0: Abbosni qarindoshimiz
1: joyi yo'qmi?
2: Yo'q, o'tgan safar o'g'lim qildi.
0: Abbosga
2: beruvdi. Hozir eshitib qoldim-da, yana qarasam yana Abbos
1: chiqdi. Ana tanish bilishchilik bu yo'g'i.
0: Abbosbekka mana ovoz yozdi.
2: Abbos Fayzullayev falatida, o'shanga Abbosga beramiz deb turib oldi.
0: Yaxshi ham o'zbeklarda Ronaldo deb qo'yilmaydi. Sim hozir ham Ronaldoga ovoz berardi bo'lmasa.
2: Ronaldo
1: Bor, shunaqa ismli.
0: Hali HTFM muxlislaridan, tinglovchilardan yo'q unday insonlar. Abbosga ovoz yozib qo'ydik, rahmat sizga. Tashakkur.
1: Yaxshi, Abbosbekda hozir 3 ta ovoz. Ikkinchi ishtirokchimiz Lobarxonda 1 ta, uchinchi ishtirokchimiz Murolimda ham 1 ta dona ovoz. Abbosbek, oldindasiz.
0: Assalomu alaykum.
3: Allo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
3: Rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi?
1: Charchash yo'q-ku, qanaqa xizmat?
3: Uzr,

0: endi ani boya shoshilib shular nomerim ochmay qolmay endi uzr so'rayman boya.
1: Yo'q,
2: qandas qilyotdim bu.
1: Okay, uzr so'ramay hammasi joyida.
2: Xo'sh, ismingiz?
0: Lekin Dilmurod Toshkentdan.
2: Dilmurod aka Toshkentdan.
1: Bildik Toshkentdanligingizni Dilmurod aka. Ismingiz?
0: Siz hamma narsani bilasiz. Anjoniyli sog' bo'lsin.
2: Ilon tagida yer qilmay. Ilon tagida yer qilmasa biladilar, Maftunaxon.
0: Rahmat, anjoniyli sog' bo'lsin. Hozir ayolim bilan gal o'ynadi. Shomisdi, bo'pti. Kim birinchi tushishga dedim, men tushdim mana.
1: Qayerga tushdingiz?
2: Yo, hozir uzib qo'yamiz. Ayolingiz yutsinlar.
0: Yo, naqa demayman. Yo, naqa demayman.
2: Kimga ovoz berasiz?
0: Yo. Endi? To'g'risini aytsam shu.
2: To'g'risini aytsangiz.
1: Aytavering.
2: Kimga?
1: Lobarxon shekillida, yonlarida ayollar turibdi.
0: Aytolmayapman. To'xtab turing, endi. Qani? Mayli, endi Lobarxon endi yutsinlar. Ayol, hamma joyda ayollarni
1: eshitasiz.
0: Ayollarni eshitishni hurmat qilgan ku doim. Ayollar bor, bizda bormiz, ayiz.
1: Sabr qildik.
2: Shu yerdasiz. Nima uchundir aloqa uzilib qoldi hozir. Endi nimalar bo'lsa bo'lyapti. To'xtab oling muhimi.
1: 36-chi raz bersin.
2: Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Vaqtimiz juda ham oz qoldi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Donaxon.
1: Donaxon, kimga ovoz berasiz?
2: Kimga ovoz berasiz?
3: Lobarxonga.
2: Wow, kutilmagan natija o'zgar ketyapti. Bugun kurash avjida, Maftunaxon nechigirichcha?
1: Abbosbekda 3ta ovoz, Lobarxonda 3ta ovoz, Mirolimda 1ta ovoz.
2: Vay, juda ham bir qahshatqiz zarbalar bo'ladi hozir.
1: Ha, kutilmaganda. Tezlashaylik.
2: 2 daqiqa vaqtimiz bor, tezroq qo'ng'iroq qiling, chiroyli raqam egasi yana qo'ng'iroq qilmoqda. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, yaxshisizmi?
2: Rahmat. Tanishamiz.
4: Javohir.
2: Kimga ovoz berasiz?
4: Maftunaxonga ovoz bersam ekan degan.
2: Undan keyincha, Maftunaxondan keyincha.
4: Ulardan keyin mayli Abbosbekka berib qo'yaylik.
2: Abbosbekka.
1: 4ta ovoz Abbosbekda. Yaxshi. Yana 1ta ovoz yig'sa.
2: Nima bo'ladi hozir? Qanday natija bo'ladi? Hozir

0: Rahmat.
1: Kimga ovoz berasiz? Ismingiz nima o'zi?
2: Ismim Humoyun Mirzo.
1: Humoyun Mirzo, Amir Temurlar avlodidanmisiz?
2: Yo'q.
1: Humoyun Mirzo, kimga ovoz berasiz?
2: Abbosga.
1: Abbosda
0: 5 ta ovoz.
1: Kuchli, kuchli kurashdan so'ng bizda g'olibimiz aniq bo'ldi.
0: Uzoq kurashdik.
1: Va nihoyat o'zi rostdan ham Abbosbek g'olib bo'lsa arziydi, chunki deyarli 4 sondan beri Misfor loyihasida kuchli ishtirok etyaptilar va bugun g'olib bo'ldilar. Ularni qutlaymiz.
0: Tabriklaymiz Abbos.
1: Gazi bos degani shu bo'ladi o'zi. Mana hozir kuchli kurash bo'ldi. Bugun juda ham chinakam ma'nodagi kurash bo'ldi. Uchta to'rtta ovoz bo'lib turgandi va oxirida 5 ta ovoz bilan Abbosbek g'olib bo'ldilar. Abbosbek, sizning raqamlaringizni xodimlarga yuborib qo'yamiz. Albatta sizga bog'lanishadi. Qachon qayerdan sovg'alarni olib ketishing mumkinligi haqida ogohlantirishadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Demak, biz loyihani boshlaymiz. Retro Life.
3: Hit FM'de, Hit FM'de, Fazlıddin ve Maftuna.
1: Yana bir bora selamu aleyküm. Yangi soatlar, yangi loyihada barcha barchangizni xush ko'rdik.
0: Ha, yangi soat desak endi bo'lmaydi-yu. Yangi soatga o'tganimizga ancha bo'ldi-yu. Lekin yangi loyihamiz mana endi boshlanyapti. Yangi soatdan 4 daqiqa o'tgandan so'ng
1: shartlarni tushuntiring.
0: Retro Life loyihasida siz xotiralaringizga erk berasiz, ya'ni ularni yana bir varoqlab chiqish imkoniyati bo'ladi.
1: Qo'lingizga erk bermang, xotirangizga faqat erk bering.
0: Har bir qo'shiq o'zi bilan qandaydir xotirani sizga eslatadi. Va retro qo'shiqlar ayniqsa qaysidir voqeani sizni yodingizga solaveradi. Shu haqda bizni Telegram manzilimizga ovozli xabar tarzida yuborasiz xotirangizni.

tez qaydinglar ham asabiy yuradi rulda. Yangi mashina oldilar bir kun. Nissan olganlarida GAI xodimi to'xtatgan. Xuddi pravasi yo'q mashina haydayotgan odamdek his qilganman o'zimni. Pravam yo'q. Qo'rqqanimdan bekinib olganman. Endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi? Deb bekinib olganman. Keyin kulganlar. O'zingni bahosi nima bo'ladi? Deb. Keyin GAI xodimi kelgan, dokumentlarni tekshirgan, hammasi joyida deb qo'yib yuborgan. Hayron bo'lganman, qanaqasiga deganman deb. Ketganlar rulda sanmas, men o'tiraman, mani dokumentlarim joyida, xavotir olmagin deganlar. Keyin kul yuborganman, mani yuragim yo'q unaqaligi deb. Keyin shu shahrixona ishlasini eshitib ketganmiz, keyin shunday deganman. Sizdan agar siz poygachi bo'lganingizda sizdan zo'r poygachi chiqqan bo'lardi. Har bitta poyga o'yinida siz yutgan bo'lardingiz. Siz omadli insonsiz deb aytganman. Hozir ham aytaman. Qayoqda bo'lsalar ham har doim omadlari bor. Qatta bo'lsalar ham har doim duolarimdalar va har doim yonlaridaman. Bu ashulani qo'yib bersangiz xursand bo'lardim. Sizlarga omad tilayman.

Assalomu alaykum, Hit FM muxlislari. Hozirdan Maftunaxon. Kech bo'lishiga qaramasdan kayfiyati juda ham yuqori darajada yopib chiqibsizlar. Rahmat sizlarga. Men hozir aytmoqchi bo'lgan ashulam Bojilar guruhini Boyvachcha ashulasi. Shu ashulani eshitsam, Boyvachcha filmi va kollej paytlarim esimga tushadi. Juda ham zo'r, ajoyib paytlar edi. Menimcha hammasi shunaqa bo'lsa kerak. O'sha Boyvachcha filmi chiqqanda Turkiston san'at saroyida bo'lgan, qo'yilgan kino. O'zi ham bitta o'zim 3 marta tushganman shu kinoga. Bilmayman, juda ham kayfiyat beradigan kino bo'lgan. Ashulani o'zi ham har eshitganimda nastroyeniya yo'q bo'lsa ham, kayfiyati yo'q bo'lsa ham, kayfiyat ko'tarilib ketadi nimagadir. Rahmat sizlarga eshitganingizga.

alaykum. Hit FM radiosining quvnoq samimiy boshlovchilari. Men bu taronani tinglasam, har doim faqat rahmat, shukr qalbimda faqat cheksiz berilgan ne'matlarga borligi uchun tashakkur bildirgim keladi. Baxt bu shukrda aslida. Mehr qalbning eng go'zal bezagi. Yaqinlarimizning borligi, ularni kulgusi, ularni duolari biz uchun aslida katta ne'mat. Bizga hayot berildi, nafas berildi. Cheksiz ne'matlar berildi. Har bir kunimiz imkoniyat, har bir kunimiz yangi umid. Borimizga shukr qilib, baxtimizni yanada ziyoda qilsak bo'ladi. Bugun yonimizdagi aziz insonlarimiz, ota-onamizning borligi, farzandlarimizning sog'ligi, hayotimizning tinchligi buni hammasi eng ulug' ne'mat aslida. Sinov uchun ham, bizga berilgan quvonch uchun ham, hammasi uchun shukr qilaman. Aynan shu taronani tinglasam.

assalomu alaykum Hit FM hamda ijodkorlari, kunlaringiz xayrli bo'lsin, pozitiv boshlovchilar. Agar imkon bo'lsa, Tohir Sodiqovni kerak emas, shaqlo ko'zlaring qursog'ini qo'yib berishi. Bu 2003-2003 maktabda o'qiyotgan vaqtlarimiz. Rosa sinfdosh qizlarga gap otardik. Ularga yoqib qolganlari bo'lardi. O'sha xotiralarni juda eslatadi, ayniqsa yoshlik davrlarini. Shu qo'shiqlarni eshitib, o'sha davrlarni eslardik-da. O'sha qizlarni to'g'riroq. Oldindan rahmat.

Assalomu alaykum, Saidova Irodaman. Men boshlanishni eshitsam, har doim yodimga tushadigan voqea bu, bir 6 yil oldin turmush o'rtog'imning qora jentralari bo'lardi, 750 degan qop qora tonirovkali. U payt tonirovka palon pul turardi, o'shanda o'sha jentralarida shahar kezardik, uydan qochib chiqib ketardik. Oyijon dajongiliga aptekaga boramiz, shaharda ishimiz bor derdi-da qochardik. Shaharga chiqib, Parkenskiy tomonda Bitcoin degan magazin bo'lardi. O'sha magazinga kirib, frappuccino ichardilar. Turmush o'rtog'im qishin yozi muzdek frappuccino ichsalar, men rafya shunga o'xshagan kofelar ichardik, xuddi uyda kofe qurib qolgandek. Va o'sha tomonlarda ekoparklarga, mana shu tomonlarga borib, kechasi shashli yermi degan bir narsalar, qisqasi uydan bir yo'q chiqqanga o'xshab shahar kezardik. Yarim kechasi bir 2-3larda uyga kirib kelib, ertalab 7-da ishga, yana hech narsa bo'lmagandek turib ketardik. Shu bizani Saidovlar oilasining mini sayohatini ushbu qo'shiq yodimizga soladi. Va shu qo'shiqni eta Ferrari desa, ne eta Bentley degan joylar bo'lardi. O'g'lim Timur bu joylarni, ayniqsa shashlarni juda ham yaxshi ko'rardi. Xudo xolasa, yana bunaqa sayohatlarimiz yana davom etadi. Azgina vaqt sabr qilib tursak, Adajonisi, shu bir qarashoq, xudo xolasa, yana shunaqa eta Ferrari.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Hitafam radiosi. Yangi bozorda muqaddasman. Retro musiqalardan Qayrat nuqtasi seni suyam ashulasini eshitsam juda ham shirin xotiralar esimchadi. Sartor aka, mani eshitayotgan bo'lsangiz, siz ham esingizga tushayotgan bo'lsa kerak, bizning ilk muhabbatimiz paytlarim esimga tushadi. Ammo birga ovqatlanishga borgan paytlarimiz, borib shu qo'shuvni zakaz qilib birga valsga tushgan paytlarimiz, unutilmas xotiralar esimga tushadi. Etardiz xudo xolisa yana birga shu qo'shuvga valsga tushib seni suyam deb doim yonimda yuring, men sizni yaxshi ko'raman. Iloji bo'lsa shu Qayrat nuqtasi seni suyam ashulasini qo'yib bersanglar juda ham xursand bo'lardim. Oldindan rahmat.

Ketefe muxlislari, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, xayrli kech hammalarga. Menga G'ulomjon Qubbov o'lanch qiz, o'lanlaring yaxshi ekan. Ashulasini qo'yib bersanglar juda zo'r bo'lardi. Bu ashula Dodajonim bilan bo'lgan xotiralarni eslatadi. Dodajonim yaxshi ko'rardilar boshlarini. Dodamdan maslahatlardan ikkitasini aytib bermoqchiman. Ko'p o'zi maslahatlari, ikkita hozirgi hayotimizga kerak bo'ladigan ayniqsa. Bir kun qarindoshlarni ko'rgani yo'l oldi. Shu yo'llikka qizimni ham maktabga tashlab ketadigan bo'ldim. Maktabga kech paytda yana yo'lda ikkita maktab o'quvchisini ko'rdim. Avvaliy mitsan dodam yo'q dedilar. Yo'l haydaydi. Sababini so'rasam, to'g'risan hozir yaxshilik qilmoqchisan, bularni olib ketib maktabga tashlab. Lekin ertaga yo'ingga boshqa g'araz niyatli odam ham oborib tashlayman desa o'rganish bo'lib qoladi. Uni mashinasiga chiqaribdilar. Shu katta menga ibrat bo'lgan shu narsa. Ikkinchisi dodamni bitta odatlari bor edi. Konditsioner, issiq kunda konditsioner yoqib ketsa, svetoforga to'xtasa, sekin oynani ochavardilar. Nimaga oynani ochasiz? Yo'q, o'chirib o'tsam, yo'q, yonimda mashina konditsioner yo'q ekan. O'sha unga qanaqadir g'ash deymasin, boshqacha havas bilan rah qilmasin deb oynani ochib qo'yaman. Xuddisan bilan bilamiz, biza ham birgamiz degan maqsadda chiroyli nasihat maslahatlarni berardilar.

Assalomu alaykum, sizlar charchamayapsizlarmi? Dunyo boshlovchilar, hammaga ulangali salom, kechki salom, kayfiyat a'lo darajadami? Man tajlarni eslayman, shashlarni eshitsam juda aytsa bo'ladi. Eski xotiralar aza eski tushadi juda. Husanni sog'indim degan ashulasi bor. O'sha ashulani eshitsam haqiqatdan eski xotiralar aza eski tushadi.

0: Shunday biz ham sog'inib-sog'inib kelamiz, lekin ko'z ochib yumguncha 3 soatli vaqt bir pasta o'tib ketadi.
1: Biz yana sog'inamiz keyingi diydorga qadar hoybona bo'lsa ham.
0: Shunday ekan, bizni sizlar sog'inib intizor bo'lib, bir qiynalib qolmasingiz uchun Telegram kanal ochib qo'yganmiz. Barcha efirlarimizni ushbu kanalga joylaymiz. Shunchaki lotin alifbosida FMchilar pastki chiziqcha Hit FM deb bizni izlaysiz va Maftunaxon bilan qovun ko'tarib turgan suratimizni topasiz. O'sha kanalda barcha efir soatlarimiz yozib boriladi, joylab boriladi. Offline rejimda ham tinglasangiz bo'ladi. Agar orada uzilishlar bo'lgan bo'lsa, mana shu kanaldan olib bemalol mazza qilib uyda xohlagan vaqtingizda tinglashingiz mumkin. Biz esa nidanda sizlar bilan xayrlashamiz. O'zingizni biz uchun, yaqinlar uchun ehtiyot qiling, chunki biz ham yaqinlar ham sizni juda yaxshi ko'ramiz.
1: Bir soat va bir necha daqiqalardan so'ng yangi kun kirib keladi va yangi kunda biz tongi drivechilarni efir boshlanishini yaxshi bilarmiz. Ularga yoqimli efir soatlarini tilab qolamiz. Sizga esa kelayotgan yangi kun muborak bo'lsin deymiz.
0: Xizmatimizdan rozi bo'ling. 2 nafar boshlovchingiz FMchilar to'liq tarkib nomi va Maftunaxon Shurova, Fazliddin Husnazinov. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, qadrlaymiz. Omon bo'ling.
1: Salomat bo'ling.
0: Mana shunday yoqimli qo'shiq so'raganlar bor. Ushbu qo'shiq barcha onajonlar uchun.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

0: Men seni shunday baland sevamanki, qanotlar ham bu cho'qqiga eltolmaydi. Osmonlar ham teng kela olmaydi. Ishonmasang ko'zlarimga boq. So'z bilan buni ta'riflab bo'lmaydi.
1: Yuragimni senga berdim. O'zimdan da ko'proq ishon. Bor dardingni menga ber. Sen shod bo'lsang, men ham bo'larman baxtiyor. Sevgim uchun so'ramayman dunyolarni. Qalbimga bermasang bo'ldi, ozor.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Bu g'arib

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.